88.9 Nuru FM Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 三天，这个问他们。
1: Eu não buxo, ai, ai, ué, na mano.

nye, wajua mazombi nye, wanakuja. Awanaman, baluza.

0: na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
11: Je, wajua
7: Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
11: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
11: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
13: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
14: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
15: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
14: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
16: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 110,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312.

Yeah, it's your face.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu wa gogo ya wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe,
1: tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.
0: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi. Baby, let's go. Haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: Umesikia haya ndio.
1: Sasa hapo sasa kidogo yani. Umesikia
0: nilitoa mdundo usikie hiyo.
1: Kwa mbali sasa nimesikia.
0: Hiyo beat nimeitoa usikie. Sasa hii bwana ngoma inaitwa Bam Bam. Na nani inasema bam what a bam bam. Sio what a bamba. Zamani watu walikuwa wanasema sio. Sio. Watu zamani walikuwa wanasema
1: watabamba.
0: Sio watabamba. Yani ni watabambam. Kule Jamaica neno bambam linamaanisha kama na mtikisiko,
1: okay.
0: Furaha, shangwe, vurugu, vurumai, raha yani. Yani ile kama tuseme kama vibe ya mziki. Kwa hiyo hapa ndio maana nikaanza kutega na hii maneno. Huyu Ply anaimba hapa anaitwa Plies. Anasema I am the man who stand for the right, not for the long. Yani yeye ni mtu ambaye anasimamia mambo mazuri, sio mambo mabaya. Vijana amkeni, simamieni vipaji vyenu. Enjoyini na muziki, furahieni ngoma. Hii ni wimbo wa cover ambao umerekodiwa mwaka 66, lakini mwaka 92 ukarudiwa pamoja na wa jamaa Chakademas na Prayers.
1: Okay.
0: Wakatoa hii inaitwa Cover Stand. Hii kapata umaarufu sana sana. Ikatoka kwenye album ya Tizmi.
1: Okay.
0: Miaka hiyo Chakademas na Prayers bwana walifanya mambo. Nimepiga ngoma
1: na miondoko hii ndio ilikuwa ikisifika kwa miondoko ya Shabaransi.
0: Na nimepiga ngoma za Shabaransi, tingalingaling nimepiga.
1: Yeah, nimesikia.
0: Tingalingaling. Bon sang sing. Uy, kabu. Asia piga. Nimepiga Mr. Loverman.
1: Shaba.
0: Yeah, yeah. Ebana, Chakademas na Prayers ndio wanafungua bonge moja show hii hapa kutoka Nuru FM. Nuru FM 88.9. Tuna enjoy hivyo. Mbona kama umenishangaa?
1: Yeah, sisi tuna enjoy namna hiyo na

0: Kizazi yetu kinaendelea hivyo. Septemba ni 26
1: bwana. Yeah.
0: Sisi tumeanza vyema Jumamosi hii tulivu kabisa kwa kwa ambao uko nyumbani hivi sasa, lakini kwa kwa ambao bado mizunguko, mitikisiko, utafutaji bado unaendelea.
1: Kabisa.
0: Hongera sana kwa kabisa. Sababu kuna mwingine hana weekend. Wanasema ni full overtime. Sasa sawa
1: eh?
0: Anafanya muda wote kazi. Hongera kama umejiajiri, hongera kama umeajiriwa, lakini pia kama una mpango wa kujiajiri, Mungu akutangulie kwenye ndoto yako hiyo ikafanikiwe. Mbizi Mseto linakuja mara moja tu kwa wiki, ni siku ya Jumamosi eh, ambapo tunakutana hapa kupitia 88.9. Na sisi tunasema tukishia washa tumewasha, hatuzimi tena.
1: Kabisa.
0: Safari inakuwa imeanzia hapa tukiwa na vituo kadhaa, lakini manahodha wako wanahakikisha safari inakwenda salama. Mimi naitwa Yerona Ngai, Saum bin Said.
1: Bana, mimi naitwa Abbas Mliuka, Abbas Sizo Kicho Mbovu aka Mwamba mwenyewe kabisa. Anaongeza majina kila siku.
0: Kila siku. Sasa kama na wewe ulikuwa unasema watabamba, tuambie kupitia nambari ya 0766744229207 0766744229207. Tuambie unaendeleaje, unatupata poa, una enjoy. Na wakati huu sisi tunakwenda zetu kwenye kituo cha kwanza kabisa cha soga na story za Mnyalukwale.
1: E bana, Ibra kutoka pale wapi sijui, ameniambia hiyo vumbi la kazi anasema hiyo style bana inayopigwa hapo inaitwa ragamuffin.
0: Okay.
1: Lakini wenyewe miaka hiyo hapa ragamuffin ilikuwa ndio inakuja sasa, lakini ilikuwa inaitwa dancehall reggae. Reggae style. Yani ni reggae ambayo sasa inachachuka. Wanaitengenezea style, wanaita laga muffin.
0: Okay.
1: Ilikuwa ni style flali. Ilikuwa unacheza na uchuchumai, unarusha miguu vidogo. Kimwamba, ay bwana, sio mbaya.
0: Maisha yanakimbia sana.
1: Maisha yanakwenda mbio sana. Kama ulicheza hizo ngoma, alafu bado unakaa kwa wazazi au katika nyumba ya urithi, basi fanya mpango, jenga hata bangalo yako au site yako, alafu gonga chairs na Mungu, mwambie bwana asante Mungu kwa kunipa miaka mingi.
0: Na akiweza mtolee hata sadaka. Ndio vitu anavyovitaka.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
1: Bwana asante, nitakupigia soga na story, sio muda hapa, lakini wacha nisome tu jumbe alafu soga na story itakuwa kuanzia saa moja, unasemaje?
0: Yeah, lakini pia wewe ambao unatusikiliza hivi sasa, jana tulifanikiwa kufika pale Kigonzile.
1: Ulienda,
0: tunayo na tunatamba nayo.
1: Story ipo eh?
0: Story ipo na tunatamba nayo. Kwa hiyo usiondoke, usibanduke.
1: Usiondoke. Sawa. Bana habari sawa, basi na Saumu, ngoma ya Shabaranks imenikumbusha mbali jamani. Tom Gulumu kinya namba A pale Mafinga. Hiyo style inaitwa Raga Muffin, Ibra vumbi la kazi. Bana safi sana Ibra, hujakosea, ndio humo humo. Habari Saumu na basi sawa. Jamani, mbona unatudanganya wewe? Huna kipaji cha kuimba wewe. Kipaji cha wewe una kipaji cha kuchekesha. Brown Kilangi, Lula Luganga. Muulize Saumu, mimi kwenye muziki huko ndio kwetu.
0: Gani ndio nyumbani amefika huyo eh?
1: Maana
0: inategemea tu anaimba nini.
1: Bwana sababu umekosea. Ilibidi aniambie wewe una kipaji cha Kiingereza.
0: Wa Kiingereza kinapanda muda wote.
1: Maana hapo nilikuwa na maneno nasikia kuyatamka. Yaani Kiingereza kila mtu anajua. Ila shughuli.
0: Akiwa kwenye wakati gani?
1: Shughuli unaweza kuta mzungu anaongea kabisa, lakini kumjibu sasa.
0: Ishu inaanzia hapa. Shughuli inakuwa ni nzito.
1: Unabaki tu
0: Yeah.
1: Yeah, snake this way. Go straight. Sinambia katisha nyoka njia hii hapa. Snake this way.
0: Sasa kwa wale ambao wenzangu na mimi hatusemagi snake, nasema cut this way, cut. Yaani inakuwa unatumia kile cha kukatia katia mboga.
1: Bora useme cut kuliko kusema kunyoka. Snake. Bora tutarejea.
0: Kunyoka.
1: Sinyoka hiyo, si ndio
0: snake. Kunyoka.
2: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya

0: Pindukia, Godelo Kefwan inahimili magonjwa ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godelo Kefwan, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe Mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
3: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
2: Alafu kweli Baba Vai, hebu tuende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
6: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: tisa. Kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote. Nyambizi mseto.
3: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
4: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi. Haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.

0: najua ambacho kinaendelea kinakutatiza, lakini mambo yatakuwa mazuri tu. Na soga na story,
1: nataka nisipige soga nini
0: leo kushikilia kuachie kwa kweli kwenye soga na story za Mnyalu Kwale zinadhaminiwa pia na mtandao wa Yes Tanzania, na sisi tunakwambia kwamba wa Tanzania sisi tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango. Yani hapa tunazungumzia mtandao wa Yes kwa sababu unatupatia vile vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yes. Na tukisema tunazingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha kwamba mtandao huu unaongoza kwa 4G na 5G sawa kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,400, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote. Ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili, lakini ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia hivi viwango kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 uliofanywa kwa lengo la kuboresha mtandao wetu. Ifike pahala kama Watanzania tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na sisi tunakwambia jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili. Hii ndio soga ambayo inadhaminiwa na mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wa Yas.
1: Yes. Saum, nikwambie kitu. Unajua ukiwa unafanya mtihani darasani bana, nimeanza kupiga story
0: sawa.
1: Ukiwa unafanya mtihani darasani ukiona una maswali ambayo unayajaza alafu mengine huelewi alafu muda umekwisha unashangaa, jamani mjiandae kwa ajili ya kukusanya mitihani, muda umeisha.
0: Ma,
1: yani yule sasa msimamizi anaapa tu fair, yani.
0: 5 minutes to go.
1: Bana sasa ndio
0: au alikuwa anasemaga 5 minutes left. 5 minutes left.
1: 5 minutes left. Sasa pale unakutana mfano sasa. Ndio muda umeisha, yani unamucha plishe sasa haraka haraka. Unakutana na swali. What is the heart? What is heart attack?
0: What is heart attack?
1: Unajibu sasa. Heart attack is the attack in on heart on heart.
0: In the attack on heart.
1: Unasema heart attack is the attack on heart. Umemaliza swali la kwanza. Swali, unaona swali lingine tena la karaka.
0: Mungu wangu sikujaza na hili pia.
1: What is the blood pressure?
0: Ya, unakuja majibu.
1: Unasema blood pressure is the pressure of blood.
0: Yaani nyuma unaenda mbele, mbele nyuma. What is blood pressure? Blood pressure is pressure on the blood. Unaendelea tena. Kuna swali jingine?
1: Hapana, yani maswali yote unajibu sasa kwa staili hiyo ili uendane na nini?
0: Na muda.
1: Na muda. Labda kama Kiswahili swali gani? Unasema
0: kanusha sentensi hii.
1: Tuseme shinikizo la damu ni nini? Sidiya?
0: Shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu.
1: Unajibu.
0: Ni damu ya shinikizo.
1: Unasema ni
0: shinikizo la damu ni nini? Ni shinikizo la damu.
1: Unajibu ni shinikizo la damu.
0: Ugonjwa wa moyo ni nini? Ni ugonjwa wa moyo.
1: Ni tatizo, ni ugonjwa katika moyo. ugonjwa wa moyo ni nini? Ni ugonjwa katika moyo.
0: Basi wasije wakatusikia watoto nyumbani. Wanaweza kusema nilisikia kina baba huko na kina mama wanasema inabidi ujibu hivi. Na haya yamewakuta sana watu. Yaani kuna namna unaweza kukuta peji mbili hivi hujamaliza, alafu ulikuwa unang'ata tu kizibo cha peni. Unapekecha karatasi. Huelewi unachokifanya, unang'ata ng'ata. Msimamizi anakuangalia anaona kabisa huyu hamna kitu.
1: Bana kitendawili.
0: Tega.
1: Nina shingo. Nina kichwa sina shingo. Nina miguu siwezi tembea. Mimi ni nani?
0: Nina kichwa sina shingo.
1: Sina shingo.
0: Nina tembea lakini sina miguu. Nyoka. Nyoka.
1: Nyoka.
0: Nyoka. Nimekosa.
1: Hebe, nyoka. Mwalimu anakuambia darasani leo.
0: Na basi nyoka.
1: Bana tuachana hiyo story. Mimi nimemaliza. Mwalimu darasani anakuambia leo tuna mtihani mwepesi sana.
0: ana kichwa lakini.
1: Ladies and gentlemen, leo na mtihani mwepesi sana.
0: Nyoka.
1: Achana nyoka bwana. Mwalimu, swali linakuja. What is the orange? Orange ni tunda au rangi?
0: Rangi. Orange it's a color.
1: Nah.
0: Orange is
1: now
0: color.
1: What about orange fruit?
0: Nasema orange mango.
1: Orange mango. Kwa ni amna? Lakini
0: what is color? Orange mango?
1: Kwa ni amna orange mango?
0: Ipo.
1: Wewe bado siliburuge mimi asubuhi. Mimi unajua nimeondoka nyumbani sijanywa chai. Saumu kuna wanawake wengine ni
0: kwani lakini if orange ni color au ni
1: ndio swali hilo mimi mmoja nimekupa swali.
0: Ni color.
1: What is the orange?
0: Orange is color.
1: Fruit or color?
0: Color.
1: Na tunda linaitwaje?
0: Orange mango.
1: Chungwa, chungwa kwa Kiingereza linaitwaje?
0: Orange mango.
1: Orange chungwa. Eh bwana, sasa kuna wanawake wengine saumu.
0: Mhm.
1: Unakuta wakati tunasoma nao, mimi nimesoma na wanawake wa design hiyo shule.
0: Okay, sawa.
1: Walikuwa ni mabogus.
0: Okay.
1: Hesabu yani.
0: Nehi.
1: Hakuna kitu kichwani yani. Lakini sasa mtaani unakuta amevaa wigi la 400,000, 500,000 amevalisha kichwani. Sasa unajiuliza huyu mbona wakati tunasoma alikuwa kichwa kilikuwa kina kitu. Sasa kichwa anakipongeza kwa wigi 400,000. Kwa kazi gani kichwa kilichofanya?
0: Mpaka milioni la 200,000. Sema tu 400,000.
1: Yaani wewe mwanamke darasani ulikuwa hesabu ujui. Kichwa chako hamna kitu, unapigwa makozi hivi kichwa hichi kina nini? Una simu hesabu ndogo kama hizi. Afu saa hizi unavaa wigi la 1,200,000.
0: Yaani baadaye unasema Mungu sababishe tufike siku ya kesho.
1: Unakipongeza kichwa kwa kipi? Yaani unajua unaweza kusema
0: kwa makonzi ambacho kimekula. Vichwa vyetu vimepitia mengi sana hivi. Vichwa vimepitia mambo mengi.
1: Yaani
0: Vipi?
1: Kuna sisi wanywaji wa bia. Huwa tunapata tab sana tukiwa bar. Unakuta mtu anakunywa bia mfululizo hadi anamaliza bia za bar. Kisa anateswa na mapenzi. Sasa tunatoa taarifa. Nyinyi mnaoteswa na mapenzi mnatumalizia bia bar.
0: Video anywe maji.
1: Kunywa bia mfululizo nini nateswa na mapenzi?
0: Yale mwagi na vichwa eh. Mbona kama ushauri wa kunywa maji hauwafikiagi?
1: Hivi Saumu, unakujisikiaje una mwana hujaolewa? Una mwanamme. Alafu pesa akupi? Yaani una date naye yako. Ana yani ana msaada wote akupi hata hela. Alafu ana masharti huyo baba.
0: Tunaishi na masharti wao tunakuwa
1: kama mganga. Yaani
0: lakini yenye unakuwa ulishamwacha siku nyingi sana ila unaishi na masharti yake.
1: Kukupa hela.
0: Niishe.
1: Eh bwana, ngoja kwanza. Mtarejea hapa nikwambie kitu kingine. Na vitu vingi. Unawaza
0: nini?
1: Naanza wanaume wengine hadi nampiga kabali mwanamke. Kwani umeenda huko? Hata mia huwa atoi yani.
0: Nilikwambia hii nguo usivae.
1: Kuna vitu ambavyo mwanamke inabidi hata ukisema sauti moja watu wanakusikiliza ukiwa unatoa sasampa.
0: Money.
1: Hey.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoevu viwango unavyostahili.
5: Yesu, Yesu. Yesu. Yesu. Yesu. Yesu. Yesu. Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
7: Bana, hizi ni soga na story za kwangu asubuhi hii, na leo bana ni siku nzuri ya Jumamosi. Mimi naitwa Abasi Mliuka kichwa mbovu. Hizi ndio story ambazo huwa nazipenda sana. Yaani ikifika Jumamosi huwa nawaza lazima niongee huu upuuzi ambao mimi naupenda. Yaani upuuzi wangu mimi unaongea basi huwa mimi naupenda sana.
8: Sawa, wakati tunaendelea na soga na story za Mnyalukwale, na nikupe taarifa njema kutoka Iruasa pale. Na hii ni taarifa njema kwako kwamba inapenda kuwatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa. Hii ni mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Iringa, Iruasa, inawataarifu na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Sawa sawa, hivyo kwa wananchi wote mnaombwa kushirikiana na Iruasa kuweza kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kubaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita. Na kama kuna unajua kabisa fulani nishaye kumuona anafanya jambo fulani, basi unaweza ukatoa taarifa. Na uzuri ni kwamba unaweza ukatupigia bure kabisa kupitia nambari ya 0800 110 122. Narudia tena, namba hii ni bure, hata kama hauna salio unaweza ukaipiga 0800 110 122, au nambari nyingine ni ya 0713 353 695, 0713 353 695. Ni kuambie kwamba zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Iruasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Iruasa. Taarifa hii imetolewa na kitengo cha mawasiliano na mahusiano kwa umma Iruasa. Sawa sawa, kama umeona tu kuna pahala wanazipeleka, kuna mahala zinauzwa, kuna mahala wanafanyia jambo fulani, toa taarifa kwa nambari ya 0713 353 695.
7: Bwana, sawa saumu bwana, mimi wacha niendelee kupiga story. Saumu, hivi unajua kuheshimiana na watu unakuta mtu unamheshimu
8: vyema kabisa,
7: unamheshimu vizuri una wewe ni mtoto wa kike unatembea tembea sehemu nyingi, sometime nakutana na watu naweza mkakaa mkabadilishana mawazo ukaapproachiwa
8: Hivi kukutana na watu ndo kujamiana na jamii.
7: Kujamiana
8: na jamii. Okay. ndio kutengeneza mahusiano mazuri. Yeah. Okay.
9: Kwa hiyo unakutana na watu saumu na jamiiana nao,
8: na jamiiana na jamii.
9: Sasa bwana,
8: jamiiana nao.
9: Unakuta mtu saumu pata picha unakutana na bonge ya kaka muhandsome. Muhandsome. Mweusi.
8: Giant.
9: Kama mimi hivi, mweusi.
8: Giant.
9: Giant. Alafu ana mpangilio mzuri wa meno, yamekaa vizuri. Ndio amekuwa approach sasa, mmeenda ku date kwa mara kwanza, mmekutana sehemu. Bana tukutane sehemu tukae tupige story sasa ndio tufahamiane kwanza. Unajua lazima mkikaa sehemu na mtu mnaanza kuongea, mnaanza kubadilishana, mfanye ile conversation mjuane. Unajua siku ile inaweza ikavuruga mahusiano. Hapo hapo.
8: Sahi.
9: Unajua huyu bwana huyu pamoja na wendi sam wake nini, rangi yake nyeusi anavutia lakini bogus. Yaani kichwani hamna kitu.
8: Inatokana na float.
9: Kwenye mazungumzo pale mkianza, unaanza kushangaa mtu umekaa naye anaanza kujisifu. Ana sasa bora ajisifu, bora afanye kila kitu. Lakini unakuta mmeagiza vikombe vya chai. Mtu unamheshimu, anachukua mkate analoweka kwenye chai, alafu mnaendelea kula.
8: Lakini anakunywa chai na sikia.
9: Anachukua kikombe cha chai anakunywa. Alafu anachukua mkate anaukunja analoweka kwenye kikombe, anatia blow. Unajua bwana? Sasa bwana, baada ya kukusikia mimi pale Nuru FM, nikakupenda kweli.
8: Anamwambia narudi.
9: Unamwambia samani kidogo.
8: Ngoja narudi.
9: Unavana mkoba wako.
8: Yani unamwambia I'm coming.
9: I'm coming wapi? Unakuja.
8: Yani in short, I'm coming.
9: Namita waiter Joe. Samani mali yote ni wapi? Nenda njia hii hapa.
8: Anajua kwenye pochi kuna tissue, kumbe ndo kila laheri.
9: Unakuta mtu mnaheshimiana naye anakunywa chai na chovu ya mkate kwenye chai kweli?
8: Haya, tuanze tu kule tulikubaliana.
9: Ngoja, nitakwambia kitu. Mimi na vitu vingi hapa kukuambia. Saumu nini?
8: Amekaa, anaenda kutafuta mali watu. Walinzi nao wanamuuliza, kaka samani, huko ni kwa wanawake. Special kwa jini. Natafuta mzigo wangu. Umetoweka kwenye mazingira kutatanisha.
9: Hivi saumu, tangu waze kusoma hadi umemaliza vyuo, sijui umemaliza, umewahi kutana na mtoto yani umewahi kusoma na kibonge mwenye akili?
8: Hapana. Sijawahi. Yani wao akili zao ziko kwenye kula tu. Hakuna kingine.
9: Watoto vibonge wenye akili
8: mpaka chuo.
9: Bwana.
8: Mpaka chuo. Na nikimkumbuka wa chuo, hata kuinua miguu alikuwa hawezi.
9: Hivi lakini watoto wote walovaa miwani wao anakuwa, umewekwa na mtoto anavaa miwani anakuwa hana akili. Darasani.
8: Miss Justic yuko.
9: Asema watoto wanavaa ambao huwa wanavaa miwani darasani huwa wanakuwa hawana akili. Wengi sana wana akili. Kabisa, mkute mtoto amevaa miwani yake ametoka nyumbani, alafu ana akili darasani.
8: Anajihisi
9: sijai kuona.
8: The problem huwa wanajihisi ni madaktari na wanasheria.
9: Wanaringa watoto walovaa miwani.
8: Si wanasheria.
9: Ukisoma navyo darasani vinaringa. Kumbe vile mavu.
8: Bwana, hizi ndio soga na stories za Mnyalukwale. Kwa sababu hii ni weekend, tuna enjoy, tuna furahi, tuna burudika pamoja kabla hatuja kwenda kutaarifiana yale ambayo yamejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
9: Nataka kwambia hivi. Hivi wahenga walisema vunja mifupa
8: kama bado meno ipo.
9: Mifupa ipi huwa walikuwa naizungumza?
8: Yani, ya mgongo.
9: Saumu, nimekumbuka kitu. Saumu, unajua sana Kiswahili. Nataka leo tuzungumze kwenye nini, physics. Kiswahili cha kwenye physics. Ile Archimedes. Unaijua? Kumbe unaijua Archimedes principle. Sasa kwa Kiswahili chake nataka niambie, kwa Kiingereza utarudisha. Kitu kikizama nusu au chote kwenye ugiligili hukutana na nani, na kani mnyanyuo ambayo ni sawa na ugiligili uliomwagika.
8: Yaani hapo nimeanza tu kuhisi kama tuko ugele.
9: nibadilishie sasa kwenye Kiingereza. Bora tuendelee kusoma.
8: Mambo ya Archimedes principle.
9: Bora tuendelee kusoma Kiingereza. Kwenye
8: Ah, bwana, hatari sana.
9: Unajua kabisa mtu umeumbwa kwa udongo saumu. Unajifanya ukiingia bafuni, unaoga muda mrefu.
8: Nataka ubomoke au?
9: Achana mambo hayo. Alafu unakuta mwanamke unalalamika, ameniacha yule mwanamume. Ameniacha na mtoto. Ameniacha, ameniacha, amenivunja moyo, ameniacha, ameniumiza moyo. Wenzio anaachwa na watoto na wanaachwa na ukimwi juu. Yaani ameachwa na ukimwi na mtoto anaye. Unalalamika tu, ameniacha, amenivunja moyo.
8: Una kazi ya kujilea na kumlea.
9: Bana kuna mskiza.
8: Umpe dawa na ujipe dawa.
9: Wewe.
8: Ujiuguze na umuuguze.
9: Sibora vumilie yo breaking heart. Bana kuna msikizaji hapa nasa oya basi. Uyu hapa anasema ila basi jamani nimecheka kwa sauti peke yangu. Hapo studio natuvunja mbavu. Baba Jaki Mwalimba anapata saumu. Umeambukizwa Rukwale na basi saumu. Karibu tena Kigonzile.
8: Basi
9: kweli wewe unazo akili. Maswali yote kwenye mtihani ulikuwa unajibu. Hasa zikibaki dakika 5 wala uandike matusi uliyojibu. What is heart attack? Mbavu zangu mpaka nimeamsha mtoto. Ni mimi Kalinga wa hapa Mwembetogwa.
8: Mbemeleze tena alale.
9: What is heart attack?
8: Heart attack is
9: attack on heart. Wale.
8: Tunzetu kwanza tukapate burudani. Tukirejea hapa tunapiga
9: chabo. Tukirejea tunapiga
8: chabo.
9: Chabo. Maana hii ni Nuru FM usiondoke, na hili ni bonge moja la nyambizi la weekend. Maana sasa tumetoka katika nyambizi. Hivi nyambizi kubwa.
8: Umeanza kulibadilisha tena majina. Nyambizi.
9: Nyambizi hii nyambizi nseto eh.
8: Yeah.
9: Nitakuse ungejibu tu nyambizi kubwa. Ungeona unachokipata hapa. Tutarejea hapa usio, usiondoke.
10: Nyedha gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network kijiji shot. Nye tuilumba Yas.
11: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
12: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
13: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
14: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
15: Bado kidogo kiteto.
14: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
15: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
14: Ana shida gani?
15: Amechemka tangu asubuhi.
14: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
15: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
14: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
15: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
14: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
15: Lakini matibabu gharama.
14: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
15: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
16: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
19: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu.
1: Nyambizi Mseto.

0: kuambia kuna dawa.
1: Mashallah. Ah, ebona sasa taarabu ikiwa inapigwa ili uenjoy na ili umpongeze mwenzio akiwa anaimba, mwenza wako au yoyote yule, kama hivi unavomsikia Saumu anavyoimba hapo.
0: Kina kiona sumu. Yamani mapenzi yanaitatiza.
1: Bwana taarabu mtu akiwa anaimba kama hivi anavyoimba Saumu, mimi niko pembeni yake hapa ndio namwambia mashallah, afu natoa noti na kuwa namtunza yani hivi. Yaani unaona? Sawa. Eh bwana, hii ngoma inaitwa Mapenzi. Jamani Mapenzi inatoka kwa bendi inaitwa kundi la taarabu la muziki linaitwa JKT. Hawa ni JKT na mwimbaji ni mwanamama maarufu kabisa anaitwa Patricia Hilal. Yeye alijiunga na ili jeshi la JKT miaka 80 ndio wimbo huu umetoka, na akafanya vizuri sana kwenye muziki huu wa taarabu. Kwa nini alifanya vizuri? Zamani taarabu ilikuwa inaimbwa Mwambao, Pwani. Sasa akawa ni mwanamama wa kwanza kwenye bendi za bara huku kupiga muziki wa taarabu. Kwa hiyo akafanya vizuri sana akiwa na bendi ya JKT. Zamani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza kwamba taasisi zote za serikali ziwe zina bendi zao, ziwe na sehemu za burudani. Kwa hiyo jeshi walikuwa na bendi nzuri kama unavyosikia hii hapa, walikuwa na JKT. Kila sehemu za JKT walikuwa na bendi zao, lakini pia tumeona Magereza walikuwa na bendi. Kwa hiyo Patricia hapa alifanya bonge ya ngoma ambazo zilikuwa zinavutia sana, hasa kukumbuka ile Njiwa peleka salamu, Njiwa peleka salamu. Ah, hatari sana.
0: Basi tutaishi humo leo.
1: Nimekumbuka mbali sana. Sisi zamani nyumbani kwetu tulikuwa tuna bendi ya taarabu.
0: Okay.
1: Mnafanya
0: cover ama mlikuwa na nyimbo zenu?
1: Kulikuwa kuna nyimbo zetu pia, lakini na covers zinafanyika. Usidhani mimi ninavyopenda muziki na ninavyoshughulika na muziki.
0: Umetoka
1: kwenye chimbuko la muziki. Kwa hiyo mimi nyumbani mtu kuniletea zawadi ya kinanda kawaida yani. Nakumbuka nimewahi kuwa na kinanda cha kupuliza. Sio kile cha
0: kupuliza hivi.
1: Cha hivi. Kile kinakuwa kina mdomo lakini kina kiza.
0: Okay.
1: Kinanda cha kawaida kiko kabisa. Kinakuwa kikubwa hivi.
0: Okay, nimekielewa.
1: Unakipuliza unakishika hivi. Kwa hiyo ukiwa unapiga, ukiwa unapuliza upepo, ukiwa unapiga kizi zile, zinapiga muziki mzuri kabisa. Unaweza ukabadilisha ukapata milio tofauti tofauti. Kwa hiyo tulikuwa tunapiga cover hizo kwa kweli, na nimekumbuka sana dadangu Saada wakati anaolewa. Kesha nyumba usiku mzima
0: zinapigwa
1: taarabu. Tunamwaga dada yetu, unajua miaka ya 90.
0: Yupo
1: mzima, yupo Dar es Salaam.
0: Say hello to her.
1: Hi.
0: Bwana sawa, sisi tunaingia sehemu nyingine hivi sasa, na sehemu ambayo tupo ni Chabo. Na hapa tunakupekulia taarifa tu za kwenye magazeti. Nini ambacho kimejiri weekend hii? Mapenzi yananitatiza kulikuwa.
1: Chabo. Au na wewe unaloweka mkate kwenye chai.
0: Kwenye Chabo bado sisi tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wa Yas. Na sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora, ndio sababu tumeuchagua mtandao wa Yas ambao unatupatia vyote. Naomba nisisitize kuwa mtandao wa viwango Tanzania ni mmoja tu, ni mtandao wa Yas. Tunasema hivi kwa sababu ni mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini mtandao huu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kuweza kufanikisha ndoto zao. Ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na tumefikia viwango hivi si kwa bla bla, ni kwa uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 uliofanywa kwa lengo la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Na sisi tunakusisitiza kwamba jiunge na Yasi hii leo, ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako kila siku, iwe ni biashara, iwe ni elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Twenzetu tukapige chaba.
1: Chabo. Chabo. Ebana Chabo ni Chabo, lakini hatuchungulii watu wala kuchungulia sehemu za hatari za majumbani kwa watu, hapana. Sisi tunachungulia kilichoandikwa katika magazeti asubuhi ya leo.
0: Gazeti la Mwananchi, gazeti la kwanza kabisa kwenye Chabu ambalo mimi napita nalo hapa, linaandika migogoro wa kulima na wafugaji. Mauaji mpaka lini? Ni swali ambalo limeulizwa kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Migogoro wa kulima na wafugaji, mauaji mpaka lini? Ni baada ya mauaji ya watu wawili Kilosa na wengine watatu Tunduru, matukio yote yakihusisha vurugu na uharibifu wa magari, pikipiki za polisi. Sendiga agiza tatizo litatuliwe, ni katika ukurasa wa 4, ambapo chini kuna taarifa ambayo imeandika Festo Chaula anadaiwa kuuawa katika vurugu zilizotokana na mgogoro ulioibuka kati ya wafugaji na wakulima katika eneo la Tindiga, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, siku ya juzi. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Ali Malingo, anasema mwanzoni nilipoona ule msururu wa pikipiki nilidhani labda huko zinakokwenda kuna sherehe, lakini dakika chache nikaanza kusikia milio ya mabomu ya machozi. Hii ni taarifa ambayo ipo kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo, likiwa limeandika migogoro ya wakulima na wafugaji, mauaji mpaka lini. Na taarifa nyingine ambayo iko hapa ni pamoja na Lisu aibua athari za Samia mpango wa kutoitwa Cortin, na taarifa hii imewekwa katika ukurasa wa 5, ambapo jijini Dar es Salaam, baada ya kushindwa kuwapata mashahidi ambao ni viongozi na watendaji wa vyombo vya dola kutoa ushahidi mahakamani, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lisu ameibua hoja akiomba mahakama akiomba mahakama kuu ifikie. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa mbili za mwisho hapa ni ushuhuda ndoa za utotoni zinavyoua ndoto.
1: Ndoto zinapotelea.
0: Ushuhuda ndoa za utotoni zinavyoua ndoto. Naandika ukurasa wa 2 na wa 3. Bado kuna makabila bado wanaendekeza sana hii, basi. Haipingiki wala haikwepeki.
1: Watu wanapoteza ndoto za watoto kwa kuwaozesha wakiwa wadogo au kuwaoa wakiwa wadogo.
0: Hivyo basi ulishawahi kujingata ulimi?
1: Kabisa.
0: Wakakwambia ni nini? Au wazazi walikuwa wanasemaje ukijingata ulimi?
1: Si pole tu alafu maisha yanaendelea. Nawe tuliaga unavumkia haraka haraka mno. Unaongea wakati wa kula ndio maana unajingata ulimi, au ukiona unaongea sana nawe unamalizia na banzi la mgongo.
0: Sasa usikie kuna mwingine akijingata ulimi, sikia inasemwa. Nasemwa sana.
1: Bwana asante yenyewe. Sasa naendelea kutuma ujumbe mfupi, nitazisoma jumbe zenu wala msio na shaka.
0: Sawa. Sasa gazeti hili katika ukurasa wa 18 linaandika taarifa hiyo, na wewe pia tuandikie kupitia nambari ya 0766744292. Tuambie ulipokuwa ukijingata ulimi, mlikuwa mnaamini nini? Yaani imani yako ilikuwa ni ipi, au ulikuwa unasikia wanaamini nini? Sikuna yule alikuwa anasema mguu ukiwasha utasafiri. Ukijikua sijui unazungumzwa, sijui unasemwa, sijui ukijingata ulimi unazungumzwa, unasemwa, sijui kuna watu wanakusema, watu wananisema mimi, sijui akina nani hao.
1: Katiba ikiwasha.
0: Inataka kukatibika. Katiba ikiwasha inataka kukatibika.
1: Alafu ina mtindo kuwasha mbele za watu.
0: Inadhalilisha. Utaona mtu kama anapoteza mwelekeo namna hii. Sasa gazeti hili katika ukurasa wa 18 linaandika usiendekeze imani potofu, kujingata ulimi ni ugonjwa, wahi ukapate tiba. Kujingata ulimi bwana ni ugonjwa, achana na kusema kwamba wanakusema. Na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti hilo la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini Nipashe mwanga wa jamii siku ya leo linaandika Lisu awaliza watu Cortin, ni baada ya kueleza mahakama maisha kuieleza mahakama maisha anayopitia gerezani, aibuka na anachodai goli la kisigino, akiendelea kuibua hoja nzito za ushahidi katika kesi ya uhaini. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 2 na wa 3. Lakini 41 wafariki dunia ajali ya boti pale ziwa Tanganyika. Tuwape pole sana wote ambao wamekutwa na madhila haya. na ni katika ukurasa wa 17, 41 wafariki dunia ajali ya boti ziwa Tanganyika.
1: Ah, wengi sana.
0: Ni wengi. ACT yapinga operation ondoa machinga ya jana njia tatu za utatuzi. Ni katika ukurasa wa 3, ni pale jijini Dar es Salaam ambapo ACT imepinga operation ya ondoa machinga yenyewe imekuja na njia tatu za utatuzi. Lakini Omo anasema mifarakano Zanzibar inarudisha nyuma maendeleo mustakabali wa jamii, ni katika ukurasa wa 3. Na taarifa ya mwisho iliyoko hapa ni kuhusiana na El Nino ya badili ratiba ya mitihani ya taifa.
1: Imebadilisha ratiba ya mitihani ya taifa
0: El Nino bwana, imebadilisha kabisa kabisa kabisa ratiba ya mitihani ya taifa, na nitakuja kukupitisha hapa kuhusiana na ratiba ambayo imetolewa baada ya breakfast.
1: Bwana kwa msikizaji anasema nawapata vizuri hapa studio, mkituchambulia habari za magazeti kwa weledi mkubwa sana. Tobias Mahundi kutoka Kimanyula pale Tanangozi huyu hapa anasema mahakaba anaua ndoto za watu na wanaume wengine wajitambui, wanawake matapeli sasa hivi. Anaitwa Jenny wa Mkwawa pale. Asante. Asante pia basi unavyompamba Saumu. Sasa hatari. Sasa hatari, ningekuwa mimi mkeo ungerudi shavimba wewe. Yeah, inakuwaje tena? Bora kama nataka kutuchonganisha wanafamilia. Wanataka kutuchonganisha Saumu.
0: Sisi ni ndugu wa dhati kabisa.
1: Jamani, hii hatari. Bana tutarejea hapa tukiwa na sehemu ya magazeti iliyobaki, au sio?
0: Mm-hmm.
1: Usiondoke, endelea kuenjoy na sisi.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi $200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Adonai, we glorify your name.
1: Bado tuko na magazeti na bado tunasoma magazeti. Asante Andrea Constantino Nduva Junior, dalali maarufu pale Isalavano, anasema yupo juu ya magunia anatusikiliza. Lucas Lunyungu kutoka Chamdindi, tunawapata kwa unofu sana. Asante. Kumbona unofu inavyotamka, unasema unofu, sio unofu.
0: Unofu.
1: Bwana ni kijingata ulimi, nilikuwa naambiwa na Teto na watu by Alphonse Teti kutoka Uwasa pale. Jamani, kwa ajili yao kuna muda kuna tabu. Sawa. Na ukiwa na pikipiki ya mkataba juu wa mwaka mzima hata usafiri.
0: Okay.
1: Wanawake so. Wanawake ukweli mchachachacha.
0: Tena.
1: Angelo Mwigani Usokami.
0: Wanawake ukweli
1: mchachacha.
0: Sasa wacha ni kupitishe kwenye taarifa ya El Nino ambavyo imebadili ratiba ya mitihani ya taifa.
1: Ndiyo.
0: Kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino, Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba ya mitihani ya kitaifa na upimaji iliyotakiwa kufanyika Oktoba na Novemba mwaka huu. Na siku ya jana ya Aljuma Septemba 25, naibu waziri wa elimu Wanu Hafidh Amir amesema uamuzi huo umefanyika katika kuhakikisha usalama wa mitihani hiyo, wanafunzi na wasimamizi. Ameelezea pia taarifa zilizopokewa kutoka katika mikoa kuhusu maandalizi ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababisha mvua hiyo. Wizara imeona kuna umuhimu wa kufanya marekebisho ya ratiba ya uendeshaji wa upimaji wa mitihani ya taifa kwa mwaka 2026. Nikinukuu kile ambacho amekizungumza ni kwamba anasema lengo la marekebisho ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu, wasimamizi na maafisa wengine wanaohusika na uendeshaji wa mitihani, pamoja na kulinda mitihani, vifaa na nyaraka za mitihani iwapo mvua kubwa zitatokea.

0: 4 uliopaswa kufanyika Novemba 9 hadi 27 sasa utaanza Oktoba 19 na kumalizika Novemba 6. Sawa. Yeah. Hii ni kwako mzazi. Kama ulikuwa hujamuandaa mwanao, basi muandae vizuri, na kama alikuwa hajajiandaa, endelea kumsisitiza kwa sababu tarehe imerejeshwa nyuma.
1: Yeah.
0: Twenzetu kwenye magazeti ya kimichezo.
1: Kabisa kabisa, tunasoma magazeti ya michezo alafu tunabadilika au sio?
0: Chabo. Mwana Sport, kata kiu ya michezo na burudani, inaandika Shalulile amtuliza kocha wa Yanga. Sawa, kivipi?
1: Amemtuliza. Kamwambia doze papa. Anaitwa Mangoba.
0: Bwana sawa. Simba wanakwenda kukutana na Yanga kwenye TPL Oktoba 10 saa 1 usiku pale katika uwanja wa Uhuru, lakini kwenye TPL unaonekana hapa kwenye top 4 nambari 1 ni Yanga anaongoza akiwa na point 18, Simba akiwa nafasi ya pili pia naye akiwa na point 18. Nafasi ya tatu ni Azam na nafasi ya nne ni Singida ambao wanaonekana hapa vizuri.
1: Anaongoza nani?
0: Nafasi ya ngapi?
1: Ya kwanza.
0: Yanga. Ya pili Simba, ya tatu Azam, ya nne Singida. Sasa kambi ya South ya muibua baka kivipi kama gazeti hili, lakini Stars yaanza vibaya. Kwenye kufuzu AFCON, Tanzania wamekutana na Guinea Bissau siku ya jana na wamecharazwa magoli mawili, ambapo game hii watakwenda pia kukutana Septemba 29 na Madagascar saa 10 jioni pale Morocco. Na hii ndo taarifa ambayo iliyoko hapa. Lakini vizuri kabisa ni kuambie kuhusiana na England wanakwenda kukutana na Hispania leo Jumamosi, itakuwa ni saa 3 na dakika 45 usiku pale London.
1: London.
0: Kwenye UEFA National League kesho Jumapili, Norway anakwenda kukutana na Ureno saa 3 na dakika 45 usiku. Lakini leo Jumamosi kufuzu AFCON, Kenya anakwenda kukutana na Eritrea saa 10 jioni. Umeelewa
1: Ulivyosema London. Bwana, nimekumbuka kule kwetu Songea bwana. Songea bwana kule kwetu nani? Wanapenda sana kata zao kuzipa majina ya miji mikubwa duniani.
0: Okay.
1: Songea ukiwa sehemu moja panaitwa wanapaita Lisbon.
0: Lisbon.
1: Wenye ni Lisbon, lakini sasa wenyewe inaitwa kata ya Lisbon.
0: Okay.
1: Lisbon. Alafu pale Lisbon kwa pembeni kuna kata moja, yani ni mwendo wa sekunde kama 40 hivi, ni hatua kama 20. Kata inayofuatia inaitwa London.
0: Okay, London.
1: Hey.
0: Not London.
1: Sio London, anaita okay. London.
0: Okay, London beat. Ndaenda kuambia, nitawashauri na kama wanatusikia sasa hivi, waweke London beat.
1: Songea bana, London. Hizi ni kata maarufu ziko jirani kabisa.
0: Okay.
1: Okay, toka ukizunguka tu kamlima ka sehemu moja paitwa Kiblangoma.
0: Hatari. Wanipe watu waambie tuwatengeneze jingo.
1: London na Lisbon.
0: Okay.
1: Bwana anasema hiyo habari kuhusu mvua za El Nino kubadili ratiba mitihani ya taifa, naona walimu wapenda likizo wanavyofurahi. Ni mimi Kalinga nipo Mwembe Togwa. Asante. Na basi leo lo namba ipo mimi nakwambia. Wewe basi si umoe huyo Yerona Ngai, ndoa yenu itakuwa ya mfano, anaitwa DM pande za ngozi. Wewe hapana, hii ni ndugu yangu. Mambie, na mimi ni Masai.
0: Haifai.
1: Ishindwa.
0: Toka.
1: Bwana sawa, tarejea hapa tukiwa sasa na kliniki ya moyo. Usiondoke, endelea kutuma ujumbe wako mfupi na nitaendelea. Wanasema hata Lisaboni kule Ifunda ipo.
0: Ipo
1: Makubwa.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo, mtenda miujiza, atawaweka huru. Wahubiri watakao hudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.

0: Napenda tu anaposema Diplo Dybala.
1: Diplo. Sasa huyo Diplo Dybala usimwambie Diplo Dybala. Diplo katika kule Kongo walikuwa wanamuita machine gun.
0: Okay. Machine gun. Anajua kucharaza vizuri.
1: Akishika gitaa kama ameshika machine gun kwa jinsi ambavyo anapiga hiyo solo kwa speed kali sana. Tunaisikia inavyolia.
0: Speed yake tu yenyewe unajua kabisa huyo mtu ana wanasema ana wazimu.
1: Bwana vijana wa miaka ya 90 walienjoy sana na muziki huu hapa Sukus. Hii inaitwa Sukus Machine, Sukus Vibration, Sukus High Speed. Okay. Walienjoy sana wakati wanacheza huu muziki. Ili sasa unasikia machacha. Machacha.
0: Sasa huko ndo kuna kuvunja mifupa.
1: Vunja mifupa wakati sasa huyu Diplo Dybala alikuwa ni mwanamuziki wa kundi la Loketo miaka hiyo
0: wakati wa kusema Lokasa ya Bongo.
1: Lokasa Bongo ni mnayempiga gitaa. Sasa okay. Kundi la Loketo alikuwaepo Aulus Mabele. Lakini walivyokuja kuachana kila mmoja akawa na kivyake. Huyu akaanzisha kundi hili linaloitwa Machacha.
0: Okay.
1: Machacha pamoja na Diplo. Machacha kule Kongo ni jani moja linapatikana katika misitu yao ya Kongo kule. Achili ambali mavumbi ya Kongo na nini. Lakini hii kuna kitu
0: kwa ni mambo ya mavumbi yametokea huko.
1: Sasa kupa mmea huu hapo unaitwa machacha.
0: Okay.
1: Huu mmea huu kule Kongo ni maarufu sana sana.
0: Machacha.
1: Ndio maana huyu jamaa kundi lake ya Lai Band akaamua kuita Machacha Group. Hii machacha ukikwanza umea ukikugusa tu we unawashwa wiki nzima.
0: Ni kama upupu.
1: Sasa unapowasha hiyo ndio unakufanya unapowasha ndio kama unacheza muziki.
0: Okay.
1: Hapo.
0: Bwana sawa. Tumerejea tena na sisi tunakwambia hatupoi wala hatuboi. Na ni kwa sababu tumeamua kukufanya siku yako iende sawa. Tumechagua kuwa maswahiba zako.
1: Kabisa.
0: Tumechagua kuwa sehemu ya furaha yako, lakini tukupe pole wewe ambaye umekutana na kadhia moja mbili tatu siku ya leo. Yawezekana ni za kiafya, napitia changamoto ya kiafya, lakini pia inawezekana ni changamoto za kimaisha. Sisi tunakupa pole, lakini pia tunakwambia acha moyo wako uburudike kupitia Nyambizi Mseto. Na sasa hivi tunaelekea wapi? Kigonzile.
1: Kigonzile.
0: Kabla hatujaenda kwenye kliniki ya moyo, bwana, sisi tunaelekea Kigonzile ambapo siku ya jana tukio la mwanaume mmoja kukutwa katika korongo akiwa amepoteza uhai wake lilitokea pale maeneo ya Kigonzile. Tukasema sio mbaya, wacha tuende tukajue nini changamoto, hali ikoje, lakini alikuwa amefahamika kwa jina gani, ana familia ama vipi. Na mwenyekiti kutokea Kigonzile pale anatueleza nini ambacho kilitokea siku ya jana. Kabla ya hapo hatujamsikiliza mwenyekiti, wacha mimi nikupe taarifa njema. Wakati tunakwenda kuelekea katika msimu huu wa mvua, kumbuka kwamba mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo kutokea enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, lenyewe bado lipo kutokea enzi za tano mpaka vyama vingi, bado lenyewe lipo, yani linatamba na vizazi kutoka mwaka 47 millennials na sasa Gen Z. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Najua hujagundua, na kama umegundua basi nikwambie kwamba ni bati la Simba Dumu kutokea pale Alaf, bado lipo. Na mabati haya bwana yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayokuwezesha wewe nyumba yako kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Yana madini ya aluminium, yana madini ya zinki, yana madini ya silicon na ni mapana zaidi. Hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata waranti ya miaka 7. Ukinunua Simba Dumu unapata waranti
1: ya miaka 7.
0: Achana na wajanja wa mjini, na huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia wakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutokea Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kama unahitaji huduma hii, karibu sana kwa kupiga nambari ya 0800 750 194, 0800 750 194.
2: Nyedha gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fizuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, yes, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige, yes, 4G na 5G, tukuinoma. Iunge na yes leo, upate mutandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba yasi.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Mazoezi Mseto.
1: Mimi kwa majina naitwa Dominic Mtoze. Kwa kweli asubuhi nimepigiwa simu toka nikiwa nyumbani. Kuna mwananchi mmoja akasema, mwenyekiti, hapa darajani, karibu na daraja hapa, kuna mtu mmoja anafyatuaga tofali, pana mtu yuko kwenye maji. Nikasema, nani, unamfahamu? Kasema hapana. Basi ikabidi nimpigie mjumbe mmoja, yeye anaishi mazingira jirani na hapa. Nikamwambia, Mr. Patrick, kuna tukio limetokea hapo darajani. Kasema basi ngoja niende mimi mara moja, kusudi niende niangalie. Nikamwambia mimi mwenyewe najiandaa hapa, nakuja. Basi yule mjumbe alipofika akaniambia, mwenyekiti, kumbe ni fulani, ni anaitwa Chedi Yatu Sikalinga. Tukaangalia tukaona kuna baadhi ya sehemu nyingine kama pana damu hivi, kama sehemu nne hivi, unaona. Basi nikamuuliza, umeshampigia nani afande wakata? Akasema nimeshampigia. Na mimi nikampigia simu, kasema bwana, nimeshanipigia mjumbe wako wakati nimeshafika kwenye tukio. Basi kawa tunasubiria tu hawa askari waje waangalie. Walipofika wakaanza kutuhoji pale, wameulizauliza tukawaelekeza ilivyokuwa, ikabidi wapige picha pale. Baada ya kupiga picha, tukatoa maelezo ya maandishi, wanatuuliza. Basi baada ya kutoa maelezo, wamechukua mwili, wameenda nao nani hospitali kwa ajili ya check up zaidi, kufanyia utafiti zaidi.
2: Mwenyekiti, tufahamu kwanza, huyu ni mkazi wa eneo lako ama sio mkazi wa eneo lako?
1: Huyu ni mkazi wa eneo letu. Alikuwa ni mkazi wa eneo letu, pia alikuwa ni mkulima.
2: Ana familia au anaishi peke yake?
1: Yeye hapa anaishi peke yake, ila ana watoto wake wawili, nani Ismani huko ambako aliko mke wake.
2: Anakadiriwa kuwa na umri gani?
1: Ana umri wa miaka 50.
2: Na tukiangazia labda ni matumizi ya pombe, ama kuna visa vyovyote ambavyo vilishawahi kufika kwenye ofisi yako, labda ana changamoto kutokuelewana na baadhi ya watu?
1: Hapana, yeye pombe kweli alikuwa anakunywa, lakini alikuwa ni mtu wa vichekesho chekesho sana, utani. Alikuwa hana ugomvi na mtu.
2: Kutokea kwa tukio hili kwenye eneo lako ni mara ya ngapi tangu mwaka huu umeanza?
1: Toka mwaka umeanza. Sema kama pana matukio mawili hivi. Moja lile la huyu binti aliyejinyonga, alafu na hili hapa, na tukio lingine ni matatu, na tukio lingine la yule aliyechoma kisu la familia.
2: Kwa ishara ya matukio kama haya kujitokeza kwenye eneo lako, ni hatua gani kama mwenyekiti unakwenda kuzichukua?
1: Maana hatua za kuchukua zaidi kwa kweli ni kujiengana tu na wananchi, kufanya ushirikiano kwa ajili ya ulinzi na usalama. Asilimia kubwa naambiaga jamani, tushirikiane pale linapokuwa linatokea tatizo. Mimi sipo, unaweza kunipigia simu au kumpigia mjumbe yeyote yule, sema bwana, kuna tatizo limetokea hapa. Usiwe tunaficha, ukificha inakuwa sio vizuri, unakuwa ushirikiano haupo.
2: Mwenyekiti, kwenye eneo lako hilo korongo lina uhatarishi kwa namna gani kwa mtu kuweza kudumbukia au kutumbukia wakati wa usiku au wakati wa mchana?
1: Korongo kwa kweli, kwa sehemu hapa tulipo, hili kwa kweli liko vizuri tu, wala sio refu sana, ila sehemu aliyojenga daraja ndio parefu, lakini sehemu aliyo nani huyu mtu walipomweka kwa kweli ni padogo sana. Zamani ilikuwa ni barabara Emergency Road ambayo tulikuwa tunavukia hapa kabla ya daraja.
2: Kuna alama zozote ambazo mmeziweka hapo kwa ajili ya kuonyesha ishara labda ni sehemu hatarishi?
1: Hapana, wakati wa mvua kuna vijana ambao huwa wanaopoa wanatoa mchanga humo, wanatoa mchanga. Yaani ni pa kuvuka tu, sio kusema mtu mwanzo ka nani? Hapana, hakuna hatarisho yote hapa.
2: Huyo ni mtu mzima ambaye amepata changamoto kwenye eneo hilo. Labda mpango mkakati wa kuweka labda vizuizi kwenye hilo eneo upoje?
1: Niseme kwa ujumla, sehemu hii ndio maana nasema halina kina kirefu.
2: Tuna watoto wadogo mwenyekiti kwenye eneo hilo.
1: Watoto wadogo wapo, wanaenda shule jirani hapa ya msingi kama kawaida. Lakini kusema korongo, sehemu hii tulipokuwa napo hapa sio parefu sana. Urefu huko darajani sana. Darajani pana ulinzi sana. Jirani na watu wanauzauza nani? Wanauzauza pana kilabu jirani. Naona. Kwa hiyo ukishaona watoto, jamani, haya, twende mvuke daraja hii, twende huko. Si rafiki sana kukaa darajani ndio parefu sana kuliko hii sehemu aliyedumkia huyu bwana
3: Kigonzile siku ya jana. Na tulimtafuta mwenyekiti, lakini kwa kuwa alikuwa na heka heka za kuhakikisha kwamba maiti inatolewa eneo lile na kupelekwa katika uchunguzi zaidi. Na mwenyekiti tulipata nafasi ya kuzungumza naye baadaye, ambapo alitolea maelezo hayo kwa kile ambacho kimetokea pale Kigonzile siku ya jana. Eneo lile hali lilivyo, lakini mwenyekiti amesema daraja ndo lina urefu zaidi tofauti na eneo ambalo limetokea tukio hilo kwenye korongo hili. Na tuendelee kuchukua tahadhari kwa wakazi wa Kigonzile na maeneo mengine yote, hasa katika kipindi hiki ambacho tunajua tunaelekea pia kwenye mvua za El Nino. Tuna maeneo mengi ambayo ni hatarishi. Kama kuna namna ya kuziba basi maeneo hayo yakafukiwa, itakuwa ni jambo bora zaidi. Lakini hili tunaachia jeshi la polisi waweze kufanya utafiti, waweze kuchunguza, waweze kujua nini ambacho kimetokea. Wao watakuja na majibu ya moja kwa moja. Na hivi ndivyo ilivyokuwa
0: kabisa.
3: Asante sana wewe ambao unaendelea kushirikiana pamoja na sisi kupitia nambari ya hapa studio ya 0766744292. Tunaelekea kwenye kliniki ya moyo, na wakati tunakwenda kwenye kliniki ya moyo tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Azam TV ndani ya mwezi huu wa 9.
0: Bana mashabiki wa soka, msemo wetu ni ule ule, moto umeongezeka. Azam Sport 5 ipo hewani, huku mnara mpya pale Kibao umezinduliwa. Sasa burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michezo ya kafu imeendelea kwa kishindo, na tumeshaimaliza raundi ya kwanza, tunasubiri raundi za pili zile. Na moto si Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali La Liga ikikamilisha burudani zile tumeona za Madrid Derby. Sasa usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa, uchawi, drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake, ule siji mauzauza, siji chimvi,
3: mapicha picha,
0: mazingaombwe na kadhalika. Lakini tunasema wapenzi wa urembo burudani, fuatilia matukio mbalimbali yanaendelea pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote. Sasa bwana huyu hapa anasema napata pole wakazi wa Kigonzile. Anaitwa Josephat Mgato wa Isimani pale Ngano. Anasema anatupata sana hapo studio, nipo na nyinyi mpaka mwisho wa kipindi. Ruben Madembo wa lugha ya Mgungwe pale. Huyu hapa sada, hilo tukio linasikitisha sana. Anaitwa Elneuri Snana from Lupalamabi pale. Na basi bwana, umenifurahisha issue ya kuloweka mkate kwenye chai pindi na kaki Tanzania, nafanya kazi pabu. Kuna baba wa busara alikuwa anakuja pale kupata vitu. Tukaja kukuta baba nusu pale anapata chai, inaonekana inaonekana ilikuwa ya moto sana. Isee aliloweka mkate, anapopeleka mdomoni aliungua, akaachia kikombe haraka, akachukua tishu akajifuta kutoka na ile akalizuga kama hatujamuona, ila alichekwa sana. Sawa, anaitwa nani alifariki? Kuna mtu ameuliza hivyo. 2026 tunatoboa pamoja mwanzo mwisho. Dennis Miala Malagosi, haa kichombovu, leo upo katika uwanja wako umewaka. Anaitwa Legotus Kiwele kutoka Usengelendete pale kule Wasa. Anaitwa Tyson Mdem pale, pole kwa familia kwa kumpoteza huyo baba. Kwa niaba ya familia sisi tunasema asante. Mnyalukwale, naomba nitumie namba ya huyo jamaa. Asante, nitakutumia. Huyo hapa anasema tuko pamoja kaka basi na dada Saumu mpaka mwisho. Salamu ko nda pande za wenda pale. Sawa, kuna jumbe nyingi sana zimeingia hapa, lakini tunakwenda katika kliniki ya moyo. Asante sana kutoka pale. Sawa, Aaron Changa wa Makongoni Makombe Iringa, tumeamka salama. Asante habari Saumu, ngoma ya Shabalanki imenikumbusha mbali. Asante wanaomtesa. Sawa, baada tunakwenda kwenye kliniki ya moyo baada tu ya mapumziko.
3: Wanaomtesa wakina nani? Wanaomtesa malizia tu.
0: Wanawake ukweli. Bwana ujama, bwana Musa Mwigani usokame,
3: aseme vizuri,
0: soma tuma message vizuri. Mbona tukuelewi ndugu yetu? kutoka Usokami hapo.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
7: Kwa kweli sijajua.
6: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
8: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
9: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
10: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
11: Changamkaga wewe.
10: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako, au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
4: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
3: Hutufanya tufikiri mengi yenye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
5: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
3: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
6: Tunasema karibu kwenye kliniki ya moyo. Bana, tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu katika kliniki ya moyo asubuhi ya leo ya tarehe 26 mwezi huu wa 9. Sasa ni saa 2, tunakwenda hadi pale tutakapoishia na story yetu ambayo tumeanza nayo takriban wiki 3.
7: Yeah, leo tunatamatisha bwana.
6: Leo tunafika mwisho wa hii story. Na tunaomba Sauma tukumbushe kuanzia mwanzo kwa kifupi sana ilivyokuwa hadi leo tunavyokwenda kutamatisha.
7: Leo ni finali ya story yetu ya kliniki ya moyo ambayo tumekwenda nayo takriban wiki 3 mfululizo, tukitaka kujua kinaga ubaga, kisa na mkasa, hali ilivyokuwa kwa mwanafamilia ya kliniki ya moyo ambaye ameeleza hali yake ya awali kabisa, mwanzo mwa biashara ambayo alikuwa anaifanya ya uzaji wa nyanya, ambaye ilimkutanisha na baba wa mtoto wake ambaye kwa bahati mbaya alifariki pia. Na hili
6: alifariki mtoto.
7: Mtoto alifariki pia. Na hili bwana lilianzia pale ambapo mahusiano yaliyumba kwa yule ambaye alikuwa ni mfanyabiashara mwenzie aliyekuwa akimletea nyanya, baada ya kumshawishi na kumwambia mie na mke wangu hatupo sawa, lakini kwa hivi sasa nahitaji mwanamke mzuri atakayetulia ambaye tutakayefanya naye maisha. Na binti huyu baada ya kusikia maneno hayo, kila binadamu ana matarajio yake hasa kwenye masuala mazima ya uhusiano, akaona sio mbaya ajihusishe naye. Na baadaye alipobeba ujauzito, purukushani, visa na mikasa, milima na mabonde ikaanzia hapo, baada ya baba wa mtoto kuwa na ups and down nyingi na kurejeana na mke wake. Matatizo haya yalipelekea pia mtoto kuendelea kuumwa pasipo kupata matibabu kwa muda mrefu. Baba akiambiwa aje kumuona mwanaye, anasema yuko busy na majukumu, lakini pia hakuweza kutoa support katika kipindi chote ambacho mtoto ameugua. Na mkasa wetu uliishia wiki iliyopita pale ambapo mama huyu amempoteza mwanaye, lakini yeye akihisi kabisa yawezekana ni imani za kishirikina zilizopelekea mwanaye kupoteza uhai wake kutokana na mazinge zinge na mazonge zonge ambaye amekuwa akiyapitia mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu amefanya jambo lake. Na leo tunakwenda kusikiliza mtoto huyu baada ya kufariki, hatua gani ambazo zilichukuliwa, na tutamaliza mkasa wetu leo na tutashirikiana pamoja kwa ajili ya kumfariji mama huyu, kumpa faraja, lakini sio faraja tu, pia kumshauri kwa kile ambacho kimesababisha yeye kulifikia dawati la kliniki ya moyo.
8: Ilikuwa tarehe mbili mwaka jana.
7: Okay.
8: Mtoto alipokufa
7: mwezi gani?
8: Sasa mwezi wa 8 mwaka jana. Walipokuja na marafiki zake hapo, ndo wakafika pale, kuna jirani yetu ambaye alikuwa amekuja, kwa sababu ilikuwa ni siku ya ilikuwa sasa mtoto amekufa tarehe 2, kwa Jumamosi kwa mkia Jumapili. Sasa tumeamka asubuhi, yule janeda katushauri kwamba kama amesema wanakuja kuchukua maiti, basi mpeleke tu huko waende wafanye nini, wakazike. Wasema sawa. Sasa wakawa wamekuja, walivyofika akasema yule jirani yetu, basi twende waonyeshe maiti, twende chumbani niwaonyeshe maiti, mwende mkaone maiti. Akasema sawa, waliingia. Yeye naona alisimama mbali tu kwa sababu sisi tulikuwa tumekaa sebuleni. Akatoka, yani sekunde hiyo hiyo akatoka, akaja akasimama sebuleni, akajiegesha sebuleni kwenye ukuta, akawaacha wale wenzake wageni wamekaa huko kwa ndani na yule baba jirani yetu ambaye aliwapeleka ndani kwamba waone nani maiti. Akaja akajiegesha sebuleni, basi pale wenzake wakakaa ndani, wakasema wakatoka, wakaja akatuambia kwamba tunaenda kununua jeneza. Wakaenda kweli kununua jeneza, wakarudi wakaweka mwili wa mtoto, wakaondoka. Tulivyoondoka tulifika kule tayari wameshatenga msiba, tukaenda tukazika, tukarudi. Yani hata tulivyokuwa makaburini, dada, nikuambia kweli, mimi sijawahi kuona. Mimi nimehudhuria misiba mingi, sijawahi mimi kuona. Yani amesimama kama vile utafikiri sijui ni bosi fulani, amekunja mikono, amekunja kwenye makwapa ama ile staili ya kukunja hivi mikono, alafu ametanua miguu, ameweka huku na kule, alafu amebinuka hivi, dada. Yani huwezi kusema ni mtu kweli kabisa, mtu ambaye ana msiba. Mpaka kuna mtu mmoja alimwambia, wewe wenzako mbona wafanyagi hivyo? Kwa nini unakaa? Hebu nenda kaa hata hapo chini hapo. Akasema hebu niache huko. Akasema hebu niache huko. Tukazika pale, tukaondoka, tukarudi. Nakumbuka siku ya usiku, kwa sababu ndugu zangu walikuwa wamekuja, wametoka vijijini, wamekuja kwa ajili ya msiba. Usiku nakumbuka wenyewe waliwaambia ndugu zangu. Akawaambia kwamba hata hicho kikao kesho hakitakuwepo. Mimi naondoka, naenda huko kijijini, kijiji cha pili. Kuna kikao cha ilikuwa mambo ya uchaguzi wa CCM, sijui serikali za mitaa, kulikuwa kule ile walikuwa wanaita, kulikuwa kuna kamati sijui. Akasema mimi ni mwanakamati. Akasema mimi wa ndugu zangu wakamwambia sisi hatujawahi kuona msiba ambao hauna nini, hauna kikao, na isitoshe sisi hapa hatujuani. Unaona, hawa watu wamezaa tu, lakini nyinyi ndio mnamjua binti yetu. Nyinyi kwenu hamjawahi kuonekana kwetu, sasa inabidi tujuane, tufahamiane, kuna kesho na kesho kutwa. Akasema sisi hatuwezi kushinda, mwenyewe babake, mimi siwezi nikashinda. Hicho kikao ni cha nani? Hicho kikao cha CCM hicho ni cha muhimu sana. Ndugu zangu akasema sawa. Ulivyokuta tulienda kuangalia nini kaburi, tukarudi, kikaweka kile kikao cha kawaida tu, kwa sababu alikuwa anapanga sijui mambo ya msalaba, kuweka mtoto yao ya kumwekea msalaba mtoto, wakapanga siku. Mwenyewe baba wa mtoto akasimama kwa kwanza, akasema mimi nitanua msalaba. Nikasema jamani, yana nasema yeye atanua msalaba, siku zote mtoto anaumwa, hataki hata kumuona mtoto karibia mwaka mzima. Mtoto ameanza kuumwa mwezi wa 12, amekuja kufa mwezi wa 8, hata kumuona mtoto hataki, ndo anakuja kusema mimi nakuja kunua msalaba. Naona bora kunua msalaba kuliko hiyo hela angetoa tumpeleke mtoto hospitali, mtoto asingepona. Tukawa tumemaliza sisi, tukaondoka, sababu tuliondoka siku hiyo asiliaki, tuliondoka tukarudi nyumbani. Tulivyorudi nyumbani nilikaa kama mwezi mmoja. Hivyo kama mwezi mmoja, tarehe ile ile mwezi wa 9, nakumbuka tarehe ile ile ambayo tulizika mtoto, tarehe 3, yule baba mtoto alikuja. Alipokuja akaniambiaje, nimekuja. Nikamwambia umekuja kufanya nini?
6: Bana, sawa, tumemsikia dada yetu huyo akizungumzia hali ya msiba hadi kuzika.
7: Baba amesema anataka mwanaye, wameenda wamezika, lakini mwisho wa siku baba amekaa, baada ya muda msiba kuisha, mama anajiuliza kweli baba anaweza kugharamia msiba kwa gharama hiyo, wakati ameshindwa hata kumlea kipindi akiwa anaugua. Lakini yote tisa tunasema kwamba limeshatokea. Baadaye baba amemrudia tena, anasema anataka amekuja nyumbani kwake, anataka kumuoa. tunaendelea sehemu ya mwisho kabisa, ambapo tutapata nafasi pia ya kumshauri kwa nambari ya 0766744292. Usisite pia nawe kwa mkasa ulionao, mazingzong ambayo umeyapitia, changamoto, ups and down, unatamani faraja, unatamani kushare na watu, unatamani watu wajifunze, kupitia nambari yangu utanitafuta na mimi nitakutafuta ili tuweze kushirikiana kwa pamoja.
8: Akaniambia, nimekuja nikuulize, unaonaje na wewe uwe na mji wako, ukakae kwenye mji wako? Nikamuuliza na maana gani? Akasema, ninakuuliza kama uko tayari kuolewa na mimi nikuoe, nataka niende nikajipange, ili niende nikajipange. Nikamwambia, wewe hai kusikia mimi sio basi. Siku zote ukuna umenitelekezea mtoto. Nikikwambia njoo muone mtoto utaki. Leo hii unaona mtoto amekufa. Unakuja kuniambia maneno kama haya kwamba mimi naonaje na mimi niwe na mji wangu. Utaki kunihudumia mimi, utaki kumhudumia mtoto mpaka amekauka hivi. Hamna huduma yoyote, ndio leo hii unakuja kuniambia hivi. Akaniambia, wewe mimi nimekuja kukuuliza kama uko tayari. Kama uko tayari basi. Nikamwambia mimi siko tayari. Nikamwambia, wewe bana, wewe unaona kuna wenzako walikudanganya. Kwani ukanye ulichokifanya umtoe mtoto? Naomba niambie, kwa sababu na wewe siwezi nikakuacha. Akasema, hey, mimi ninachojua ni mpango wa Mungu. Nikamwambia, hapana, huo sio mpango wa Mungu, kwa sababu hata siku mtoto anakufa nilisikia vishindo usiku. Yaani vile vishindo, kuna vitu vilikuwa vinashuka. Nilisikia vishindo, yaani viatu kama wanashuka watu wanne, lakini ile nguvu ya kusema niamke nilikuwa sina. Akaondoka. Akaja tena siku nyingine. Siku ile kweli mimi niliongea kweli, niliongea kwa uchungu, nikamwambia mtoto yule kwa hana akili. Nani aliyefanya hivi? Ameamua kumtoa mwanangu, ameamua kumuua mwanangu akiwa na kosa gani? Akaniambia hivi, "We naona," akaguna, akasema, "Mimi naona wewe umekasirika, yani umekasirika sana, una hasira sana, ila tu usituue." Ndio alichoniambia. Akaniambia usituue. Sasa dada, nimepiga hii simu kwako. Mm. Kwa sababu nikasema ngoja niulize, najua Watanzania wapo. Mimi mwenzao nataka yani, kwa sababu hiki kitu mimi kinaniumiza. Kinaniumiza, yani yale majibu ambayo nikimuuliza naguna tu. Jibu la mwisho aliyoniambia, akaniambia, "Naona una hasira sana, usituue." Sasa anamaanisha nini? Ndio hicho kitu ambacho mimi mpaka leo dada mimi najiuliza. Na kwa nini siku zote alikuwa hataki mtoto anaumwa mpaka mtoto amekufa amekuja kufuata maiti? Na sidhani yule mtoto kama atakuwa alimgusa. Yule mtoto hata kumgusa na hajamgusa. Alivyokufa. Kitu gani? Unaona? Ndio maana nikasema ngoja niombe ushauri.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, "Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania."
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
12: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mrua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
13: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
14: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Isa, Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
15: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenye ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
14: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
16: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Bana, tumerejea baada ya kusikia story imekamilikia hapo, na dada yetu anaomba ushauri. Jamani wa Tanzania, mnishauri basi, huyu mtu wa aina gani, nifanyaje? Jamani yake hata sielewi, ninahisi hata maiti akuigusa kabisa huyu baba. Maana yake anasema tu mara ya mwisho, bana tafadhali una hasira sana, usijue katuua na sisi. Sasa hapo ndipo swali linakuja, je,
7: anamaanisha nini?
6: 0766744
7: na kwa kutaka kumuoa baada ya mazingzong yote uliyoyasikia kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
6: Anataka,
7: lakini mwanaume anarudi anasema mimi nimekuja kwa lengo la kukuoa.
6: Eh bwana, 0766744222 ni namba ya kutuma ujumbe mfupi, lakini namba ya kupiga ni
7: 0735 01 8440. Mimi kama mguu wako tu, kisigino kile ndo sehemu ambayo nimejitenga hapo. Na tumshauri ndugu yetu.
6: Hii ni namba ya kupiga.
7: Hiyo ni nambari ya kupiga ambayo tutasikilizana vizuri, lakini wakati huu huu tukumbushane pia. Weekend kama ya leo unaweza ukatoka nyumbani ukabadilisha, wanasema zile view ambazo uko nazo kwenye mindset yako, kwa kuwatembelea Mwaliko Store. Sawa, watembelee pale Mwaliko Store, na uzuri ni kwamba Mwaliko Store bwana, hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable, na hizi bwana zinatumia umeme, lakini yale majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa kabisa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, na hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi katika madirisha na carpet, blender za kisasa kabisa zipo ambazo hazitumii maji, ambayo tunasema hapa tunapata pia zile 4-in-1, lakini ziko nyingine ambazo pia zinakuwa kwenye moyo wake kule, ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, na hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga pamoja na matunda. Na kwa hivi sasa ukifika pale Mwaliko Store, ni kwambie kwamba wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka pale Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza ukalipia kidogo kidogo, ukawekeza wanasema au ukafanya dusko dusko. Na ukifika pale waambie mimi nimesikia tangazo kutoka Nuru FM kwamba nikinunua kifaa chochote kutoka kwenu napata na zawadi. Wanapatikana wapi? Linaweza kuwa ni swali linalokusumbua. Wanapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Aljuma. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia nambari ya 0673 341 509, nambari ya 0673 0741 159 au nambari nyingine ni 0714 144 322 0714 144 322. Kubwa zaidi pia unaweza kuwatembelea kwenye ukurasa wa Instagram, tunapatikana kama Mwaliko Store. 0735 018440. Napokea simu yako ya kwanza kwenye line ya simu. Hello.
17: Habari za studio?
7: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
17: Hapa unazungumza na Albert Mwinuka, natokea pande za Kisinga Isimani hapa.
7: Karibu sana kutokea Kisinga Isimani. Tuambie, umeusikiliza mkasa vizuri kabisa.
17: Tunapatikana hapa Kisinga Isimani.
7: Karibu sana, tumshauri mwanafamilia wa kliniki ya moyo.
17: Yaani kwa kweli mimi huyo dada aliyofiwa na mtoto, kwanza nampa pole sana.
7: Mhm.
17: Alafu kingine namshukuru kwa msimamo alionao, kwamba bado huyo mtu alikuwa anataka kuishi naye akakataa, yani ana msimamo mzuri. Kwa hiyo huyo bwana kwa wakati mwingine naweza kusema huyo dada awe na msimamo huo, sio kuishi naye kabisa. Kwa tabia aliyofanya hiyo sio nzuri.
7: Okay. Asante sana kutokea Isimani, tukutakia asubuhi njema. Kwenye line ya simu.
17: Yeah.
7: Hello.
17: Nakusikia.
7: Kwenye line ya simu, hello.
18: Hello.
7: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
18: Rose Beatus Migodela, Jingila Nyindi, barabara ya Dodoma.
7: Karibu sana Rose Beatus Migodela.
18: Kwanza namshukuru sana huyo dada kwa msimamo wake. Jingine huyo bwana mtoto alipokufa na akasema kwamba mtoto anaenda kuzika kwao, yeye alikuwa anataka mchango, hakuna jingine. Na huyo mtoto, yeye anajua yule mtoto amekufa kwa ajili ya nini. Maana sasa hivi vishawishi duniani ni vingi. Utashangaa alienda kwa mganga kusema ukimuua mtoto unapata utajiri. Lakini kwa nguvu za Mungu huo utajiri nadhani kaukosa. Na huyo dada aendelee na msimamo wake, asiolewe kabisa na huyo kaka. Maana huyo kaka sio binadamu wa kawaida.
7: Asante sana Rose Beatus Migodela kwa ushauri wako. Tukutakia asubuhi njema.
18: Asante, kazi njema hapo studio.
7: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
19: Hello.
7: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
19: Hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasengo.
7: Karibu sana Dominic Mkimbo kwa ushauri wako.
19: Kwanza kabisa nampa pole huyo. Huyo kama ni mjukuu wangu, nampa pole sana huyo mjukuu wangu.
7: Sawa.
19: Kwa msimamo alionao huo, kwa kumkataa kwamba mimi sitakubaliana na wewe. Namshukuru sana. Pili, huyo mwanaume anajua kifo cha mwanae. Anakijua kabisa. Tatu, nasema hivi, asije akakubaliana naye wala kuongea naye, kwa sababu inaonekana ni mshirikina huyo jamaa. Asije akakubaliana naye kuongea naye wala kumpa mkono.
7: Asante sana.
19: Asante sana.
7: Shukrani sana. Anasema huyo dada anampa pole sana kwa yote aliyoyapitia, pia si mshauri.

0: Asante. Mimi nachopenda kumshauri sana, basi na mfumo wake huo huo, asije akashawishika tena, kwa maana alianza kumshawishi mwanzo na akamuuliza, akafikia mwafaka, lakini wakati wa kumuuguza mtoto akafanya kumkataa na kumwacha kumtelekeza kifaa cha magumu. Sasa abaki na msimamo huo huo, na pili, na huyo kama mwanamume mwenzetu ametuaibisha. Kwa hiyo huyo mwanamume mwenzetu tutakutana kwenye uchaguzi wa 12.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema eh.
0: Asante na kwako pia.
1: Shukrani sana. Anasema huyo mwanaume anaonekana anampenda kweli katika nuru ya kawaida. Tatizo ni moja tu, amejiingiza kwenye uchawi na kuivaa roho mbaya ya gizani. Anasema anamshauri tu huyo dada aachane naye. Hujaandika jina lako ni nani? Lakini anasema huyo hana utu. Mtoto alimkosea nini? Yeye anajua alichokifanya. Dada abaki na msimamo wake. Ni ujumbe wa Restina ambao umeuandika Restina Mbinyi kutokea maeneo ya Wasa Ihomasa pale. Karibu sana. Asante sana pia kwa ushauri wako. Anasema da, hiyo ni hatari. Ushauri wangu, mtoto ndo hakuna ndoa ya hivyo. Mtoto ndo hivyo, amefariki, achane naye. Huyo mwanaume amuombe Mungu juu ya maisha ya baadaye. Asante sana kwa ujumbe wako, lakini nasema nampa pole sana huyo dada na bwana wake kwa msiba wao. Ushauri wa huyo mwanamke, vizuri arudiane naye tu, maana jamaa akute amelitambua kosa lake na kujua kuna sehemu kuna sehemu amefanya nini. Yani kimbizane ni uone ujumbe wako. Anasema yawezekana kuna sehemu anapendwa, ndio maana akamfuata huyo dada arudiane naye tu. Mimi naitwa Abu kutokea maeneo ya Kinyanambo A. Mapenzi yana siri nzito. Ukimpenda mtu akupende, peaneni mapenzi ya kweli na sio maumivu. Simu yetu nyingine kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Salama, ni Cyprian Kikoti wa Mbingeto.
1: Karibu sana Cyprian Kikoti kutokea Uhambingeto.
3: Utamu wa burudani.
2: Huyo dada kwanza nimpe pole sana.
1: Sawa.
2: Yaani ninachomshauri asije akaingiliwa tena tamaa ya kurudiana na huyo bwana. Yaani jaribu kuepukana naye, akae naye mbali sana. Yaani huyo bwana inaonekana yeye anampenda akiwa yuko amependeza, ila akija kibugi akibugika hapa akiwa nani haeleweki, atamterekeza. Afu pia inaonekana huyo bwana kaingia kwenye upande wa kuchawi fulani hivi. Kwa hiyo yeye atawe

0: moja kwa moja.
1: Shukrani sana, tukutakia asubuhi njema. Anasema da, hiyo ni hatari, ushauri wa huyo mtoto ndio hivyo amefariki. Asante sana, ujumbe wako umerudia sana. Sadiki Mganza kutokea maeneo ya Luhanzo, lakini anasema mimi nipo upande wa huyo jamaa, aache majaribu ya kishamba, tena uchawi wake hauna maana. Daudi Hussein kutokea Kinyanambo, hakika amrudie Mungu, asianze kuwasikiliza watu, mapenzi ni ya wawili. Logatus Kiwele kutokea maeneo ya Usenge Litindete pale Wasa, lakini huyo dada namba pole sana kwa yote aliyoyapitia. Ni ujumbe wa Oscar Kasilo kutokea maeneo ya Nduli, ndio anasema hivyo ujumbe wake. Anasema mkimaliza kipindi hapo, mkimaliza hiyo segment, naomba mnimweke ule wimbo anataka kunimaliza. Asante sana pia. Lakini anasema ujumbe mwingine, habari za kazi hapo studio, salama kabisa. Ujumbe wako umeishia hapo, lakini unaweza ukatuma tena. Tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako, lakini pia kupokea simu yako, tukimalizia story yetu hii leo kwa ushauri ambao wewe umeutoa. Yeye atakuwa na chaguo moja tu la kuamua nini akifanye. Sawa, hii ni kliniki ya moyo na hili ni Nyambizi Mseto. Usiondoke wala usibanduke.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
3: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali.

Ivigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
1: Bado kidogo kiteto.
0: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
1: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
0: Ana shida gani?
1: Amechemka tangu asubuhi.
0: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
0: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
1: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
0: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
1: Lakini matibabu gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
1: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe tusogu sundugu sundugu sundugu,
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa Ilambiruti.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi. Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Ilambiruti.
5: Nyambizi mseto. This is my

0: tume rejea hivyo sio. Na wakati tunakwenda hivyo sio bana, nikwambie kwamba hii ni Nuru FM na pole bana.
1: Kuna mtu ana ameshaanza korofi. Umemwona?
0: Nani?
1: Umemwona?
0: Yuko.
1: Mwambie tena wewe.
0: Yupo huyo.
1: Ujemwona? Mwambie tena wewe.
0: Wewe. Hapana. Too much.
1: Too much is harmful. Sahili tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom, na sisi tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Umeona bana?
1: Simu mbili za mwisho tutapitia ujumbe wako, halafu sisi tutatamatisha hivi kwenye kliniki ya moyo. 0735018440 0735018440 Simu mbili za mwisho ambazo zitakwenda kutamatisha na ushauri nini ambacho akifanye mwanafamilia huyu. Kwenye line ya simu, hello.
2: Habari za leo?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Kama kawaida, sauti ya Dennis Miala, maeneo ya Malagosia.
1: Karibu sana Dennis Miala. Poleni kwanza kwa changamoto na karibu sana.
2: Asante. Changamoto tushamaliza za msiba za blaza.
1: Mhm.
2: Yeye ni kudwa za Mwenyezi Mungu basi, kwa sababu ameshakufa basi.
1: Mhm. Karibu sana kwa ushauri wako.
2: Juu ya huyo dada, ni mpe pole kwa kisa ambacho kimemkuta. Na tunataka huyo mwanaume kwamba hata kama vipi walikuwa wamezaa mtoto na ameshindwa kumlea, leo hii anageuka kwamba anataka kumooa. Najua atamwekea visa kama vya mwanzo. Kwa hiyo ikiwezekana huyo dada bwana amwache kabisa mwanaume, atampata mwanaume mwingine.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema Dennis Miala.
2: Asante sana. Niwasalimie sana hapo studio. Mwambie basi leo amepigwa na kitu kizito, amesahau kutaja namba ya kupiga simu hapo.
1: Shukrani sana. Simu yetu ya mwisho asubuhi ya leo kwa ajili ya kutoa ushauri kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti yana ni kutokea wapi? Karibu sana, kutokea hapo.
3: Dada, ninampa tu pole hapo asikubali ambaye hiyo kaka. Hapo kuna namna.
1: Okay.
3: Asikubali kabisa.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
0: Bana, asante. Kuna mtu anasema hapo huyo jamaa amejishtukia, kama huyo dada amejua kama yeye ndio kamuoa mtoto. Ushauri kwa huyo dada kuepusha uhai wake, achane kabisa na huyo dada. Jamaa kama mme atulie tu, atapata wa ubavu wake. Mimi mwenyewe single boy hapa Geoffrey Mahenge wa Igingi lanyi pale. Lakini kuna msikizaji hapa anasema huyo dada anamshauri atafute maisha mengine, sio huyo mwanaume atamtoa uhai wake. Maisha bila huyo inawezekana tu. Anaitwa Adeltus Miinga kutoka pale Undete. Mtangazaji, tunapata vizuri sana hapa kipaduka. Da, huyo dada tunampa pole sana kwa yaliyomkuta. Anasema tunampa pole sana kwa yaliyomkuta. Ila huyo dada ameyaona mapungufu ya mwenzake. Kazi ni kwake. Anaitwa Riziki Mdeka wa kipaduka, ndio kwetu pale. Namshauri huyo dada asikubali kabisa kuwa na huyo mwanaume mara hii, atamaliza kabisa. Huyo ni mchawi na anataka kumtumia huyo dada. Kama ni Muislamu aanze kufanya ibada, kama ni Mkristo amrudie Mungu, atamuonesha njia. Lakini kuna msikizaji hapa anasema anampa pole yake huyo dada, Evas Chunga wa Mtili A. Kiukweli huyo dada anampa pole sana. Josephat Mgato Ismani Ngano pale, huyo dada asikubali huyo baba mchawi kabisa, atamaliza na yeye. Mama Queen pande za kutoka Nduli pale, mbona inajulikana kuwa wao ndio waliomuua dada, achane na huyo mjinga kabisa, tena mchawi mkubwa sana. Tom Ugulumo wa Kinyanambo Mafinga pale. Anaitwa Baraka kutoka Mafinga kwa ushauri wangu. Anasema hivi, Baraka kutoka Mafinga anasema kwa ushauri wake Baraka, Baraka sawa. Lakini huyu hapa anasema nampa mbona inajulikana hii nishaisoma. Nampa pole sana huyo dada Evans Chuga nishaisoma. Naitwa Baraka kutoka Mafinga kwa ushauri, awe na msimamo, asikubali kuishi naye, huyo ni adui mkubwa. Nimeshaisoma. Kutoka Mahenge Gingilani Geoffrey, asante nimekupata. Habari hapo mjengo jamani, da huyo dada nampa pole sana. Ila yote namwachia Mungu, kama ni mpango wa Mungu basi Mungu atajibu, na kama sio mpango wa Mungu dada, amini malipo ni hapa hapa duniani. James Kangalawa, Kangalawe wa kutoka Kinyanambo. Si. Bwana tunashukuru wote ambao umetutumia ujumbe mfupi, lakini tunashukuru wote ambao mmempa pole wa dada, tunashukuru wote ambao mmetoa ushauri kwa kile ambacho mnaona ni bora na kinafaa kwa huyu dada yetu ambaye aliweka swala lake mezani. Tunashukuru sana kwa kwenda pamoja na sisi kutoka juma tatu zilizopita hadi leo tumemaliza hiki kisa. Tunasema asante sana kwa kutufuatilia.
1: Tunaivisha
0: kliniki ya moyo.
1: Tunaivisha tena kliniki nyingine. Sawa, wasiondoke wala wasibanduke, na sasa hivi tunakutana na kliniki mpya wiki ijayo.
0: Wiki ijayo.
1: Na wewe pia kama unatamani pia kushirikiana na sisi, unatamani pia kufanya mkasa wako usikike, upate ushauri, watu wajifunze.
0: Yeah.
1: Kwa sababu lengo ni kutoa la moyoni.
0: Mm.
1: Lengo ni kufanya watu wajue kwamba maisha haya bila changamoto hayawezekani.
0: Kabisa.
1: Lakini umevuka vipi? Unatamani wajifunze nini? Lakini unatamani wakushauri nini? Tutafute moja kwa moja kupitia nambari ya 0757 328 3322. Tutumie mkasa wako hapa, tutawasiliana vizuri na mambo yatakwenda sawa.
0: Eh bana sawa, kama itakupendeza tungependa tupate sauti za uhalisia kabisa. Yaani kama utaona haina mushkeli kwako wala itakuumiza kisaikolojia, basi unavotupa mkasa, tupe mkasa ambao unausimulia mwenyewe kwa sauti yako. Hata kama sio kwa sauti yako basi iwe hata sauti nyingine, lakini usikie kabisa na uhalisia wake. Tutarejea hapa, bado tuko na sasa tuko na Vodacom au sio? Tunakwambiaje?
1: Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Usiondoke hapo, endelea kubaki na sisi. Wrong number inafuata, alafu tutakuwa na wageni humu ndani.

0: yako.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhimu wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
2: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636 721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
0: Nyambizi Mseto.

wapi Haruna

Bwana anaitwa Haruna Moshi, TX Moshi. Unachanua. Saumu amegoma kuongea na mimi jamani. Cha. Apo. Uo mjumba. Misha kita kuimbia uo mdela unachanika. Uo mnazi. Hey. Ukitaka kukatika wakati kati. Uo mdela, wachanika uo mdela. Bwana, bonge moja ngoma hii hapa kutoka kwa Msondo Ngoma. Uwimbo sasa nikupe habari njema kama ulikuwa ufahamu Saum. Uwimbo bwana unamhusu mke wa ndoa kabisa wa TX Mosh. Anaitwa Asha Mwanasefu. Kama umemsikia hapo TX Mosh akimsifia mke wake na akimuomba msamaha kupitia muziki, akimwambia mke wangu, naona uko kimya siku hizi, shida nini? Mke wake akajibu Asha Mwanasefu, bwana, siku hizi umekuwa ueleweki, unalewa, unafanya mambo ya ajabu, familia utazami. Sasa nilikuwa naambia kina baba wote wenye wake zenu, msiwachezee wanawake zenu. Mwaheshimu, mwape kile kitu kinachostahili kuwa wake zenu. Sio mwisho wa siku mnafanya mambo ya kiuni kiuni, mnafanya mambo ya kichawi kilozi, mwisho wa siku mambo yanakuwa tofauti. Bana, sawa, mimi naitwa Basi Mliuka, niko na Saum binti Saidi hapa, nitarejea kwa ajili ya kukupa wrong number baada tu ya mapumziko haya mafupi. Manake Saum bana amesema ye kanuna. Sasa siyo, nisaidie jamani, nimfanyeje huyu ili aweze kuchangamka jamani.

0: mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako. Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi,
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Ebada nyambizi mseto tumerejea hivyo na sante wewe ambao unaendelea kututumia ujumbe mfupi kabla hatujakupa wrong number ni kwambie tu mundani tuko watu wa B watu wawili chuma mbili zipo ndani lakini chuma ni Saumu mimi mwenyewe nipo hapa kichwa mbovu naitwa basi mliuka niko na Saumu binti Saidi kuna mtu anasema kama kanuna huyo Saumu mnunulie vini Nkolomboka changamke anaitwa Mtera staff Jordan vini Nkolomboka inakuhusu zawadi ya usiku hiyo inaitwa zawadi ya jioni vini Nkolomboka okay. Bana ile hatari ile vini Nkolomboka
1: sasa wakati tunasema zawadi nzuri ya vini Nkolomboka hakikisha una mawasiliano mazuri ili uweze kuipata hiyo vini Nkolomboka sawa eh?
0: Umeona, eh?
1: Na ili uwe na mawasiliano mazuri hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo yetu kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya mavideo inayokufikia kwa wakati na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Sawa sawa eh?
0: Kabisa.
1: Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sisi tunaelekea kwenye
0: wrong number.
1: Unapopigiwa simu mtu humfahamu unapokeaje na yeye anachanganya story na anakuambia ni wewe
0: au ndio inakuwa Nkolomboka au inakuwa vini Nkolomboka mix up umeona bana
1: sawa
0: sawa bana tunapiga wrong number ni mchezo tu wa radio tuna enjoy tuna fry weekend hii hapa unajua kama ninavyokuambia mimi ni kichwa mbovu kwa hiyo huwa nilifikiria jinsi gani nitaanza napenda sana kuwachezea watu eh sasa nikasema jinsi gani nitawachezea watu okay kwa sababu wana namba za simu mimi nabuni namba yote ya simu
1: kuwafanyia utani sio kuwachezea unawachezea kwa namna gani
0: sawa basi kuwafanyia utani
1: kuwafanyia mzaha
0: mzaha
1: eh kuwafanyia mashara
0: na mimi nimenuna mekataa nisiseme na wachezea
1: kwamba
0: kwamba
1: nimekataa usiseme tena unawachezea watu sema unawafanyia mashara
0: speak wrong number
1: basi tutakwenda kununua unajua kitu gani tutaenda kumtafuta shombi
0: alafu tunaenda kununua ile
1: ujanuna tena ushacheka
0: ile nini ile
1: nini
0: ile kalmati
1: okay, tutanunua
0: kalmati
1: tutanunua kalmati kashata ya ubuyu kashata za nazi
0: nimekumbuka tuna ule mpango
1: mkakati mkubwa sana
0: jamani chukueni vini Nkolomboka na kuja kulipa maana nimechangamka sana hapo mmechangamka sana hapo anaitwa Msemwa James kutoka Mafinga Mbagala umeielewa vini Nkolomboka eh
1: bwana sawa tuna vituo viwili tu ambavyo tumesalia navyo sasa hivi tunakwenda kwenye wrong number tukitoka hapo tunakutana na www.com.
0: Sawa, bwana, hebu tubuni namba sasa, alafu tuitwange hapa studio na mimi nakwenda kuibuni namba hii hapa. Aya, twende sasa. Hello? Habari? Habari ya siku mbili tatu. Habari, mbona unaongea sauti ya chini sasa? Unaongea na mimi hapa, nisikilize kwanza alafu utajua unaongea na nani. Halo?
2: Nakusikia.
0: Sasa tukamaliza yale maswala tena naona kimya, ndio maana nikasema nikupigie simu hapa. Ehe. Na yule mtu akakubali kabisa tutume ile pesa, lakini mimi nilishaituma na nikasema sasa tumeishamaliza hii biashara. Ni kujulisha wewe taarifa tu. Umesikia, umenipata. Na ile biashara tulivyomaliza ina maana sasa wewe cha kufanya ni kufunga tu safari kwenda ukachukue ile kitu ambacho tulikizungumza. Halo. Ah, tena umesahau?
2: Nimesahau.
0: Ah. Si tulipanga twende tukachukue ile dawa ya biashara kwa yule mtaalamu. Sasa mbona unanibadilikia tena? Tukasema ili tuweze kufanya biashara vizuri, tuongee na mtaalamu. Sasa mambo yameshakamilika, ni wewe tu kwenda pale ukachukua ile ile dawa sasa. Halo.
2: Nakusikia.
0: Kwa hiyo utaenda lini sasa? Maana yake sije ikaharibika ikaanza kutuzuru ile. Halo. Nasema isije ikaharibika ianze kutuzuru.
2: Kutuzuru kivipi sasa?
0: Ah, si tulisha panga sasa tukachukue dawa inakuwaje sasa mwenzangu unakuwa kama upo mbali?
2: Au mimi nikachukue dawa mimi nilipanga na mimi. Au nisiwe mimi.
0: Ah, ndio wewe mwenyewe sasa unakataa. Sasa yule mtaalamu
2: mimi nafanya biashara gani?
0: Yule mtaalamu atachukua
2: hiyo dawa.
0: Yule mtaalamu atatufanya vitu vibaya. Ataturoga yule.
2: Ananijua mimi.
0: Anakuroga mimi namwambia.
2: Aniroge nilitaka kuzungumza naye kwa kuhusu madawa yao ya unani.
0: Kwa hiyo unakataa sasa. Wewe si mshirikina mwenzangu. Kwa hiyo unaniona mimi mshirikina?
2: Ah.
0: Eh?
2: Maajabu
0: tena. Jamani dada. Eh? Dada yangu unanikataa sasa.
2: Nilikuambia nikazungumza na wewe kuhusu hayo madawa.
0: Unakataa.
2: Umekosea namba unaanza kunani.
0: Sio nimekosea au kwa sababu kuna watu unaogopa kuonekana wewe mshirikina. Tumeshaanza tuyamalize. Hello.
3: Mambo vipi?
0: Safi bwana.
3: Bwana nataka kuleta masuala ya umbwa mama.
0: Masuala ya umbwa kwa mko mwenyewe sasa. Mimi nasema hivi, mtarogo wa familia nzima.
3: Umeshindwa kwa kutafutia pesa, nataka kuanza kuleta masuala ya kugeuka hapa. Unanijua na mimi mwenyewe.
0: Sasa wewe unatukana nini wakati mimi nimeongea na huyo manzi wako sasa?
3: Umeongea na manzi wangu kiasi gani mfalo? Umeongea naye tanga.
0: Mimi sasa wewe subiri mambo ya wewe ya haya kuhusu wewe unashikwa simu ya nini? Hebu mpe simu.
3: Unaongea kama nani wewe?
0: Mpe simu. Halo.
3: Au nitaamku na zao kama tu hapo ulipo.
0: Mpe simu mwenyewe sasa.
3: Mpe simu kama nani
0: wewe? Wewe unaingilia mambo ya watu, utarogwa na wewe. Tulishamaliza mambo ya kwa mganga aisee.

0: Mleta masala.
1: Tatizo limekuwa juu ya tatizo. Tatizo limetoka upande mmoja likaenda upande wa pili.
0: Jamani.
1: Ugu sasa tatizo limekuwa kubwa zaidi. Yaani nimeamini kwamba kumbe ukiwa na kesi ambayo sio ya kwako unakuwa mbabe zaidi. Mwamba wazi kurogo wala nini. Ni mpezimu kama nane.
0: Anaeta maswala ya umbwa. Kwa nini?
1: Hili wrong number kia Mungu.
0: Hili kwa ni umbwa watu wana muonea sana.
1: Au ana mapungufu gani?
0: Umbwa.
1: Umbwa na nini?
0: Umbwa macho yake. Unajua umbwa mda mgini ataka kuangalia hivi.
1: Afu unajua sometimes ya livyo tengenezo sura yake. Unaweza kusema hata hajakonda. Akiwa na afya hajulikani. Akiwa amekonda hajulikani.
0: Umbwa. Kweli mimi naitwa umbwa. Kwani
1: hamna kitu kingine cha kusema hata wakasema hata popo.
0: Uwe msikizaji kaamua kuniita mimi umbwa. Tunaleta maswala ya umbwa hapa.
1: Bwana sawa. Hiyo ndio wrong number tuliokuwa nayo siku ya leo, lakini kubwa zaidi tutakufahamisha kuhusiana na taasisi ya Mama Fafa Royal Event ambao wenyewe wameamua kutengeneza jambo zuri na basi amekwambia hapa, si ndivyo?
0: Kabisa.
1: Umeshatuelezea kuhusiana na hili eh?
0: Na nikwambie tu hii event bwana. Okay. Event bana, Mama Fafa Royal Events wao wamekuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga pale katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili bwana ni Chris Mauk,
1: Lilian
0: Niache kwanza bwana. Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la usiku hiyo bwana ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako kwa sasa shilingi 1,050 tu. Kawaida VIP ni shilingi 1,080, VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Bana, tumerejea baada ya kuitwa umbwa basi na mzee wa wrong number, nikasema hapana. Wacha nimalizie ile namba ambayo nilikuwa naitaja ya kwa mama Fafa, au sio? 0765648312, nairudia 0765648312. Hiyo ni namba ambayo unaweza kuwasiliana na taasisi ya mama Fafa Royal Event, au sio bana? Ambayo inakuletea Women's Gala 2026 pale Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall pale 6 ya mwezi wa 10.
6: Kuna msikiza ni kama siku ngapi zimesalia hivi basi eh? Leo tarehe
5: itakuwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 10, sio tarehe 6 eh.
6: Kwa hiyo ni kama siku 8 zimesalia. Wiki moja, siku 7 tu
5: Maona.
6: Kufikia siku hiyo.
5: Kuna mtu asema basi unaleta maswala ya mbwa hatari. Lona katoka Lukingi pale Igunda. Basi leo umepatikana kwa mwanaume mwenzio Stella anasema hivyo. Mgoa mwende Malagosi pale. Kaka basi noma sana James Magala pande za Kikombo. Mwenye Lukwale umeatimba, utapona tu Lukwale ba Mfulugo Mafinga pale. Basi unaleta mambo ya mbwa, utafungwa. Samson Matagi wa Nduli pale. Basi naomba uwe makini, utavunja ndoa za watu. Mimi siwezi kuvunja ndoa za watu. Baadaye wanawapigia simu na kuambia jamani mnisamee, mzee nilikuwa na watania tu. Basi wewe utafanya ndoa za watu zipagaraganyike. I say ni hatari bado kuitwa weli umbwa. Umelikoroga Martha Rumato kutoka pale Mafinga. Lakini 2026 tunatoboa. Basi umevuruga ndoa ya watu wa Rai, ataachika. Dennis Miala Malagosi pale anasema jamani, jamani wrong number, nimecheka kwa sauti eti unaleta mambo ya umbwa hapa. Anasema hivyo, sijajua ni nani kasema hivyo, lakini sio mbaya. Huyu hapa anasema okay, anasema mbwa ni mnyama aliyekataliwa na binadamu, apite mbele ya binadamu lazima ataambiwa toka hapa. Basi leo umeyavaga Geoffrey Maenge. Hapa leo umeyakanyaga mwe siku upige hata kwangu. Logatus Kiwele kutoka Usengilindete pale Wasa. Asante kutoka Mtuvila pale. Unajua Mtuvila yuko nani? Kuna watu pale wanatusikiliza.
6: Sawa.
5: Sawa. Banae, tunakwenda
6: kitu kinachofuata sasa hivi ni www.com, lakini pia tukupatie habari njema mkazi wa Iringa
5: kabisa
6: na maeneo ya jirani kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale wanaotoka maeneo ya Ilula, Ruaha, Mbuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka maeneo ya Uambingeto pale na maeneo yote ya jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua wengi wenu mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusiana na shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Goodluck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata ukiwa na mvua kubwa. Ndio maana tuko sokoni na tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema uweze kupata mbegu yako, na nikwambie kwamba mbegu hii inapatikana katika maduka kote nchini Tanzania. Kwa Iringa nenda pale Fair Agro na Fair Miche, au wapigie kupitia nambari ya 0677 15 72 71, au unaweza ukawa pale maeneo ya Ruaha Mbuyuni. Fika pale Asia Agrovet, au tupigie kupitia nambari ya 0786 133 511. Ukifika pale Asia Agrovet, tupigie kupitia nambari ya 0784 133 514, au unaweza kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu kupitia nambari ambayo mimi naitaja, nambari ya 0685 206 422, 0685 206 422. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua.
5: Bana mama D wa Kihesa anasema basi leo ogu Dubai. Sema nimefly.
6: Okay.
5: Sana.
7: www.com.
5: Tukukaribishe sasa katika www.com. Hapa ni story ya mbili tatu ambazo zinatufanya tufunge show siku ya leo. Show kali kabisa na story kali kabisa ambazo zinatokea duniani, story za kustaajabisha. Sasa mimi nakupa moja kabla, au unaanza wewe, twende kazi.
6: Okay. Bwana, sisi tunaelekea pale Marekani.
5: Ndio.
6: Ambapo bibie amekamatwa kwa kosa la, huyu ana umri wa miaka 19.
5: Binti kabisa.
6: Huyu ni mwanamke mwenye umri wa miaka 19, yeye amekabiliwa na tuhuma Kigoli za kumlazimisha mpenzi wake kusoma katiba,
5: nilijua,
6: au kufanya ngono.
5: Huyu binti amemlazimisha
6: mpenzi wake,
5: mpenzi wake
6: kusoma katiba kwa kutwa mara saba. Kutwa mara saba. Ene toki pigie kwenye sabu kiweke na kuja kwe.
5: Kama unakula uambie bwana, sasa sikiliza.
6: Kutu enye ni mara tatu.
5: Tumekuambia bwana ule chapati hizi mbili, kutwa mara saba. Inakuwa lazima uchoke, ukianza kula zile chapati mwisho wa siku unachoka. Tunataka kurudi.
6: Neno ya tafuni tena.
5: Sasa huyu binti ana miaka 19, Kigoli kabisa. Anamwambia mwenzie bwana, ili shamba hili lima mara saba.
6: Hivi ukipanga labda iwe mara ngapi, kuanzia asubuhi ni mara ngapi ngapi, hebu panga ili ifike mara saba.
5: Mara saba.
6: Bala mimi saa 2 asubuhi.
5: Mimi sio mtaalamu.
6: Afanya tu saa 2 asubuhi tu ipate mara saba kwa
5: na
6: siku.
5: Nakuwa ajaenda kazini weekend
6: Kwa siku, kila siku mara saba.
5: Mara saba.
6: Ndio
5: hivyo anapiga
6: labda saa 2. Au unaunganisha unamaliza kabisa.
5: Saa 4.
6: Ya 2.
5: Saa 10.
6: Ya tatu.
5: Saa 11, saa 12 pale kigiza kinaingia.
6: Ya 4.
5: Saa 22.
6: Ya 5.
5: Alafu saa 4 usiku.
6: Ya 6.
5: Alafu ya 7. Swala swala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
6: Sasa hiyo ni siku nyingine. Tunahesabia ni siku nyingine.
5: Saa 24
6: bwana. Sasa huyu ni mwanamke mwenye umri wa miaka 19.
5: Ndogo kabisa.

0: walikuwa wamegombana kabla ya hali hiyo haijawa mbaya zaidi, huku mwanamke huyo akidaiwa kutoheshimu maombi ya mpenzi wake ya kuacha. Yaani naize huko kabla hatujagombana ilikuwa inapigwa tu saba. Napigwa unapigwa saba kweli kweli. Sasa tukio akasema asta.
1: Taniua.
0: Mkubwa anasema
1: kijana anasema taniua.
0: Ratiba iendelee. Tukio hili wala limeibua mjadala mtandaoni kuhusu ridhaa. Hey. Kijana alionyesha nguvu ipo ya kusoma miwani na
1: kutemka.
0: Akasema
1: anaanza kuomba. Utaniua.
0: Po.
1: Utaniua.
0: Nani?
1: Aenda kibidali polisi.
0: Akaenda polisi. Sasa unaambiwa tukio hili limeibua mjadala katika mitandao kuhusu ridhaa katika mahusiano, huku wengi wakisisitiza kuwa kwenye uhusiano hakumaanishi mtu amekubali kufanya au kusoma katiba wakati wowote. Pia limeibua mjadala kuhusu wanaume kuwa waathirika wa unyanyasaji wa kingono.
1: Baada kutokana na story iliyonipa, mimi naomba niseme tu story nyingine niishie hapo hapo. Maana nikiongeza story nyingine, huyo binti ana miaka 19, hebu pata picha. Miaka 19 huyo binti ni bado kijana kabisa, mbichi.
0: Anatanga.
1: Yaani ni mbichi kabisa, yaani hata kama samaki bado hajakunjwa, angali mbichi. Sasa anataka
0: kukunjwa shako, maana
1: anataka atavunjika, huyu hakunjiki bado mbichi, unaweza kumkunja.
0: Haiwezekani basi. Haiwezekani.
1: Sasa anataka
0: mwamba mwanzoni alikuwa na amekubali hayo maombi ya kufanya kusoma katiba mara saba.
1: Anataka sasa
0: baadaye akasema haiwezekani.
1: Sasa huyu binti na maana huyu kwa lugha nyepesi, ingekuwa huku kwetu tungesema huyu ana vinyamkela. Ana mapepo.
0: Mwamba ana mapepo.
1: Ana mashetani yu. Yani dogo huyu ana mashetani.
0: Jamaa alijaribu akaona pumzi inakata, inakatia njiani.
1: Sasa kama huyu kijana ndio yuko na wenzia akipita tu, sio amegombana? Anawaambia wenzia wao kukijiweni, anawaambia huyo.
0: Saba
1: kwa sisi msiende. Mtakufa.
0: Mwisho unajua anamalizia nini? Mtakufa vibaya.
1: Kuna mtu anasema hiyo kazi nyepesi sana. Hata kama mimi ningeambiwa nisome mara 30 kwa kutwa, angekimbia Dennis kutoka mafinga. Huyo anasema huyo ni mwanamke au jini? Mama Karen anasema hivyo. Sasa Mama Karen, kuna mwanamke alafu huyu ni mtoto, yani huku kwetu bado mtoto, si ana miaka 19.
0: Lakini Mama Karen wakati anashangaa
1: Wane nini? Mira, no,
0: kuna mwingine akasema anaweza mara 30.
1: No, tunaomba tuondoke hapa mndani. Tutamkufulu Mungu tunakoelekea. Bana, mimi naitwa Abasi Mliuka, Abasizo Mgulufu Mnyalukwale. Kwa siku leo bana, tunatia nanga hivi, tunasema asante kwa wewe ambaye umeshiriki na sisi tangu saa 12 kikombe hiki. Mungu akupe wepesi, Mungu akusimamie, Mungu akuongoze katika riziki zako na uweze kupata zaidi na zaidi, na uweze kupata hela ununue umeme na mabetri na uchaji redio, na utendelee kutusikiliza na simu yako. Amina. Bye bye. Nilikuwa naye hapa Chuma Kikoli Moto, Yerona Ngai, Saum Bint Saidi. Tukutane tena Jumamosi ijayo. Bye bye.
0: Mara
1: saba. Saba.
0: Saba nini? Saba wiki au?
2: Nane nane nukta tisa.

0: bathamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogodogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: Bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
2: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
8: Siku nyingine tena tunakutana hapa. Karibu sana Mtanzania ambaye unatusikiliza. Karibishe sana kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze ambacho kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kamili tunakuwepo hapa kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali kuhusu malezi ya watoto, makuzi na maendeleo ya awali. Lakini nikukaribishe sana mkazi wa Dodoma, mkazi wa Iringa, mkazi wa Mafinga, mkazi wa Makambako, mkazi wa Morogoro, mkazi wa Mbeya, Njombe na maeneo yote pia ambako unasikika kupitia 88.9. lakini nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaletwa kwenu kwa ufadhili ama kwa kushirikia unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Kumbuka lengo kuu la kipindi hiki ni kuhakikisha kabisa kwamba mtoto ama kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yake pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi na walezi katika makuzi na malezi ya watoto wao. Karibu sana. Jina langu ni Azori Orema. Niko hapa pia na wenzangu ambao pia nimeambatana nao humu ndani. Utapata nafasi ya kusikiliza na wageni wangu humu ndani, lakini vile vile mwandaji mwenzangu wa kipindi hiki Adelfina Kutika, lakini vile vile kwa usimamizi mkubwa kabisa wa katibu wa IPC ndugu yangu Hakimu Mofongo, lakini vile vile na mwandishi mchichemuzi wa habari za watoto Tukusiga Mwa Isumbe. Leo hii msikilizaji tunataka kuangazia juu ya kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya anapougua. Tunaenda kuangazia, unadhani ni kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale mtoto wako anapokuwa ameugua? Unadhani kwa nini kumpeleka mtoto wako? Tumeshuhudia watu wengi ambao mtoto anapougua imekuwa si rahisi zaidi kumpeleka kituo cha afya mapema iwezekanavyo. Sasa tutaangazia leo ni kwa nini tunasema hivi, kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya anapougua. Tutashirikiana sisi pamoja na wewe, lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza utamsikiliza daktari wa watoto humu ndani, ataeleza kwa nini. Utapata nafasi ya kusikiliza wauguzi ama muuguzi, lakini vile vile utamsikiliza pia mfamasia humu ndani, lakini vile vile utamsikiliza afisa afya kwa jamii na wananchi. Pia utapata nafasi ya kusikiliza maoni yao, kwa nini tunasema kwamba ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale anapougua. Kumbuka unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwenye wavuti yetu andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kuandika hivyo basi utatupata moja kwa moja.
7: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children eCrossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UT.

0: karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza, na tumekuuliza swali hapa kama ulikuwa unatusikiliza vizuri kabisa kuanzia mwanzoni. Tumekuuliza kwamba unadhani kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale anapougua, na tukasema shiriki nasi moja kwa moja kupitia nambari 0766744292. Hiyo ni kwa upande wa kutuandikia ujumbe mfupi, lakini vile vile na tunaomba pia utupigie simu yako muda huu na sahihi uweze kutuambia unadhani kwa nini tunasema kwamba mtoto anapougua umpeleke kituo cha afya. 0735018440. Narudia tena, nambari ya kutupigia simu moja kwa moja mundani ni 0735018440. Unaweza kutupigia simu yako moja kwa moja utuambie unadhani kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto wako kituo cha afya pale anapougua. Lakini kwa SMS ni 0766744292, ikiwa ni mada ambayo tunaiangazia siku ya leo. Na nikukumbushe humu ndani tupo na daktari wa watoto, anaitwa Dr. Tatu Saif Mbotoni, daktari wa watoto ambaye pia tuko nayo hapa. Kwa hiyo atazungumza naye mambo ama tutazungumza naye vitu mbalimbali kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu, habari ya asubuhi, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Punguza kwanza sauti ya redio yako. Ukipiga simu msikilizaji, punguza sauti ya redio ili tuweze kuelewana, ili uweze kuchangia mada yako. 0735018440. Kwenye line ya simu lao.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa kaka, habari za hapo studio?
0: Nzuri. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa kwa jina unaongea na Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Kutoka Isimani Mangawe. Karibu sana. Unadhani ni kwa nini ama kuna umuhimu gani wa kumpeleka mtoto kituo cha afya pale anapokuwa ameugua?
1: Aise kaka, nikupe siri moja.
0: Nipe hiyo siri.
1: Ndio maana unakuta hata madaktari waliosomea wapo pale kwa ajili ya kuwauguza, kwa kutuuguza sisi tukienda pale. Unajua? Ukiona unaumwa lazima uende katibiwe. Yani ukiona unaumwa ni kwenda ni kutibiwa. Ndio maana unakuta madaktari wapo vituo vya afya sehemu zote wanapatikana. Pia wanatusaidia na sisi muongozo kusema sisi tushakuwa tumeugua, ndio wenye kutusaidia sisi hapo.
0: Baraka Kinami.
1: Naam, naam.
0: Mara yako ya mwisho kumpeleka mwanao alipokuwa ameugua ilikuwa ni lini kwenye kituo cha afya?
1: Yaani nikwambie siri moja.
0: Siri nyingine hiyo.
1: Mimi ni kweli nisiwe muongo. Watoto wangu kweli wakiugua lazima waende vituo vya afya wakatibiwe.
0: Ana huwa anawapeleka nani?
1: Yaani hapa pia mama yake, kama mimi nisipowepo mimi, mama yake anampeleka. Nikiwepo mimi namwambia ngoja tu nimpeleke mimi mwenyewe.
0: Wewe mara ya mwisho umempeleka lini kama nakumbuka?
1: Yaani kwa sasa toka mwaka jana nimewapeleka.
0: Haya, asante sana pia Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
1: Nashukuru sana, tupo pamoja. Baraka Kinami Mangawe naondoka hewani.
0: Asante sana pia. Kwenye line simu.
2: Naam.
0: Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Norbert Salila kutoka Mgongo.
0: Norbert Salila kutoka Mgongo. Tuambie unadhani kwa nini ni muhimu mzazi kumpeleka mtoto wake kituo cha afya pale anapougua?
2: Ni muhimu kwa sababu ukikaa naye nyumbani au kisa umpe dawa tu nyumbani huwezi jua anasumbuliwa na nini. Kwa hiyo lazima umpeleke hospitali ili madaktari wamtime, wajue anaumwa nini na wajue anampa dawa gani.
0: Unadhani kwa nini baadhi ya wazazi wamekuwa hawaendi kumpeleka mtoto mapema kabisa? Yaani mtoto akiugua hawampeleki kituo cha afya.
2: Asilimia kubwa ni ukosefu wa elimu. Ila asilimia kubwa nzuri ni elimu, wanajua kabisa mtoto akishaugua hapa ni muhimu kumpeleka hospitali.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo ya Mgongo. Pone Robert.
2: Sawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
3: Bwana, hii ni sauti ya Jalili Simba aka Wipa Ukali. Wipa Ukali kutoka njia panda Tosa Magana.
0: Jalili Simba aka Wipa Ukali kutoka njia panda Tosa. Karibu sana. Unadhani kwa nini ni muhimu?
3: Bwana, hii kwanza ni tuseme upinyo wa akili poor educated. Yaani kuna watu wengine wana namna ya kufikiri michache. Kwa sababu ukienda mwenyewe kama mzazi kwa kushirikiana aidha na mama yake au na baba mwenyewe, mnatambua nini kinatakiwa, nini kinapata na nini kinatakiwa mtatue. Kwa kifupi, asilimia kubwa mimi huwa napendelea ningeenda hata mimi nione, ili ninapotoa hela ile naambiwa umenunua kitu fulani kwa ajili ya dawa fulani ya mtoto, yani kwa ajili ya kulifuatia mwenyewe kwa undani. Unaweza kukuta pengine umemwagiza mama, unaweza kukuta hajafika, pengine mama zaidi anakuwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo ni vizuri mzazi aidha baba ufuatilie mwenyewe kwa umakini, sema zinatupinga shughuli nyingi za kimaisha. Kwa hiyo kuna muda unamwachia mtu kazi nyingi, lakini ukifuatilia mwenyewe inakuwa ina uhuru zaidi na unafahamu na unajiamini.
0: Asante sana pia Jalili Simba aka Wipo Ukali kutoka nje panda sosa. Shukrani sana. 0735018440, lakini kwa wewe ambaye unaandika ujumbe mfupi wa maandishi ni 0766744292. Ukiandika ujumbe wako nitaweza kusoma hapa ndani. Utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya watu wengine tofauti. Kwa mfano huyu hapa ni mzazi wa kike. Yeye kwa upande wake anatoa maoni yake, nadhani ni kwa nini kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
4: Wewe kama mama, mtoto akiugua kwa nini unampeleka hospitali mapema?
5: Nampeleka mtoto hospitali mapema kwa sababu unaweza ukasema umpe dawa za kutuliza maumivu, homa ikaje kawa kali zaidi ile ya mara ya kwanza. Kwa hiyo huwa napenda mtoto anapopata dalili za kuumwa au kuugua mapema, jambo la kwanza kabisa nalofanya ni kumpeleka kituo cha zahanati au hospitali, ili akaonane na dokta apate tiba, yani apate vipimo na nijue nini kinachomsumbua na apewe dawa.
4: Kwa uzoefu wako wewe kama mama, ni dalili zipi ambazo zinakufanya uwai haraka kumpeleka mtoto hospitali?
5: Dalili ambazo zinanifanya niwahi kumpeleka mwanangu hospitali mapema, kwanza unakuta mtoto anachemka, yani ukimshika ana joto, alafu analalamika kwamba kichwa kinamuuma sana. Ukiona dalili mtoto anachemka sana na kichwa analalamika kinauma, hizo ni dalili hatarishi, inabidi umpeleke mtoto akapate vipimo. Akishapata vipimo apate dawa, aanze kutumia dawa. Madhara ambayo yanaweza kutokea ni kwamba mtoto anaweza akafariki ukichelewa kumpeleka hospitali. Kwanza mtoto anaweza akafariki, pili homa inaweza, yani kabla hajafariki, kwanza tuanze kabla hajafariki. Anaweza ukashangaa ile homa ilikuwa ndogo. Wewe unapochelewa kumpeleka hospitali homa inakuwa sugu. Kwa hiyo inabidi mtoto anapopata dalili mapema, tena mimi ni muoga hatari. Yani mtoto mimi akichemka alamike kichwa kinauma, yani ni jambo la faster nampeleka mtoto wangu hospitali, kwa sababu nimeshashuhudia kwa majirani kwamba mtoto anampa panado, mtoto anasema mtoto anaumwa, mtoto anachemka anampa panado. Tena kuna watu wengine wanamfanyia hadi maombi, anasema nani itakuwa tu hali ya hewa, anamfanyia maombi. Hatukatai maombi mfanyie, lakini mpeleke hospitali akapate vipimo, apate tiba. Kwanza zile dawa zina muda. Kwa mfano kuna dawa zingine unaambiwa mnyoshe mtoto siku 7. Ikishapita siku 7 ile dawa imeexpire, imeisha muda wake. Kwa hiyo na maana wewe unaposema kwamba namtuliza maumivu, pale utulizi maumivu unaifanya homa yake inakuwa sugu, pale humtibu. Yaani ile dawa unajipa wewe kumfurahisha. Alafu na yani dawa homa ina ile kwamba unampa dawa mtoto, baadaye unamkuta kama mtoto anachangamka, lakini ikija ya kali, yani unampoteza mtoto. Kwa hiyo mimi nawashauri wenzangu, wazazi wenzangu, kwamba ikitokea mtoto anaumwa, amepata dalili ya kuna ni joto, kichwa kinamuuma, kwani hospitali mbona sina unakuta watoto wengine nani hamna hata hela? Ni kwamba tu wewe unaenda hospitalini unampeleka anapata vipimo, kuliko kusubiri janga kubwa likutokee.
0: Huyo ni mzazi wa kike ambaye pia amepata nafasi ya kutoa maoni yake, lakini tuje kwa upande wa wanaume. Mzazi wa kiume yeye ana maoni gani?
4: Ni dalili gani sasa zinakufanya umpeleke mtoto hospitali haraka?
6: Kwa sababu baada kugundua na kuona kwamba mtoto sasa anazidi kudhoofika kwa masaa hadi masaa. Kwa hiyo ninachofanya mimi kumwaisha mtoto kwamba hali yake inakuwa mbaya, na wakati mimi mzazi nipo. Kwa hiyo ninapoangalia uwepo wa mtoto jinsi anavyodhoofika, mimi wajibu wangu sasa ni kumkimbiza hospitalini kwa haraka. Na nikifika pale, yani kwanza madokta wenyewe, kwanza kama mimi hata kuongea huwa nashindwa, kwa sababu huwa napenda sana dokta awajali sana watoto haraka sana, kwa sababu watoto maji huwa inapotea dakika 0. Kwa hiyo usipomjali kwa wakati mtoto na ukamuelekeza dokta, naye dokta, mimi nilishai kupoteza mtoto.
4: Pole. Sasa tufahamu labda na washauri nini wazazi ambao wanakuwa wazito kwa waisha watoto hospitali?
6: Nawasihi kabisa wazazi wenzangu, wani wanapopata changamoto za watoto kuumwa, cha kwanza wasikurupuke kwenda kununua dawa mpaka apate ushauri kutoka kwa daktari kwamba hapa hazipo, lakini nakuandikia kulingana na vipimo vinavyoonyesha kwamba akanunue dawa hii. Lakini mtoto tu anachemka, sijui ana nini, wanasemaga sijui ana meno ya plastiki, basi unaenda kuchukua dawa za kienyeji, unaenda uone unapo hata kantai kuna dawa zingine kweli za kienyeji. mababu zetu kwanza hospitalini zilikuwa hazipo zamani, lakini dawa za kienyeji ndio zilizo tutoa sisi huko. Lakini sasa hivi dawa zile za zamani hazipo, miti yote wamefyeka, imekuwa jangwa. Kwa sasa tunapokwenda kwa wataalamu hospitalini tuangalie kabisa, anakuambia imani sizidi uwezo, huko tunamuomba Mwenyezi Mungu huko tuna. Lakini sasa hivi kwa watoto twende kwa daktari akapime, ajidhibitishe mwenyewe kwamba mtoto anasumbuliwa na nini, anataka anywe nini, nini dawa gani atumie, ndipo huduma ianze. Lakini akianza kusema mbona daktari alimpima mtoto yuko hivi, ngoja nikatwanga sijui mkayawa sijui nini sijui akanywa mkunungu, yani hapo ndio unampoteza mtoto kabisa, kwa sababu yani jinsi unavyompatia ule mkunungu ndio unamharibu kabisa kisaikolojia, alafu ndio unampoteza kabisa. Kwa hiyo tuzingatie sana kwenda kwa wataalamu hospitalini, wapate vipimo, waendelee kupata huduma.
0: Huyu ni baba ambaye pia amezungumza juu ya kile ambacho yeye anaamini kwenye mtoto ambaye anakuwa ameugua, namna ya kumpeleka mtoto kituo cha afya mapema kabisa pale unapogundua kwamba mtoto wako ameugua ama anaumwa. Naendelea kupokea simu, lakini vile vile naendelea kusoma ujumbe mfupi maandishi ambao umenitumia kupitia namba 0766744292. Mtu wa kwanza kabisa katika ujumbe mfupi anasema kwamba ni muhimu ili kupata uangalizi wa wataalamu na kukinga afya ya mtoto, anaitwa Enoki Mwaimu kutoka maeneo ya Itengulinyi. Asante sana pia kutoka Itengulinyi. Lakini mtoto anavoumwa ni lazima apelekwe hospitali kwa ajili ya vipimo. Asante Aida ni Fidege kutoka maeneo ya Ilula Madizini. Lakini sio kwamba watu hatupendi kupeleka hospitali, ila gharama ni kubwa mno jamani, by Agizo Chahe aka mfariji wa wajane kutoka zizi la ng'ombe. Asante ndugu yangu mfariji wa wajane, tabidi tukae vizuri tuzungumze na wafariji vipi wajane. Asante pia kwa kuambia unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292, lakini unanipigia simu kwenye line simu.
1: Kaka.
0: Naam, nakusikiliza, naongea na nani?
1: Hapa bwana. Kuna mazungumzo nimeyasahau hapa ya kuongea.
0: Mazungumzo gani hayo bosi tena?
1: Yaani hapa unaweza ukawa umempeleka mtoto zahanati kwenda pia utakuta baadaye umeandikiwa dawa za kwenda kununua. Eh,

0: gharama umegharamikia. Hicho mimi huwa kinanikera sana hicho. Yaani inamaanisha kama ni mhudumu umefungua duka kufanya biashara zahanati maeneo yale ya.
1: Asante sana pia.
0: Kile kama kile kaka mimi kinaniuma sana. Nimefanywa mimi kama mara tatu hivi.
1: Eh,
0: kama mara tatu nimempeleka mtoto wangu kwenda kutibiwa. Wameniandikia dawa za kwenda kununua. Alafu wanaponionyesha nikanunua dawa na anayonionyesha ndio duka lake. Yaani maana yake nienda nikamuungisha kwenye duka lake. Lakini anafanya pale kazi kituo cha afya. Alafu pia dawa hazipo. Alafu dawa wamefungua duka la kuuza pale dawa.
1: Ni kituo cha afya. Kituo cha afya wapi hicho? Ama zahanati gani huko?
0: Ni hapa ni zahanati hapa nikienda hapa naitwa Luanga hapa.
1: Ah, ukienda Luanga.
0: Eh, Kimani, nasema da Kimani, tafadhali hapa.
1: Kituo cha afya Luanga. Asante sana pia ndugu yangu kutoka hapo.
0: Hapa Baraka Kimani ndio naongea kutoka Kimani Mangao. Hapa tunanyanyasika sana dawa. Yaani mtu kienda kutibiwa na mtoto wako dawa inabidi ziwepo pale pale zahanati. Sio mpaka tuanze kwenda kutafuta mpaka nini? Ah. Yaani maana yake kama mtu umeandikiwa dawa. Dawa wakupe wenyewe pale pale.
1: Asante sana pia Baraka Kimani kutoka maeneo hayo.
0: Baraka Kinami kutoka Mangao na Nondoka.
1: Asante sana pia ndugu yangu. Mtu wa mwisho kabisa. Hello?
2: Habari hapo studio?
1: Salama kabisa, tunaongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Aidan Sidege Lula Malizini.
1: Karibu sana brother.
2: Asante sana. Eh bwana, kwa awali ya yote nikupongeze sana kwa mada nzuri uliyoiweka mezani. Mtoto akiugua ni lazima apelekwe hospitali. Kwa sababu kuna changamoto fulani huwa inatokea, mtoto labda amechemka, umeona? Utakuta unaenda dukani, kwenye maduka ya dawa za binadamu. Unanunua zile dawa, kumbe sawa, unaanza kununua zile dawa ambazo mtoto anaumwa. Eh? Labda amechemka, labda kichwa, anaumwa kichwa. Ukanunua zile dawa, kumbe zime expire, umeona? Kwa hiyo ungempeleka kule hospitali, angepewa vipimo, angepewa dawa ambazo zinastahili. Kingine ni kupewa tu, kukosa tu elimu, umeona? Kwa sababu kuna watoto, kwa mfano mtoto anaweza kazaliwa labda ana meno bandia, umeona? Mtu anaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji, kumbe angeenda kule ndako hospitali, kuna wataalamu, mtoto anaweza kapewa tiba inayostahili kabisa. Yangu ni hayo tu kaka Zori. Aidan Fidege, nimtakie utume mwema na uwe na weekend njema.
1: Asante sana pia Aidan Fidege. Msikilizaji wa Nuru FM, tarajia hapa kwa ajili ya kuendelea na mjadala wetu leo hii. Utapata nafasi ya kumsikiliza daktari wa watoto, utapata nafasi ya kuwasikiliza mfamasia na watu wengine wakitoa maoni yao juu ya mada yetu ya leo ambayo inaangazia ni kwa nini ni muhimu mzazi kumpeleka mtoto wake kituo cha afya pale tu mwanae anapokuwa ameugua. Karibu sana msikilizaji wa Nuru FM Radio. Kama ndo kwanza unaungana na sisi, basi nikujuze kwamba kipindi kinaitwa Watoto Tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Karibu sana. Na leo hii tunaangazia kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale tu anapokuwa ameugua. Karibu sana. Na umepata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti kutoka watu wengine, lakini endelea kunitumia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766742920766743. Tumsikilize mfamasia hapa, alafu then baada hapo tutarejea kwa daktari aweze kutuambia.
3: Ushauri kwa wazazi.
1: Kunadhi msikilizaji, maana naona ameanza na ushauri. Anaitwa Christopher Songolo kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, akieleza juu ya umuhimu.
3: Naitwa Christopher Songolo, ni mfamasia kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa katika famasi ya Bima.
4: Sawa, labda ni hatari gani za kuwapa watoto dawa bila ushauri wa wataalamu?
3: Kwanza kabisa, ukimpa mtoto dawa bila kufuata ushauri wa wataalamu wa afya, kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza. Madhara yapo mengi, lakini kwanza kabisa unaweza ukawa umekosea kutoa ile dawa, kwa sababu inawezekana umeangalia dalili zinafanana na zile dalili za mwanzo, ukasema dawa basi itakuwa ni ile ile. Kumbe magonjwa yanafanana na dalili. Na maana ukimpa ile dawa, ule ugonjwa hautapona kama ugonjwa ni mwingine. Pia unaweza ukapata madhara mengine kwa kupata madhara ya ile dawa. Sawa? Kwa maana kwamba inawezekana ugonjwa usipone, madhara ya ile dawa yakaonekana, hasa kama vile kuna dawa ambazo zinakuwa ni kwa dozi fulani, inakuwa inapelekea usumu wa ile dawa kuongezeka. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba utapata madhara ya ile dawa. So madhara kwa watoto, inawezekana mtoto akawa labda analia sana, umempa dawa lakini unaona badala mtoto kuwa vizuri anaanza kulia, au badala mtoto ile homa kuisha anaishiwa nguvu, anakosa hamu ya kula, au akila anatapika. Hayo ni madhara ambayo yanaweza yakatokea kama ukiwa umempa mtoto dawa bila kufuata ushauri. Lakini pia madhara mengine ambayo yanaweza yakatokea, inawezekana ukakosea kumpa yule mtoto ile dawa ukapata madhara makubwa kama kuharibu viungo vyake vya mwili kama ini, figo. Sawa, inawezekana pia madhara mengine yakatokea ambayo yanaweza kapelekea mpaka ulemavu. Muda mwingine unaweza ukakosea kumpa dawa ikapelekea ule ugonjwa kuwa mkubwa. Ukienda hospitali kwa kuchelewa, kinachokuja kutokea ni kwamba ile gharama ya matibabu inaongezeka, kwa sababu wadudu washakuwa wengi, kama ni bakteria, kama nilikuwa ni kitu kidogo ambacho ungeweza kukirekebisha kwa haraka, umechelewa sasa. Labda ni kidonda kimeshaoza, kimekuwa kikubwa zaidi. So inakuja kukuta gharama za matibabu na vipimo vyote vinaongezeka. Umeona? Kwa gharama zipo nyingi. Sawa? Kwa ni vizuri sana kabla ya kumpa mtoto dawa, hakikisha unapata ushauri kwa wataalamu. Wataalamu siku hizi wako wengi. Kwa ni rahisi tu, wako accessible, wanapatikana kwa maeneo yote ya kwa mjini, siku hizi vijijini pia wapo wengi. Pia unaweza kaja hospitali, ni rahisi zaidi kutibiwa, sababu pia kwa mfano kama hospitali yetu utakuta kuna hadi kitengo cha watoto kipo pale. Kwa utatibiwa haraka kabisa. Yes, umuhimu upo kumpima mtoto kabla ya kumpa dawa. Umuhimu upo kwa sababu katika hatua za kuweza kujua mtoto anaumwa nini, kuna vipengele vya muhimu vya kuvizingatia. Kwa nini nasema ni muhimu? Kwanza, dalili nyingi zinafanana. Magonjwa mengi yanakuwa yanafanana dalili. Ni vitu vidogodogo sana ambavyo vinakuja kuwa vinatofautisha kati ya ugonjwa mmoja na ugonjwa mwingine. Kwa hiyo ukiweza kujua, ukiweza kupima vizuri, ukajua ugonjwa gani, maana yake utatumia gharama ndogo kuutibu ule ugonjwa. Kwa sababu utatumia dawa moja tu badala ya kufanya kama vile unabashiri kwamba itakuwa ni ugonjwa fulani. Umeona? So unaweza kukuta mgonjwa mtoto anachemka. Sasa kwa sababu anachemka, ukasema tu hii ni homa ya kawaida, ukampa panado, ugonjwa unaendelea kukua. Sawa? Kumbe ni malaria. Umeona? Itaenda baadaye unapokuja sasa kusema umtibu, kama hujampima, ukawa unabashiri tu, unampa panado, baadaye hiyo malaria inakuja kuwa ngumu sana kuitibu. Sawa? Inawezekana pia huyo mtoto anachemka, kumbe sio malaria pia, ikawa ni typhoid. Sasa wewe unakuja kujikuta unavyoendelea kumpatia dawa za malaria, kumbe ni typhoid, utakaa baadaye unakuja kumtibu kwa gharama kubwa sana. Umeelewana? Kwa hiyo ni muhimu sana kumpima mtoto ndio uje umpatie dawa. Umeona? Kwa hiyo ni kitu cha muhimu, lazima watu wakizingatie. Itawasaidia kwenye namna ya kupunguza gharama za matibabu.
1: Sawa, msikilizaji, huyo ni mfamasia, umepata nafasi ya kumsikiliza akizungumza hapa. Na sasa hivi tunataka tuzungumze na daktari wa watoto, anaitwa Tatu Saif Mbotoni kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, akieleza kujuu ya mada yetu ya leo ambayo pia tunaenda kuiangazia. Nikushukuru sana wewe ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Daktari Tatu Saif Mbotoni, karibu sana. Habari ya asubuhi?
5: Nzuri kabisa.
1: Karibu sana. Umepata nafasi ya kusikiliza maoni mengi ya watu wakipiga simu, wakiongea na nini. Kabla hatujaanza kuelezea umuhimu wa kumpeleka mtoto kwanza, kitu gani ambacho umekiona hapo kutoka na maoni ambayo watu wengi wameyatoa?
5: Kwa jumla, kwa maoni niliyosikia, unaona kabisa watu wanauelewa umuhimu wa kupeleka mtoto hospitali. Sababu hakuna ambaye alisema sioni umuhimu wa kwenda hospitali.
1: Okay.
5: Ila kuna gaps kidogo nadhani ya ufahamu kwamba wakati gani natakiwa niende hospitali, kwa uharaka gani, kulingana na dalili gani nazoziona kwa mtoto.
1: Okay.
5: Na nadhani hapo tulikuwa tuongeze nguvu kwenye kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kutambua dalili zile za haraka ambazo zinahitaji uangalizi wa karibu wa hospitalini.
1: Okay. Tuingie sasa kwenye mada yetu. Nadhani ni kwa nini ni muhimu mzazi kumpeleka mtoto wake mapema kabisa kituo cha afya pale anapougua?
5: Ni muhimu sana kumpeleka mtoto mapema pale anapoanza kuugua, kwa sababu kitaalamu tunasema kila ugonjwa una historia yake. Yani there is natural history ya kila ugonjwa. Kwamba leo mking'atwa na mbu kwa mfano ambaye ana malaria akakuambukiza, kuna kipindi kile ambacho hautakuwa na dalili zozote lakini umepata maambukizi. Baadaye utaanza kuonyesha dalili. Ukionyesha dalili na usipata matibabu kwa wakati, manake unaenda kwenye complication au tunasema changamoto zaidi za ule ugonjwa. Kwa hiyo ukiwahi mapema, nimepata maambukizi leo, nimeanza kuona dalili naumwa kichwa, nasikia homa, ukawahi kuja hospitalini, manake madaktari tunakuwa kwenye nafasi ya kugundua kwa haraka na kutibu kwa haraka ili kupunguza uwezekano wa huo ugonjwa kwenda kwenye madhara zaidi kwa mgonjwa wako. Tukizungumzia watoto, mimi daktari bingwa watoto. Watoto bahati mbaya huwa wana progress au wanaendelea kwenda kwenye kuwa na hatari zaidi wanapougua kuliko watu wazima. Mtu mzima anaweza kaona homa wiki nzima, unazunguka unakunywa panado unafanya nini, lakini sio kwa mtoto. Watoto asubuhi anaweza kaamka alikuwa anacheza, mchana akaanza kutapika labda na kuharisha. Huyu mtoto usipomwaisha hospitali, manake anaenda kwenye ukosefu wa maji mwilini, mwisho wa siku anapoteza maisha. Ameharisha tu pengine masaa 6, lakini alikuwa anatapika na harisha, na wewe huja replace au hujarudishia yale maji ambayo yanapotea, huyu mtoto atapotea. Lakini mtoto ameanza kuharisha asubuhi mara moja, ameharisha mara ya pili, ukimbeba ukamleta hospitali, manake tutaanza kuintervene au tutaanza kumtibu mapema ili kuzuia upungufu mkubwa wa maji ambao mara nyingi ndio unapelekea vifo kwa watoto. Kwa hiyo ni muhimu sana wazazi wakajua zile dalili ambazo ukiziona kwa mtoto wako unatakiwa uwahi haraka kumpeleka hospitali. World Health Organization, shirika la afya la dunia, linazo tunazo wamecategorize hizi dalili, kwa maana dalili za hatari sana, dalili ambazo sio hatari lakini zinahitaji kuangalizi, na dalili ambazo sio hatari kabisa. Kwa mara nyingi watu wagonjwa wanapokuja hospitali tunatumia hivyo vigezo kujua mtoto gani aanze kupata huduma, mtoto gani anaweza akasubiri. Maana nimeona kuna kwenye maoni pale kuna mtu alikuwa anasema nenda hospitali unasubiria, mwingine anaingia. Inawezekana mtu anaingia sio kwa sababu anajuana na daktari au anajuana na mtu fulani pale hospitali, ila ni kwa sababu ya dalili zake. Kwa mfano nikiwa pale OPD hospitali, akaja mtoto ambaye ameharisha sana, ametapika sana, hana nguvu, yuko ameregea kabisa. Akaja mtoto mwingine, mama anasema nimeamka asubuhi nimemwona tu leo kakichwa kamoto. Umapima joto 37, liko sio homa kali. Siwezi kuanza kumtibu mtoto huyu, nitaanza na yule ambaye ana upungufu mkubwa wa maji, ambaye nikichelewa kidogo huyu mtoto ataenda afariki. Kwa wazazi wajue dalili gani za hatari, wakiziona kwa watoto wao wafanye haraka kuja hospitali. Dalili ya kwanza tunasema kutapika kila kitu. Nimeongeza kutapika kila kitu. Sio kutapika tu. Mtoto anaweza kaamka asubuhi ukampa chakula, pengine amewahi asubuhi chakula labda cha baridi akatapika mara moja. Baada ya hapo ukamwona anacheza anaendelea na shughuli zake. Lakini yule mtoto ambaye kila unavyomlisha anatapika. Umempa maji ya kunywa ametapika. Hiyo ni dalili ya hatari, haraka urudi hospitali. Umeona mtoto ameharisha zaidi ya mara 3 mara 4, anaanza kuchoka, hana nguvu. Tunaulizaga mama macho anaanza kulegea, anaingia ndani. Unaona macho yake sio sawa sawa. Alikuwa anakojoa mara 3 mara 4, lakini unaona siku nzima hajaenda kukojoa au amekojoa mara moja. Huyo mtoto tayari ni mtoto mwenye dalili za hatari, anatakiwa aje hospitali haraka ili turudishe yale maji aliyopoteza na kuweza kusave maisha yake. Lakini watoto wanapata degedege. Iringa hapa kuna watoto wengi kule wanapata degedege. Nao ni kwa utamaduni wazazi wa Iringa wanaamini sana kwenye dawa za kienyeji kutibu degedege. Kwa unakuta mtoto amepata homa, amepata degedege, umechukua majani umempakaza umemwacha. Lakini yale majani uliyompakaza hujatibu sababu iliyofanya yeye apate homa na kupata hiyo degedege. Kwa hiyo degedege ni dalili ya hatari. Wakati wote unapoona mtoto wako amepata degedege sio kitu cha kawaida, mlete hospitali kwa haraka ili tujue sababu iliyosababisha mtoto wewe kupata degedege, sababu ziko sababu nyingi za kitaalamu zinazoweza kuelezea kwa nini mtoto anapata degedege. Lakini kuna kupoteza fahamu. Mtoto unamuona alikuwa amelala usiku, amechemka, unamwita haitiki, amepoteza fahamu, huyo mtoto anatakiwa aje hospitali kwa haraka. Kwa ujumla niseme unapoona mtoto wako hayuko sawa, ni muhimu sana kupata maoni ya kitaalamu. Na maoni ya kitaalamu utayapata wapi? Mara nyingi tunatumia vituo vyetu vya huduma, either hospitali, kituo cha afya au zahanati. Mpeleke kule, wataalamu watakushauri. Kama ni mtoto tu wa kumtibu na kurudi nyumbani utaambiwa, kama ni mtoto ambaye anahitaji kulazwa kupata matibabu zaidi na vipimo pia atafanyiwa hivyo.
1: Okay. Sawa, msikilizaji, hayo ndo maelezo juu ya namna gani mtoto ambaye pia anapokuwa ameugua anatakiwa kupelekwa hospitali, lakini ameeleza baadhi ya dalili hapa ambazo zinaweza kupelekea ama dalili ambazo ukizitazama unajua kabisa kwa mtoto yuko sawa. Unadhani daktari ni sababu kwa mtu ambaye ana mtoto mdogo ni sababu gani ambazo zinapelekea mtoto kuugua mara kwa mara na ndio maana tunasema ampeleke hospitali?
5: Kisayansi tunaamini watoto chini ya umri wa miaka 5 mara nyingi kinga za mwili hazijakomaa.
1: Okay.
5: Kwa hiyo wanakuwa na uwezekano wa kupata magonjwa mara kwa mara ukikompea na mtu ambaye kinga yake imekomaa. Hii ndio sababu mara nyingi wazazi wenye watoto chini ya miaka 5 ni nadra sana kaka mwaka mzima aje hospitali. Atapata magonjwa ya hapa na pale. La, ndio maana tunasema ukishakuwa na mtoto chini ya miaka 5, huyo mtoto kwetu sisi ni priority. Kwetu sisi ni mtu wa muhimu sana kwa sababu kinga yake iko chini. Kwa hiyo ku progress kwa magonjwa yake kwenda kwenye hatari zaidi ni rahisi.
1: Okay.
5: Kwa hiyo nadhani hiyo ndo sababu kubwa, kwa sababu kinga yao bado iko chini na mwili wao hauwezi kupambana vya kutosha na maradhi kama tulivyo sisi watu wazima.
1: Sawa, kuna mtu mmoja alisikika akasema kwamba mwanamke ambaye hamnyonyeshi mtoto siku 1000 zile za awali ni moja kati ya sababu zinazopelekea mtoto kuugua mara kwa mara. Hili limekaje, daktari?
5: Ni kweli kabisa. Na maana tunasisitiza kunyonyesha mtoto exclusive breastfeeding, yani kunyonyesha bila kumpa chochote ndani ya miezi 6. Hii ni kwa nini? Kama nilivyosema, watoto chini ya miaka 5, chini ya miaka 2 ni watoto ambao kinga yao haiko thabiti. Na uzuri Mwenyezi Mungu ameomba maziwa ya mama ameyaekea kinga ambayo mtoto akinyonya ataipata kinga hiyo moja kwa moja kutoka kwa mama yake kwenda kwake, ambayo haiwezi kupatikana kwenye maziwa ya kopo, haiwezi kupatikana kwenye formula hata ukinunua 2,000. Kuna vitu ambavyo viko kwenye maziwa ya mama huwezi kuvipata sokoni. Kwa maana tunasisitiza mama anyonyeshe miezi 6 ya kwanza bila kumpa chochote. Then ataendelea kunyonyesha kikawaida tunasema mpaka miaka 2, ingawa hakuna ukomo, unaweza kunyonyesha zaidi ya miaka 2 na kukimpa vyakula vingine ambavyo ni balanced diet. Kwa ni muhimu sana kunyonyesha ili kuwasaidia watoto kutengeneza kinga na hivyo kuwasaidia wasipate maradhi mara kwa mara. Na hiyo ni research zimefanyika kimataifa, kitaifa, zinaonyesha kabisa mtoto ambaye amenyonya miezi 6 bila kupewa chakula kingine, huwezi kumlinganisha kiafya na mtoto ambaye hajanyonya au ameanzishwa uji akiwa na mwezi na miezi 2.
1: Sawa.
5: Ingawa wazazi wengi huwa wanaamini kukua kwa mtoto ni kunenepa. Yaani akimwona mtoto wake amenenepa kwake yeye ni afya. Kwa hiyo unakuta nampa maziwa naona hashibi, haongezeki, nikaenda kliniki ameongezeka kidogo. Nimeanza kumpa uji mtoto wangu amenenepa. Lakini kunenepa sio afya. Afya ya mtoto tunaiangalia kila engo. Tunaiangalia kwenye mwili, tunaiangalia kiakili, tunaiangalia kisocial. Mtoto ana interact vipi na watoto wenzie? Mtoto anaweza anaweza kufanya nini kwa umri fulani kulingana na tunachotegemea mtoto afanye? Kwa hiyo unene sio afya.
1: Okay.
5: Wembamba sio afya.
1: Sawa, Hakimu Fungo alitaka kuuliza swali hapa.
6: Asante. Labda daktari bingwa, moja ya dalili ya hatari kwa mtoto ni degedege. Unaweza kueleza kidogo hapo juu ya degedege? Maana kwa huku mtaani watu wanaamini kwamba degedege labda mtu kapigwa na kitu na nini, ushirikina. Sasa labda kitaalamu ungeweza kuliweka sawa.
5: Degedege kama nilivyosema, hii ni dalili. Degedege mara nyingi ni dalili ya ugonjwa fulani. Sawa. Mtoto anaweza kupata labda maambukizi ya bakteria ambayo yameenda kwenye uti wa mgongo. Huyu mtoto anaweza kupata degedege. Lakini kuna wale watoto ambao anachemka, watoto chini ya miaka 5, nasema akipata homa iliyo kali zaidi ya 38.5, huyu mtoto anaweza kupata degedege. Tunaita febrile convulsion, kwamba ni degedege ya homa. Ukishusha homa baadaye na ile degedege inapotea. Lakini kuna magonjwa mengine ya kijenetik. Mtoto anaweza kazaliwa na changamoto za kijenetiki ambazo zinasababisha huyu mtoto apate degedege. Tunasema kuna syndromes mbalimbali za magonjwa. Lakini kuna epilepsy, hiki kifafa sasa tunachosema, ambacho mwingine kinarithi kwenye familia. Unakuta kwenye familia hiyo kuna historia ya kifafa. Kwa hiyo uzao unaoendelea unaweza ukarithi. Kwa hiyo sababu ni nyingi. Hizo za kupigwa tunasema trauma. Mtu anaweza akapata ajali akaumia kichwani akaanza na akapata degedege. Mtoto anacheza ameanguka amepigiza kichwa atapata degedege. Kwao ni muhimu sana kuja hospitali ili tukajua sababu ya hii degedege ni nini ili tukaitibu kulingana na sababu yake. Kwa mfano, mtu ambaye ameumia akapata degedege inawezekana ana bleed kichwani kwenye ubongo. Kwa hiyo utakachofanya ni kwenda kuzuia bleeding au kuondoa ile clot iliyoko kichwani, then huyo mtu hatapata tena degedege. Lakini huyo mtu ukimpa tu dawa zako zile za kienyeji wakati kule kichwani bado anavuja damu, hiyo degedege haitaisha.
1: Okay.
5: Ana meningitis, ana hiyo homa ya uti wa mgongo. Usipomtibu kwa dawa za antibiotic, hiyo degedege haitaisha hata kama utampaka hizo dawa zako unazompaka. Kwa hiyo kwa ufupi tu niseme degedege ni dalili, lakini pia anaweza kuwa ugonjwa kwa maana ya kifafa na sababu ziko nyingi.
1: Okay. Kwenye maiki hapo, naomba umsaidie maiki hapo ili aweze kusikika swali lako.
7: Kweli wa degedege na mwezi.
5: Degedege na mwezi actually sidhani kama kuna science inathibitisha kwamba mwezi mchanga, unasema kama mwezi mchanga, mwezi uko unazaa, si mwezi una nini na degedege inatokea. Sidhani kama kuna scientific proof of that. Degedege inaweza ikatokea at any time. Any muda wote, mazingira yoyote mtu anaweza kupata degedege.
1: Okay.
5: Kwa sina a conclusive say kwamba kusema science imeonyesha kwamba mtu atapata degedege tu mwezi unapokuwa mchanga au mwezi unapoenda kuzaa.
1: Anasema kwamba samani nina mtoto wa miezi mitatu kafunga leo, lakini anafunga choo mara kwa mara. Anaweza kukaa hata siku 8. Je, shida ni nini?
5: Ndio tunasema daktari wa watoto hatibu tu kwa dalili moja. Mtoto anafunga choo zaidi ya siku 8. Hiyo tunaita constipation kitaalamu. Sasa kwa nini mtoto anapata constipation? Inaweza kuwa mambo mengi. Kukutana na mzazi kuna maswali mengi ya kumuuliza.
1: Okay.
5: Kwanza nini anakula mtoto? Mtoto wa miezi mitatu kweli bado yuko kwenye exclusive breastfeeding, ananyonya tu? Mama akisema ananyonya tu, hampi maziwa ya kopo, hampi kitu kingine chochote, na mtoto hapati choo zaidi ya siku 8, then kuna vitu vingine vya kuangalia. Inawezekana mtoto alikuwa na historia kupata choo kigumu, akaa anaumia, akaiambia akili yake kupata choo ni kuumia. Kwa hiyo kinachotokea akisikia kwenda haja ataizuia. Sawa? Ili asiumie. Kwa hiyo unakuta anakaa hizo siku 7, siku, lakini ikifika siku ya 7 au ya 8 unakuta anapata choo cha kwanza kigumu, then anapata choo kingi kwa sababu alikihold, kwa sababu alikuwa na historia tayari ya kuwa anaumia kila anapopata choo.
1: Okay.
5: Kwa hiyo kimetro hospitali na tukajadili zaidi na kujua sababu ni nini na kuweka intervention ya kumsaidia.
1: Sawa, wito wako kwa jamii ambayo inakusikiliza, unawaambia nini wazazi walezi na wale ambao pia wanahudumia watoto?
5: Niwaombe wazazi, nasemaga mara nyingi watoto hawajisemei. Kwa hiyo mawakili wa watoto ni sisi watu wa huduma ambao tunahudumia watoto, madaktari wa watoto, lakini na wazazi wao. Kwa hiyo unapoona mtoto amepata dalili yoyote ambayo sio ya kawaida yake, ameugua, amefanya chochote ambacho unaona sio nomo, sio mbaya ukaja hospitali ukapata ushauri zaidi, kwa sababu maisha ya mtu yakipotea hatuwezi kuyarudisha. Lakini tunaweza kuzuia yasipotee kama tunawahi kwa mapema.
1: Okay. Msikilizaji ni Dr. Tatu Saif Botoni kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, daktari bingwa watoto huyu, akizungumzia kuhusiana na namna gani mzazi anatakiwa ama namna gani ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale anapokuwa ameugua. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC. Jina langu mimi ni Azori Orema, kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu wa kipindi hiki Adelfina Kutika, kwa usimamizi mkubwa kabisa mwandishi mchambuzi wa habari za watoto Tukoswiga Mwisumbe pamoja na Hakimu Mwafungo ambaye ni katibu wa IPC, nikutakie kila laheri na nikukumbushe kwamba mada yetu tulikuwa tunaangazia juu ya umuhimu wa kumpeleka mtoto kituo cha afya pale tu anapougua.

0: Kibaki, jiunge na Yas.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe mshuke.
0: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kwa zaidi. Kila
2: mtoto kituo cha afya akapata huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
1: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna

ili kwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 100,000 na 1020. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu

0: ya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank. Huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruti.

0: Leo ikiwa ni tarehe 26 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 kwenye anda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma. Natupata vizuri kabisa, na bila kusahau kwa yule ambaye anaendelea kutusikiliza online kupitia wavuti ya Radio Tadio .co.tz mkoa jioni rafamu unamalizana na mkwaju. Langu jina naitwa Nuru Joni. Sasa leo hii katika kipindi maalum kutoka shirika la SOS Children Villages tunaendelea pale pale anapotula ambapo tuliweza kushia wiki iliyopita, na tukumbushane tu wiki iliyopita kubwa ambayo tulikuwa tunalizungumza ni kuhusiana na shinikizo la rika na afya ya uzazi kwa vijana. Shinikizo la rika na afya ya uzazi kwa vijana, hicho ndicho kitu ambacho tulikuwa tunakizungumza Jumamosi iliyopita, na hii leo tunakwenda kuangazia kuhusiana na je, wazazi wanazungumza na vijana wao kuhusiana na afya ya uzazi. Wazazi wanazungumza na vijana wao kuhusiana na afya ya uzazi. Leo hii itakuwa ni mfumo wa mdahalo ambapo tulikuwepo katika kijiji cha Ikokoto kata ya Ilula wilaya ya Kilolo tarafa ya Mazombe, ndiko ambako tumekuwa tukizungumza na vijana pamoja na wazazi, vijana wa rika balehe pamoja na wazazi, ambao wamezungumzia ni kwa namna gani wazazi kama wanakuwa wanapata muda ama wasaa wa kuweza kuzungumza na vijana wao kuhusiana na afya ya uzazi. Lakini mdahalo huo umeweza kuongozwa na Lucas John ambaye ni afisa ustawi Kilolo, na msimamizi wa mdahalo alikuwa ni bwana Goodluck Wadela, bwana Goodluck Wadelanga kutoka pale katika shirika la SOS Children Villages. Hao ndio walikuwa wakisimamia mdahalo pamoja na kuongoza mdahalo huo. Tupate wasaa wa kusikiza mdahalo huo uliendaje kutoka pale kijiji cha Ikokoto kata Ilula wilaya ya Kilolo katika tarafa ya Mazombe.
1: Eti vijana, je, hao wazazi wetu hao wanazungumza na sisi kuhusu afya ya uzazi?
2: Jibu langu ni ndio, lakini kwa baadhi ya wazazi. Kwa kipindi cha sasa hivi wazazi wengi wanaogopa kuongea na mabinti zao au vijana wao, yani ni kama vile wanaona aibu, sijui niseme kumueleza mtoto wake kwamba kuna uzazi wa mpango au kufanya hivi. Wanaona kama vile akimfundisha ndio akimuelekeza labda ndio kaweza akafanya mwenyewe. Watoto nao wanaona aibu kuongea na wazazi wao, wazazi wanaona aibu kuongea na mtoto. Kwa kizazi cha sasa hivi tofauti na zamani.
1: Kumbe mambo ya maadili yanatokana na nini? Ninashindwa kutoa elimu kwa sababu kwa vijana. Karibuni pande wetu hapa.
3: Asante. Naitwa Teosia Tedi Mfiate. Sio kwamba tunaogopa kuongea na watoto wetu juu ya afya ya uzazi. Ni kwamba hawa mabinti zetu tukiwaelekeza jinsi ya uzazi wa mpango, wanaacha wengine hata shule na kwenda kufanya mambo mengine ambayo hawataki kufanya kutokana na umri wao walionao.
1: Ni kweli. Ile kwenye ndio ongea ni kweli.
2: Kwa wengine kweli. Ila kuna wengine sio kweli. Kuna wengine akishafu labda hivyo mzazi wake akimfundisha kwamba kuna uzazi wa mpango sijui nini, anaweza kamunda mzazi wake akampeleka kufanya uzazi wa mpango huko bado anasoma. Mama yake akampa faida zake na hasara zake. Labda akamwambia mwanangu ukiweka kifano kijiti au sindano akishaweka hivyo vitu huko bado anasoma. Anamwambia mwanangu unaweza kaweka hiki ukifanya kitu fulani upate labda ujauzito. Mtoto akajiandikiza sana kwenye mapenzi akaacha shule kwa sababu sana jeuzi kupata ujauzito ambacho kitu chamfanya tafukuzwa labda shule. Anajiandikiza kwenye mapenzi kwa sababu ana kitu ambacho kinamdinda tayari mzazi wake alichomjengea akamwambia. Kwa hivyo kwa wengine, ila kuna wengine mzazi wake kulingana na mzazi anavyomuelekeza jinsi anavyomuelekeza binti yake au kijana wake.
1: Umesikia kitu hiki? Kuna muda mwingine tunasababisha sisi wenyewe. Sawa, tunatia kinga. Kumbe kinga zenyewe ndio zile tunafanya tunachochea. Wakati Biblia imeandika siwachochee nini? Siwachochee mapenzi. Si ndio? Lakini ile hali ni ya kukinga. Sawa, je, wazazi, ninyi mnazungumza na vijana wenu kuhusu afya ya uzazi?
4: Naitwa Castle Ruhago. Ni kweli wazazi baadhi yao wanazungumza, ni wachache sana, familia chache sana ambazo zinazungumza na maadili na watoto wao namna ya kuishi. Lakini asilimia kubwa ya wazazi hawana mpango na watoto wao. Wanategemea kwamba wazazi wao watafundishwa shuleni kama walivyompeleka shuleni kwamba maadili atayapatia wapi shuleni. Lakini yale ambayo anatoka ayazungumze ana kwa ana na watoto wao vizuri awajenge, hawazungumzi. Kinachochangia moja ni ulevi wa kupindukia. Wanarudi huko hana hata muda na malezi na watoto. Kwa hiyo muda mwingi tunasababisha watoto wetu kama walivyoeleza, muda mwingi unakuwa kama kuku wa kienyeji. Mtakutana jioni. Kila mmoja aganga anavyoweza huko. Akirudi basi ni kulala. Sasa matokeo yake watoto wetu wengi wamepotea kuto kupata maadili kutoka wazazi kutokana na nini? Wazazi kutokuwa na muda mzuri wa kuongea na watoto. Kwa hiyo wazazi wachache sana watoto wachache sana wanaweza kama wana upenzi wa kwenda kanisani au mashuleni kule na semina ndogo ndogo, akizipata hizo anaweza akapelekea kuishi kwa maadili hayo. Lakini wazazi wengi, 70% wazazi hawana muda na watoto wao, wamesababisha watoto kuingia kwenye mitindo ya kisasa ambayo inapelekea sana nini, kuharibu watoto. Sambamba na hilo, nizungumzia habari ya utandawazi. Simu zetu hizi kubwa zina mambo mawili, zinazungumzia mambo ya kiroho kwa 100%, na zinazungumzia masuala ya anasa kwa 100%. Sasa ukikutana hao vijana wanavyoangalia hizi simu, 90% katika vijana 20 utakuta mkijana mmoja tu ndio anayeangalia mambo ya kiroho kwa haya sijui mahubiri na nini, yale anasikiliza. Lakini hao 19 wote wako kwenye anasa. Na wanaochangia sana, kuna nyimbo za vijana wasanii, 100% za nyimbo za vijana za kisanii zinazungumzia masuala ya mapenzi tu, basi hivi na hivi hivi na hivi, ndio hilo utakuta ana, tena ukimuuliza hata kuimba nani, yeye kijana tayari amezikariri anaimba, lakini aimbe nyimbo za kiroho hata muda tu hana. Kwa hiyo mambo ya utandawazi nayo imechangia sana kuleta mmonyoko wa maadili, hasa kwa vipengele hivi vya masuala ya vijana wetu. Kwa hiyo nadhani mimi ndo mchango wangu.
1: Nimesikia kitu ulevi, nimesikia nini tena kingine jamani? Kama mlikuwa mnafuatilia vizuri utandawazi, vijana, ni kweli utandawazi
5: umetuathiri hasa kwenye mavazi?
2: Mdada ni kavaa kapendeza, alafu kaangalia ni jamii unayoishi hivyo, alafu wadada wengi wanapenda sana ni kama mashindano, lazima afanye vitu ambavyo ameviangalia kwenye utandawazi. Mfano ameangalia kule, yani kavaa, yani akavaa nguo ni fupi, anajiona naye akivaa anapendeza, yani ile imeathiri pia kwenye mavazi.
1: Kwa hiyo maana kwamba hicho kitu kinapelekea mpaka mtoto
2: kumomonyoka kimaadili,
1: yani mzazi yuko karibu kuzungumza na mtoto wake kwamba hapo unakengeuka. Ndio jamani.
2: Yaani labda mpaka mtu atoke wa nje, labda kuonye hivyo, kila mtu akiwa anakuonya hivyo mpaka ubadilike. Yaani ni watu wa nje, sio wazazi.
1: Unaona sasa jamani? Kumbe ndani mnafeli, lakini mnaachia malezi jamii. Sawa. Kama nyumbani jamani, nyota njema inaonekana asubuhi. Kama mtoto wa jirani sasa kwamba mtoto wako ametoka nyumbani haujamwangalia kwa chochote kile, anaenda kuona na nani, na jirani, hivi kweli jamani tunafeli wapi? Tunaanzia wapi? Nyumbani. Umevaa vibaya, rudi nyumbani, rudi ndani, fanyaje? Uanze tena upya. Unatoka nyumbani, ukifika mtaani kule lazima kwamba yes, huyo kijana tunaye mhitaji. Sawa, kumbe malezi yanaanzia nyumbani. Sawa. Hivyo hivyo mpaka kwenye elimu ya nini? Ya uzazi. Watu wengi tunakosa kutoa ule ukweli. Sawa. Mimi sio mzungumzaji, wazungumzaji ni nini? Je, wazazi wanazungumza na vijana? Karibu.
6: Kwa majina naitwa Esther Saidi Magubika. Mimi ninachoona kwa hawa vijana wetu, maadili yanamomonyoka kutokana na wazazi. Mzazi mwingine ukimuonya mtoto wake anakuja juu, kwamba kwa nini umeonya mtoto wangu, umeacha mtoto wako? Lakini mimi nimeona kile anachokifanya sio sahihi mbele ya jamii. Nimemuonya mtoto wako kutokana na haya anayoyafanya. Akauliza kwamba je, amefanya nini? Mimi namwambia amevaa nguo ambayo haipendezi mbele ya jamii nzima. Kwa mfano saizi wanavaa suruali zimetoka, saizi suruali na kitopu amesema huku juu, kinaonyesha kitovu wazi. Sasa lile mimi kwangu naona halipendezi, na muonya huyu mtoto. Anasema kaonye mtoto wako. Mimi nikienda kumwambia mzazi wake anakuja juu kwangu. Kwa kweli mavazi yanaathiri watoto wetu. Hata hizi sindano za uzazi wa mpango wao wamezijua kuliko sisi. Kwa sababu wanatembea na wanaangalia, kama wazangu walivyosema kwamba kwenye utandawazi wanaangalia. Haya mimi mzazi naweza nisiyajue kwamba anatumia nini, lakini yeye ameshajua muda. Ameshaenda, ameshatengeneza. Baadaye hiki kizazi kinashuka chini. Tunasema hatuna familia, familia haziongezeki. Mtoto amejidhibiti wakati mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 17, 18. Ameshajidhibiti. Anaolewa, anapata nyumba. Hapati chochote, hapati familia. Je, mzazi anaanza kusema nini? Hakumbuki yale aliyosema nyuma. Anasema kwamba mtoto wangu amemloga. Hapana. Amejitengenezea yeye mwenyewe mzazi mtoto kabla ya kukua, kabla ya kupata nyumba. Baadaye anasema mimi mgumba, kumbe ugumba amejipa yeye mwenyewe. Asante.
7: Asante. Kwa jina naitwa Andre Lucas Nawe. Tunazungumza na watoto, lakini shida ni watoto wenyewe hawatusikilizi. Utakuta mtoto ukimsemesha kwa saa hiyo ana utaona kama anatekeleza, lakini baadaye akitoka anasema wazee hawa bwana ndio hivyo. Mambo ya teknolojia ya sasa.
1: Teknolojia ya sasa. Vijana wako vizuri wanaambatana kwenye mitandao kuliko kusikiliza mawaidha. Mwingine.
8: Kwa jina naitwa Melina Sale Simbeyunge. Sipo mbali na wazazi wenzangu. Pia sisi wenyewe wazazi tunasababisha watoto wetu mambo ambayo wanayoyafanya. Unakuta mtoto umemzaa vizuri kabisa, anavyofika ujanani, wewe mzazi kadiri unavyoendelea kuishi, unanunua ile mikologo, wanasema mtoto anakuwa mweupe mzuri kabisa, wakati wewe ulimzaa mtoto wako akiwa ana rangi safi. Lakini uko mbeleni mtoto wako anaangalia jinsi wewe unaishije. Yaani unamsaidia kabisa, ikifika wakati fanya hivi, haya ndio mafuta yako. Huu ndio ujana wako. Kwa hiyo wazazi wenzangu, kwa hapa maana yake tunawaharibu watoto kuanzia sisi wenyewe na watoto wanajiongezea. Kwa hiyo kwa hili mimi niko kwenye wakati huu kwamba watoto wetu tunawaharibu sisi wazazi, na huko wanakoendelea kwenda ndiko wanakozidi kuwa waharibifu zaidi. Kwa hiyo kwa hili tupunguze mikorogo tunayojipaka sisi, na wazazi wanazidi kuendelea kusaidia watoto. Watoto wataharibika sana huko mbele. Asante.
1: Eti Jezi, ni kweli wazazi wanazungumza na sisi kuhusu afya ya mzazi?
2: Lakini kuna wazazi, kulingana na wazazi wengine wana kauli ngumu. Mzazi aje kwako kile mwanangu kwamba hapa uzazi wa mpango ni hivi na hivi na hivi, sawa. Sawa wazazi, kama alivyosema yule mwanangu mwingine kwamba kila kitu kimetoka kwenye damu. Mama ukwaji wake, mfano mamangu mimi, ukwaji wake alivyokuwa binti kama mimi, mama yake alimweka kijiti. Mimi nimekuwa binti na wewe ananiweka kijiti. Unakuja kuniambia yeye ndo ameanza, mamangu amenishauri hivi na hivi na hivi, kaniweka kicho kijiti nini nimewekwa. Nikishaweka kijiti nimeenda kwenye familia yangu sizai. Tena kosa linarudi kwangu. Mtoto yule anatangaza mitaani, mtoto yule mavijiti manini, na kati wazazi wenyewe ndo walinishauri kwamba weka sijui kijiti nini sijazaa tena. Kauli za wazazi wenyewe, mzazi anatakaje kwa mtoto, anamuelekeza kistaarabu na ana so amefikia umri ameshavunja ungo ndo anaenda kuweka kijiti ni hapo pote kwa sababu kashakuwa mkubwa. Ile inaenda kimpangilio kwamba mzazi anaweka uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango unawekwa pale ambapo mwanamke ashaenda kwenye ndoa yake, labda ameshakuwa mkubwa vile anataka kuolewa na mwanaume, labda azae watoto wapange uzazi wa mpango. Na sio vile kuwekana tu vijiti, yani kwamba kashakuwa mkubwa anaweka kijiti. Kashakuwa mkubwa anaweka hivi, anafanywa hivi. So hivyo. Na yani kauli ngumu za wazazi wenyewe kuongea na watoto wao. Yani watakiwa wao uone kwenye kauli nzuri. Alabda wanaitana mama, shangazi, wajoo nani sijui kina bibi, watu wanakuja kutushauri. Hapo tuna shauri, tunapoa nikishaweka hicho kijiti sizali mtoto, wanaanza kuniambia, yule umalaya umezidi, hawezi kufanya hiki sijui nini. Wakati ni wao ndo walinishauri mara ya kwanza niweke kijiti.
1: Kauli yao wenyewe wazazi. Nasikia hizo nono Mimi kweli zinanipenya kweli kweli. Hatari. Unaona I say. Mnasemaje? Mnazungumza na watoto?
4: Kwa majina naitwa Musa Erasto Kulalila. Watoto ndio tunazungumza nao, lakini watoto wamekuwa gumzo sana, hasa kwenye mavazi. Mimi narudi nyumbani nimevaa suruali, binti yangu nakuta naye amevaa suruali, nakuwa napata changamoto kubwa sana, hasa ukiwa unazungumza na mwanao, na mtoto wangu pale napomwambia kwamba mwanangu, maisha ya sasa una kile unachokuwa unaenda nacho sio kizuri, anakuwa hakuelewi. Kwa hiyo muda mwingine watoto wao ndo anakuwa na mambo ambayo hayampasi Mungu. Susa ni kwenye mambo ya vijiti. Kijiti huwezi kuweka mtoto mdogo ambaye hujazaa, kijiti anaweka mtu mzima ambaye anakuwa amezaa.
3: Kwa majina naitwa Teosia Teddy Mfiate. Narudi tena kwa mama wenzangu, jamani, upole sio malezi. Wanawake wengine, wamama wengine, yani wanatumia mabinti zao kama biashara. Wanawashawishi watoto wao. Mfano wao wenzetu wa nyuma walotoka kueleza kuwa watumie mafuta mazuri. Unakuta mama, mtoto binti kama hao wa mabinti zetu hawa, anatoka anaenda kutembea, mama anarudi, binti yake anamwambia, "Hey, hujarudi hata na chips?" au unabuku hapo niende nikanywe soda. Sasa wewe kama mzazi, huyo binti yako amepata wapi hiyo 1000 akupe wewe mzazi ukanywe soda na hiyo chips? Wewe kama mzazi unamuuliza binti, "Hey, hujarudi hata na chips?" Eh? Huyo mtoto amevipata wapi? Kwa wakati mwingine wazazi tunajifanya tunawapenda watoto wetu, tunawaharibu. Pole, sio malezi.
1: Nasikia? Sasa hivi kijiti kinarudi tena kwa vijana. Eti vijana. Tuongee sumu zote. Sawa? Hii ndio jukwaa letu leo. Sawa? Tukitoka hapa wewe upe. Sawa, tumefikisha ujumbe tayari. Eti hawa wanazungumza na sisi.
2: Yaani kulingana na jinsi ya kauli. Yaani mtoto inabidi umlekeze kistaarabu. Yaani akue, yaani kuna mwana, mtoto mwingine anakuwa anaogopa kwa ajili, yaani akimfuata mama atakuwa mkali. Yaani akimfuata mama anaogopa atakuwa mkali. Yaani kuna wazazi wengine ni wakali. Yaani unakuta yaani kila unachomwambia ni muda wote kalipa. Afu pili ni ulevi. Yaani unakuta mtu mzazi ni mlevi. Yaani hata ukienda kumwambia akilewa, yaani unakuta anatangaza, yaani bado unakuwa unaona hana thamani, yaani huna thamani ya kumwambia tena. Na unakuta mtu anakuwa anajiamulia kufanya jambo. Yaani kama nabidi amuelekeze mzazi kama hivyo amelewa, unakuta anajiamulia tu, yaani kaweke kitu fulani au akisikia kuna jamii au yaani ni vile anafuata marafiki zake, wenda yaani ndio hapo mikumbo inapoanza. Anaanza kufuata marafiki zake, ndo hapo ambapo anaanza kuweka sijui na vijiti, kwa sababu hata akimwambia mamake ni mlevi, yani hata akimwambia ni kwenda kutangaza, yani kwa anaona hana thamani yoyote kwa mzazi wake, anakuwa hana thamani. Kwa anakuta anafanya tu ambacho anakijua, yani ambacho anakijua. Yani hivyo, yani wazazi kwa yani kutokuwa ni ile yani comfortable na wazazi, yani na nilia. Yani kutokuwa ni muda wote na wanao, yani kwa yani ni hivyo.
1: Anajamani mpaka mtoto anamkia kihisia kabisa. Sawa. Na kwamba ni kitu ambacho kimemjeruhi. Kiko ndani ya nini? Ya moyo. Sawa. Watoto, abu wazazi amuongee na nani? Na watoto. Matusi unamwathiri kisaikolojia na kimwili. Moja kwa moja kabla tu ya kufanyaje? Kumbe hujamsikiliza tayari matusi. Nini? Jamani. Ah, mimi kwa kweli hao watu nimewapenda. Watawashinda point. Watawashinda point. Ah, karibu.
9: Jina naitwa Grace Tula. Nilikuwa natamani tushauriane na vijana na sisi wazazi tukae kwa pamoja, na tukitoka hapa kwa sababu tumepata haya mafunzo, twende tuiambie na jamii nyingine ili tubadilike. Tuko hapa kwamba vijana ni kweli kuna mmomonyoko mkubwa, lakini naungana na wazazi wenzangu kwamba inawezekana sisi wazazi ndo chanzo kukosa muda kukaa kuzungumza na vijana wetu. Tutoke hapa twende tuzungumze na vijana wetu, na vijana ambao wamehudhuria hii semina wawe ni funzo kwa wengine kwamba tuishi kwenye maadili gani. Mimi ninachofurahia kwa sababu tumeungana na hawa vijana ambao na wao pia wameathirika kisaikolojia. Ninaamini hivyo kwa sababu sisi wazazi tumekuwa tunakunywa pombe kwa kupitiliza, hatukai na vijana wetu. Tutoke hapa tuungane na wenzetu ambao wako nje hawajapata hii semina, tuone tunazungumza vipi. Tuwe kama mabalozi, tuwe kama tunasaidiana kwamba vijana wakae na vijana wenzao. Sisi wazee tutakao kwa tumetoka hapa, tukae na vijana hawa ambao tumekuwa nao hapa, nao wawe na semina kuwaelimisha wenzao kwamba wawe na maadili ambayo yanapendeza. Kikubwa wakazane kumcha Mungu. Nafikiri tutafika. Asante.
1: Jamani mwingine.
10: Naitwa Salome Figologo. Mimi hapo ninachoona wazazi walio wengi tumejisahau kwenye malezi. Kwa sababu unakuta mtoto anajilea mwenyewe. Mtoto unamwachia majukumu ya kumlea mtoto mwenzake. Pili, unakuta hawa wazazi hawawi karibu kabisa na watoto wao. Ndio maana kwa asilimia unakuta watoto wengi wanajifunza mambo kupitia mtandao. Wanakaa wanaperuzi mitandaoni, wanayakuta wanayakuta na wao wanaenda kufanyia majaribio. Kwa hiyo sisi wazazi tukae jirani na hao watoto, na pia tuwaulize hii mitandao wao wameipata wapi? Kwa sababu mimi mzazi natumia kiswaswadu hiki hapa, lakini yeye mwenzangu ana simu kubwa. Sasa mimi mzazi nitamuuliza, sikai nikamuuliza wa mwenzangu hiyo simu kubwa umepata wapi? Kwa sababu na mimi nakuwa na mambo ya kwangu, na mtoto naye namwachia na mambo yake. Kwa hiyo wazazi jamani, tukae tuna watoto hawa ili baadaye tupate kizazi kilicho bora.
1: Kumbe sasa hivi tumeachia smartphone kuzungumza na watoto juu ya nini? Ya afya ya wazazi. Sisi wazazi, sio shida zetu. Sindiyo? Jamani, kweli. Ehe, watoto. Unasemaje? Vijana, chipkizi, JZ. Unasemaje?
2: Anachosema mzazi yule pale ni kweli. Kwa sababu gani? Wazazi sasa hivi wameshajitengenezea kwamba mtoto akishafika sekondari anaweza kutafuta kila kitu kwa uwezo wake mwenyewe. Kwa sababu tayari wanamwona ni mkubwa. Kwa hiyo mtoto ana hawezi kwenda akiona yani kila kimomba babake, baba mimi na shida na kitu fulani. Wewe umeshakuwa mkubwa, unashindwa kwenda kufanya vibarua, unashindwa kufanya kitu fulani ukanunua mwenyewe. Kila kitu unataka ununulie. Umefika tayari ushafika umri wako. Kwa hiyo mtoto anajua kila kitu sasa hivi siwezi kupewa na wazazi wangu. Naweza nikatafuta mwenyewe, nikatafuta. Kwa kwa mwanamke msichana anaweza kufanya kibarua atakapewa shamba kubwa akalima. Watoto wengine wasichana hawawezi. Kwa hiyo anajaza kajiingiza kwenye makundi ya wanaume, labda akapata mwanaume akawa anampa hela ananunua. Ukisema amenunua smartphone, yes, umemwambia kila kitu anaweza kakifanya mwenyewe. Kwa hiyo akawa anaona kabisa anaweza kununua smartphone mwenyewe kwa sababu ushamwambia kashakuwa mkubwa, anaombaje hela nyumbani kwa sababu kila kitu yeye anaweza. Ushamwambia anaweza kufanya vibarua. Anaweza akakudanganya kwamba nimefanya kibarua, utakataka tena ulimwambia mwenyewe kwamba unaweza kufanya kibarua. Kwa hiyo kila kitu mtoto mzazi kusema umemwachia mtoto una vile hawezi kukana mwanao kumwachia malezi mengi akajilea mwenyewe. Ni kweli kwa sababu wazazi wengi wakituacha sasa hivi wakishafikia tukishafikia umri wa sekondari kisha mtu mtoto ushakuwa mkubwa, una matiti, una nini, ushakuwa mkubwa. Anajua unaweza kila kitu. Unakuwa unakiweza. Kwa hiyo anakuwa anatuacha wanajisi kama sitare tushafikia umri wa kujitafutia wenyewe. Lakini bado tunakaa nyumbani. Na ukiomba kitu mfano unataka kununua labda nguo. Mama mimi nimependa gauni fulani nataka nikainunue. Wewe ushakuwa mkubwa. Kanunua mwenyewe. Sijui nini. Anakuambia ushakuwa mkubwa uweze kufanya kitu fulani. Sisi tumekulea tangu mtoto mpaka hapa bado tuendelea kukununulia. Kwa hiyo mtoto anakuwa kumbe mimi tayari nishakuwa mkubwa naweza kufanya chochote kile nikajitafutia mwenyewe. Kwa hiyo anachozingatia labda kupendeza sijui kuvaa suruali nini. Wazazi ndio umetengeneza kwa sababu nyinyi mtoto anakuomba kitu fulani anamwambia ushakuwa mkubwa. Anafanya kibarua labda akafanya kana labda akapata mwanaume akamnunulia nguo hata kata na msamwambia kila kitu anaweza kufanya mwenyewe. Kwa hata akivaa kitu fulani ndani mwako akakivaa, ukamwambia mwanangu umevaa hiyo suruali umepata pela, ushamwambia ni mkubwa anaweza kujifanyia kitu kitu mwenyewe. Kwa hiyo anajiona kila kitu yuko sawa. Anachoheshimu yeye ni kwamba tu anakaa nyumbani kwa babake na mamake anakula ugali, huwezi kumfukuza mtoto kwa sababu anakaa nyumbani kwako. Ila kuhusu sijui nguo nini, simu, smartphone, ushamwambia ni mkubwa. Kwa hiyo anajitafutia mwenyewe. Tayari ushamwambia mzazi wao mwenyewe ni mkubwa. Hawezi kuomba nyumbani. Anaweza kaja kwa mamako mtoto wako akaja kumwambia mama nataka kununulia smartphone. Unaweza kumnunulia mtoto wako. Uwezi kwa sababu unaona ni mdogo. Lakini yeye ushamwambia anaweza kutafuta kila kitu mwenyewe, akafanya kibarua labda akafanya chochote mwenyewe. Kwa hiyo anajiongeza, anafanya kujisikia yeye kwa sababu tayari mama ushajikatia tamaa mtoto, ushamwambia ni mkubwa, anaweza kufanya chochote mwenyewe. Lakati kisheria bado ni mtoto na anaishi nyumbani kwako. Mtoto akiwa ni mkubwa labda ahame nyumbani kwako akajitegemee. Huyo ndio kweli unataka kumwambia kafanye chochote unachojisikia wewe, kajenga sio unataka kanunua smartphone, unaweza kumuuliza kwa sababu anakaa nyumbani kwake. Lakini anakaa nyumbani kwako unamwambia ni mkubwa, anaweza kununua kila kitu mwenyewe. Kwa hiyo mtoto kwa anajifanyia kile anachojisikia ni halali yake kwa sababu ushamwambia yeye ni mkubwa, hawezi kufanya chochote, hawezi kumnunulia chochote hali ashakuwa mkubwa. Lengo nani tu kwa sababu ashakuwa mkubwa, umemwona ni mkubwa, amerefuka labda ni mrefu amekuzidi na urefu kabisa, unasema ndio mkubwa. Lakini sio sawa.
1: Kula choma hicho. Sawa. Mnajitetea vipi? Mnajitetea vipi jamani? Jiteteeni.
6: Mimi hapo cha kujitetea sisi hatuna, lakini ni baadhi ya wazazi ambao tunaona katika jamii nzima kwamba mzazi huyu hatendei familia sawa sawa na inavyotakiwa atende. Tunaangalia na tunaona, na unaona kabisa familia fulani inaharibika kutokana na wazazi, lakini sio wote. Sio wote, jamii tunaziona ambazo zinaathirika. Tunaziona kwamba mtoto akiwa mkubwa ajitegemee. Na tunaona mtoto alikuwa mweusi kama mimi, amekuwa mweupe. Je, hivi vitu na yupo shuleni anapata wapi? Ukimuuliza mzazi, yani cha kujibu hana. Majibu hana. Kwamba hawa watoto, na tunakaa kwenye semina mara nyingi tunaelezea kwa wazazi kwamba jamani, hawa watoto mabinti zetu tuwe jirani nao, tuwasaidie mahitaji yao. Mtoto wa kike ukiona amekuomba 1000 mpatie. Usiseme sina. Mpe, mtafutie mpe. Anataka gauni nzuri, utasema mwanangu, yani namwambia kwa upole, mwanangu, subiria saizi sina hela, ila nikipata kile unachokitaji kama gauni nzuri nitakununulia nikipata. Mtoto anakuwa kwamba anaondoka pale anasema mama ameniambia ataninunulia kitu kizuri. Maana wewe ukiondoka mtajadili na babake kwamba bwana watoto wa kike inabidi tuwakumbatie. Watoto wote, wawe wa kiume wawe wa kike, tunawakumbatia wote ni watoto wetu. Tuwatekelezee yale ambayo yanatakiwa kutekeleza. Ina maana mtoto anapokuomba 500, anaenda shuleni hata shule ya msingi, anakuomba 500, mpatie. Kama ipo mpe, kama ipo 200 mwambie mwanangu leo sina hela. Chukua 200 hii, ila kesho nikipata kubwa kubwa kama 1000 nitakupa, utaenda nayo shuleni. Cha pili, Watoto hapa palikuwa hapana sekondari. Watoto wetu wanasoma shule ya sekondari Ilula. Na tunawapangia nyumba Ilula, wanakaa Ilula. Wengine wanaenda na kurudi, wengine wanakaa kule. Sasa mtoto anapoenda kule kujitegemea wiki nzima, kurudi mpaka Jumamosi au Ijumaa jioni. Mtoto unampa 2000 mzazi. Kwamba hiyo atanua maji, atanua mafuta ya kula, na hapa napoondoka hapa anabeba tutu kuni kwa ajili ya kupikia. Mafuta hana, sabuni hana, unajua Jumatano anafua. Na watoto tunawaharibu sisi wenyewe kuto kuwapa matumizi. Mtoto wa kike, hata kama umejinyima sana huna cha kumpa mzazi, mtoto wa kike anapoenda shuleni mpe 5000. Hata 4000 umejitahidi, na mahitaji mengine mboga, kuni, mafuta umempa. Hiyo ni kwa ajili ya leo nibadilishe nile samaki. Leo chipsi hapana, chipsi ina gharama kubwa. Nile samaki au nile nyama mshikaki, anajua. Lakini usipompatia mtoto atajiongeza. Wabodaboda Ilula wapo wengi, wabajaji wapo wengi. Anamwambia mtoto wakitoka saa 8 wanaanza kuzurura mtaani. Mwingine hawazi kwamba saa hizi nimetoka shuleni, niende walau nikasome kidogo. Hilo hawazi. Anawaza kwamba nikapate 200. Anakutana na watu huko wanampa, wengi wanarudi wajawazito. Shule basi imeisha hapo hapo. Kwa hiyo sisi wazazi tunachangia kuto kuwapa watoto mahitaji maalum, yale ambao wanatakiwa kutumia. Kwa mfano watoto wa kike, yani wanaharibika sana, tena sana. Yani tunawaona wanaharibika. Mzazi, wazazi hatutimizi mahitaji ya watoto wetu. Yani tupo chini sana kuto kutimiza mahitaji ya watoto wetu. Asante.
1: Unasikia? Amko kwenye wajibikaji. Huo mnaoita watoto wao wanafanya vikao vya dharura. Na watoto wa kike. Na watoto wa kiume. Habibi. Habipo. Kwa sababu gani? Hamfanyi vikao vya dharura. Mtoto amefikisha miaka 12, mtoto wa kike atakuwa anavunja ungo. Mama, baba, unaogopa kuongea na mtoto. Ameongea binti pale. Hakuna. Sawa. Na wakati mnapeleka wapi mtoto? Anajilelea tu mwenyewe. Anajilelea tu mwenyewe. Wewe unaogopa nini wazazi? Unaogopa nini? Karibuni. Unaogopa nini? Mabadiliko ya mwili. Mtoto akifikia wakati fulani hii, inabidi mama baba wote kwa pamoja wafanyeje? Mwajibike kwenye hiyo malezi. Eti mnaogopa nini?
4: Mimi nimejifunza kupitia semina hii, nimeyagundua mapungufu hasa kwetu sisi wazazi. Hatujasimama kwenye nafasi yetu kama wazazi kuwapenda watoto wetu kwa maana ya kuwapa mahitaji muhimu. Hilo kupitia hii semina kila mmoja ameenda kugundua. Hata watoto nao kwa sehemu wamegundua, na ndio maana wamefungua kana ni wamesema. Maandiko matakatifu yanasema, enyi wazazi wapendeni watoto wetu. Tumekiuka utaratibu kwa kumchukiza Mungu, hatujafanya hilo. Na watoto nao wanaagizwa, enyi watoto watiini wazazi wenu nao bala. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri sasa ufike umefika wakati kupitia sisi tuliojifunza haya mafunzo tukuwe na mabadiliko makubwa sana ya kutoa elimu kwa wenzetu kwamba jamani, wapi tumekwama na tumefungulia mlango angalau mambo haya yameendelea kuharibu nini jamii. Nafikiri watoto wetu wako vizuri, wameeleza vizuri, lakini wanaeleza madhaifu ya sisi wazazi kutokuwapenda, maana kwamba hatujawa na upendo kwa nini kwa watoto wetu. Na wao walivyogundua hivyo, hawajawa watii kwa sisi wazazi wao. Kwa hiyo hapa mmomonyoko umesababishwa na wazazi, umepelekea kwa watoto, na bomu linalolipuka ni mmomonyoko wa nini wa maadili. Asante. Eti
1: vijana, mnatamani tushauriane. Mnatamani tufanye kitu gani? Wazazi wafanye kitu gani? Tunahitaji nini sasa kutoka kwa wazazi? Tufanye nini ili kusudi wao naongea na sisi kuhusiana nini? Haya mambo ya afya ya uzazi.
2: Wazazi kuhusu afya ya uzazi, kuongea na sisi sio kwamba ndo waache. Wao wanaongea na sisi kila siku, lakini sio kuongea na sisi ndo kwamba mtoto akikua basi ni hapo hapo anaenda kwa uzazi wa mpango. Hiyo sio kweli. Hiyo sio kweli kabisa. Labda mtoto yani vile wazazi tu, yani mtoto akikua au anaelekezwa kuhusu uzazi wa mpango na hasara zake na faida zake, lakini sio amekua tu hapo na kumpeleka na kwenda kumweka ya mavitua manini sijui. Waendelee kuongea na sisi na wasiache. Pia wazazi tusiogopane na watoto wetu, kwa sababu nyinyi ndio mlotuzaa, nyinyi ndio mnatujua watoto wetu tangu tukiwa wadogo. Kwao kutuita watoto wetu tu, watoto wao wanaongea nao, ni jukumu lao, waliendeleza kama kawaida. Tusiogopane.
1: Msiogope. Sawa? Msifanye nini? Sasa wazazi, mnatamani nini? Sawa? kifanyike ili kusudi kuongea na watoto kuhusiana na afya ya uzazi.
11: Kwa majina naitwa Aziza Kasim Changa. Mimi naomba hii semina ingekuwa yani tena narudia, tunawaomba mkusanye vijana walika kama hizi hapa na hizo, ili mwaite muongee nao. Na mimi kama mzazi na watu, na familia yangu yani nyumbani, lazidi kuongea nao. Yani kwa semina hii leo nimeipenda sana na nimejifunza vitu vingi.
1: Jukumu mtoto wa mwenzangu ni wako. Sawa. Pale mwanzoni baba alisema kwamba wakati wanachunga ng'ombe, akifanya makosa tu ana chapa kule. Akija nyumbani akileta nyokonyoko anachapa tena. Kwa hiyo walikuwa malezi yanaenda vizuri. Lakini kwa afya ya wazazi jamani, baba, mama na jamii, tusiogope kuongea na vijana. Vijana ndo tunu ya taifa. Tukiwapoteza hawa tumepoteza nini? Tumepoteza taifa. Sawa jamani? Mwenye maoni.
12: Kwa majina naitwa Teosia Ted Mfiate. Maoni yangu ni kwamba vijana wa kiume mara nyingi sana wamekuwa wagumu kila sehemu, yani wakisikia mikutano hawahudhurii, yani makanisani hawaonekani, semina kama hivi hawaonekani. Sasa yani unakuta wakati mwingine tunapona sisi wamama na wanawake na vijana baadhi. Kwa hiyo sasa tulikuwa tunaomba msaada, kama ingewezekana siku nyingine tena mfanye semina kama hii, mkusanye vijana, serikali tusaidie vijana wakusanyike, mfano ile somo la lipi lile limepita lile jinsi ya kutafuta mtoto, lile mimi limenigusa sana. Sasa unakuta mimi mama nimepona, lakini baba hana elimu yoyote. Kwa hiyo sasa unakuta mama anajitahidi, lakini baba anakuwa haelewi chochote. Kwa hiyo mngetusaidia siku nyingine tena, mkusanye, mfanye semina kama hii, serikali tusaidie ikusanye vijana wetu hapa kijijini wakapona nao kama tunavyopona sisi. Maana wengine tunapona makanisani, wakati mwingine sisi wamama tunakutana na semina kama hizi pengine kliniki, kanisani tunapona. Unakuta kuna semina nyingi wamama tunahudhuria, lakini vijana wamekuwa ni wagumu. Kwa hiyo wakati mwingine hata hawa vijana hawa vijana likawa, yani Mungu atusaidie vijana wa kiume wajitahidi sana, mfano serikali kama siku nyingine ikiita vijana lika kama hao, watafute na vijana wengine wa kiume ili nao waendelee kupona. Lakini vijana kwa kweli wamekuwa ni wagumu kila sehemu. Mungu atusaidie na serikali tusaidie siku nyingine tena wakusanyike wapone na wao kama tunavyopona sisi.
0: Msikilizaji, bila shaka umeweza kufuatilia vyema kabisa mdahalo huo, na kama una jambo la kuweza kuhitaji kufahamu zaidi, basi unaweza kushirikiana nami kupitia 0766744292. Nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho na kuwa nina kizungumza umundani hadi hapo tamati majira 6 kamili za mchana. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha kipindi hiki kwa siku ya leo, basi tupate wasaa kwanza wa kuweza kumsikia Bwana Goodluck Wadelanga kutoka shirika la SOS akizungumza pamoja na vijana na wazazi ambao walihudhuria ama walishiriki mdahalo huo ulioweza kufanyika pale katika kijiji cha Ikokoto, tarafa ya Mazombe, kata ya Ilula, wilaya ya Kilolo.
13: Inatukumbusha kwamba vijana wetu watu wa kuwafunza ni sisi wa wazazi. Sisi kama wazazi ni watu wa kuwafunza. Tusipowafunza leo ndio tutatoa malalamiko, watoto wanafunzwa na nini? Na ulimwengu ambao tunasema kama wanao soma wengine wanarudi na ujauzito, kwa sababu sisi kama wazazi hatukutaka kufungua midomo kuwafunza. Siko kuwafunza ni jukumu letu wazazi, ili wasije wakafunzwa na nini? Na ulimwengu. Pia niwakumbushe vijana, mna jukumu la kuwakumbusha wazazi kuwafunza. Naelewa, tusiwe tunachukua mafunzo kwa vijana wenzetu, kwa sababu na wenyewe nao wanahitaji kupata hayo mafunzo. Wazazi, tufungue midomo yetu kwa vijana wetu, tuwaeleze, tusiwaonee aibu. Ukimwonea aibu mtoto, kesho utaonea aibu jamii. Maanake leo utamwonea aibu mtoto kumwambia kwamba hiki na hiki hautakiwi kufanya kwa muda huu, kwa sababu umefikia hatua hii ya ukuaji. Kesho utaona aibu kwa sababu ukumwambia leo kesho anarudi na mimba nyumbani. Utaona aibu kwa jamii, mtoto wangu amerudi na mimba. Kwa hiyo tunabidi tusione aibu leo ili kesho tusimame kifua mbele kwa ajili ya mabinti zetu, kwa ajili ya vijana wetu. Kwao asanteni kwa kuitikia wito huu, asanteni kwa mdahalo mzuri. Ni waombe siku nyingine tutakapowaita muwe na mwitikio kama huu, tena uwe zaidi ya huu. Asanteni sana.
0: Na vivyo hivyo mwongoza mdahalo wa Lucas John ambaye ni afisa ustawi Kilolo aliweza kuzungumza na wananchi wote wa wilaya Kilolo, hasa hasa wale ambao waliweza kuhudhuria mdahalo huo, lakini pia vile vile wale ambao hawakuweza kuhudhuria mdahalo huo na wanasikiliza hivi sasa moja kwa moja kutokea masafa ya 88.9. Kipi ambacho wanatakikana kukifanya kuhakikisha wazazi unapata wasaa wa kuweza kuzungumza na vijana wao kuhusiana na afya ya uzazi?
14: Kwa majina naitwa Lucas John, ni afisa ustawi wilaya Kilolo, pia ni mwanasaikolojia. Tulikuwa na mafunzo haya kutoa kwenye malezi ya vikundi ambavyo vimeundwa na wanakikundi wenyewe, wanakijiji tuseme, ambao wamechaguliwa, ni baadhi ya watu ambao wamechaguliwa ili kusudi kupokea, kupanda mbegu ya malezi ili kusudi waweze kwenda kutoa elimu hii kuisambaza tena kwenye jamii yote kwa ujumla. Ni watu wachache waliochaguliwa, lakini wanaenda kupanda hii mbegu kwa watu wote. Lakini kwa kijiji cha Ikokoto tumeenda mbali zaidi na kuwahusisha vijana. Vijana ambao wamekuja kupokea ile huduma ya afya ya uzazi pamoja na malezi kwa ujumla, ili kusudi tupate maoni. Ni watu kivipi, yani wazazi wanahusika vipi kwa namna gani ya kuwalea hawa watoto katika afya ya uzazi? Je, wazazi wanapata nafasi ya kuzungumza na watoto wao? Je, jamii inahusika kuongea na watoto juu ya afya ya uzazi? Kwa kweli, kwa bila uchoyo, tunawapongeza sana na tunawashukuru sana SOS. Kwanza kila kata saba ambazo tulikuwa tunazunguka walikuwa wanatuwezesha usafiri, wanatuwezesha na chakula kwa watu wote ambao walikuwa wanahusika pale. Kwa kweli wamekuwa msaada mkubwa sana kwetu. Wameweza kutusupport kuingia maeneo ambayo ni mbali zaidi kutoka na eneo ambalo tunafanyia kazi. Kwa kweli washukuraniwe sana na waendelee na moyo huo huo ili waweze kutoa hii elimu tunayotoa iende kufika mbali zaidi. Ili kusudi watu tuondoe kwenye, tuweze kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine in terms of ya malezi. Ndio maana tumeita lika mbalimbali. Kwa hiyo hawa wazazi ambao wamefika hapa ni mbegu ambayo tumepanda kwao. Kwa hiyo kile walichokupokea kitu kutoka kwetu wataenda na upeleka mbali zaidi kwenda kuwafundisha watu mbalimbali kule. Malezi yanaanzia nyumbani. Yanatoka nyumbani yanaenda kwa jirani. Kwa jirani hatimaye jamii nzima itakuwa imenufaika na haya mafunzo yetu ambayo tulikuwa tunawapa hawa watu.
0: Bila shaka msikilizaji umeweza kupata wasaa kabisa kuweza kuelewa kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na vijana pamoja na wazazi, lakini pia ushauri, maoni ambao ameweza kuyatoa. Na wewe pia kama una ushauri, una maoni, una jambo unahitaji kulifahamu, basi unaweza kushirikiana nami kupitia 0766744292, na mimi nitanipa wasaa kuweza kuzangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Na mpaka kufika hapo sina la ziada, tukutane tena Jumamosi kuweza kuangazia nini kingine ambacho SOS Children Villagers, shirika hilo, watakuwa wametuandalia elimu ambayo itaweza kukufikia wewe kijana, wewe mzazi au mlezi, ili kuendelea kunufaika na elimu ambayo wanaendelea kuitoa. Asante na uwe na weekend njema. Mikito Hapani ndio inayofuata, na milango jina ninaitwa Nuru Joni.
15: Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote. Smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Bele kule.
6: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambiruti.
3: 88.9 Nuru.

0: baby.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
2: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
3: Uko wapi?
2: Nipo Katoro.
3: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
4: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya.

0: Afya kwa umma.
1: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: ladha ya pwani ndani ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panasini kama langula motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani segere, singeli. Paka zile za
2: pwana pambe. Uyu uyu majumanchi okononi.
0: Pwani. Hapa, Nuru FM.
3: Ni mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani.
0: Tunabaruza mpaka maji waitema. Maji waitema.

0: Asalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Hey, kumekucha na makucha yake Jumamosi mwana na Jumamosi torivu. Hey, tarehe 26 mwezi wa 9 2026. Hey, mwana tunakwambia namna hiyo tunaianza Jumamosi kwa ushahidi kabisa. Tukiwa tumetulia kabisa tunapata mikito ya pwani kupitia 88.9. Hey, langu jina Fatuma Ayubu binti wa Sasovele. Mjukuu Sasovele ndani ya nyumba, sasa tunaanza kurushana roho, tunaanza kubaruza namna hiyo. Kama sauti yako ilikuwa mpunguza ya redio, ni muda kuongeza sauti ya redio tuweze kurushana roho. Aya, na mimi nakwambia udugu wangu anayekuongea leo, anayekuzungumzishia, anayekusema wewe, mjibu kwa nini? Mjibu kwa vitendo. Na huu ndio muda umefika wa kufungua dirisha. Muda umefika wa kufungua mlango mpaka mwisho. Muda kuongeza sauti ya redio yako. Kama uko kwenye bajaji tunakwambia burudani buriburu. Kama uko kwenye basi, kama uko kwenye daradara, kama uko kwenye bajaji, kama uko kwenye pikipiki. Muda ndio huu sasa wa mikito ya pwani. Namna hiyo tunaanza kubaruza mdogo mdogo. Eh bwana, tunakwambia bila kusahau tutakuwa tunazungumza mawili matatu. Na wewe utaenda kuchangia mada. Na wewe tutaenda kuzungumza. Tutapashana vizuri. Ukijua tunalolisema linakugusa udugu wangu badirika. Ukiona tunalolisema pandani limekugusa, basi jua habari ndio hiyo. Na hapa tunaburudika na Aisha Masanja toka, tunakwambia mjini hakuna kugombana bwana. Tunagombania nini siku hizi? Tunatafuta fuweza. Mambo kwa ushahidi, mchezo pesa. Tena. Tena. Kule chuma hicho Aisha Masanja. Mjini hakuna kugombana. Wakati huo tunaenda kushiriki kupitia ujumbe mfupi wa 0766 744 2292. Tuma meseji yako hapa ndani nami nitaisoma. Ninakuambia kamwene, habari za leo, mambo ni aje? Udugu tukikutana mtano tunasema shoga yangu mambo. Nami anakuambia udugu poa. Raha uwe na udugu. Udugu wangu wewe, una udugu wa kucheka naye? Una udugu wa kusemezana naye? Udugu wangu mama mage sikilo mambo. Udugu wangu Mariamu Mfaramagoa, hai. Udugu wangu Jeni Mama Gulo, mambo. We Mama Ezla, mambo kwa ushahidi. Udugu wangu Leila, upo? Mimi na ndugu zangu pandani. Sijui wewe kama hauna udugu. Nani ana udugu kama udugu wako nawe? Mwambie udugu wangu mambo. Nami ujumbe wangu utafika hapa kama tunaposema. Baba Shaki anakuambia niko Iringa, lakini nakwambia mke wangu Mama Shaki ndani ya Mafinga mtawa nini? Mtawa Bagamoyo, mambo. Nimekumiss. Kula chuma hicho.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312.

0: Bule sikili zenu kero mnazo nifanyia. Mnazo kasoro udugu wangu. Aga. We.
1: Mikito ya pwani. Mikito ya pwani.
0: Aha. Wachia. Hey. Kikuku cha mama Lyoda kinakula mpunga wangu mie. Nikicheka kunifukuza mama Roda taniroga. Sasa udugu wangu nataka nikwambie bure zenu kasoro mnazo eh? Mie nasema mimi kasoro ninazo kwa sababu kuna lilotuvia zaidi Mwenyezi Mungu. Na wengi tuna kasoro na ndio maana tuna mapungufu. Lakini jiulize udugu wangu unapokaa kuyasema wenzio yako kwa umetimia. Aso kasoro ni Mungu Fatma Mahamudu toka Jahazi Modern Arabu. Anakuambia siburi na kasoro mie. Kwa raha zetu najua mniwezi ni majungu. Udugu wangu kiona nakusema sana najua umewaziri na wakuwezi. Wanaamua kukuzushia kuzushia. Wanaamua tu kukupa ya kukupa. Ili mradi na wao onekane muongee chini ya jua. Kwa sababu siku zote tunasema siku hizi hakuna kumwachia Mwenyezi Mungu. Ila adui unayemweza unamalizana naye unamkabiri. Na mimi saizi nakwambia ongeza sauti kwa redio tumudu adui yetu. Ogopa sana ukiona mtesi wako anateseka. Ukiona mtesi wako anateseka wewe kunywa maji. Kunywa soda, kunywa chai. Huyo ananiambia dada mbona leo umekuja umechangamka sana jamani. Sasa nilitaka nije nimepooza. Wakati ni mwikito ya pwani ni burudani kurushana roho mwanzo mwisho naanzaje kupooza kwa mfano. Eti dafeti, hebu achie cheko lako kidogo Ibla vumbi la kazi pande za Ilula jamani. Ibla ina maana muda wote cheko langu hujalisikia. Dafeti nilikumisi ushaanza kutupa raha tupo mwanzo mwisho hadi mwisho wa kipindi. Mama Shazi Ilula madizini. Ezedia Ilusaka kutoka Kigonzile. Oyo dada wape songi la mchiana hao. Dada Feti tumeanza pamoja tunamaliza pamoja udugu wangu mambo Lucy toka Kigonzile. Mimi mambo yako poa tu udugu wangu sijui wewe Lucy uko uliko. Anakwambia nimuongeza sauti ya sauti ya redio jamani naomba wimbo mzuri special kwa majirani zangu huyu jamani wa Mbeya. Udugu wangu kama majirani zako wa Mbeya waambie sasa ndio habari hii ya kuambia mkodombo ndio iko ndani ya nyumba mtoto aliyetimia. MC Feti amejaa kwenye kiti tunakwambia MC Fote Feti. Kazi kwako udugu wangu tu wewe ongeze sauti ya redio afu fanya kama uwasikii vile. Sudi sudini. Usilele mlango wazi. Anasema komeni udugu wangu dada yangu ayo magoma ele by Obadia Kapande kutoka Isimani Mungano. Musa Babas Mnyakumoga Mwafili Matali tokea Ilula Nyakilomo bila kuchoka bila kutegea. Anakuambia Musa Baba bila kutegea tumezima zote tumewasha moja 88.9. Wapi mama Mage Sikilo Waida Kalinga na Frola Mkembele Bibi God Love. Salamu nyepesi kama birthday nikiwa na keki tu. Anakuambia tukiwa na keki tunafanya yetu. Bibi God Love. Mama Mage Sikilo Waida Kalinga. Mamu Mfara Magoa. Jenny, muda kufungua besonge alafu waambie jirani yangu kula chuma hicho. Waliozoea kusengenya waambie sasa yule mwenyekiti wa wasengenyaji ndio yuko on air but now. Anasengenya kizungu. Sio maneno yangu mimi naagonga na masongi. Na hii ni kutoka 88.9 Noro FM. Sasa leo nataka tuseme na wale wadada ambao sio wasafi majumbani mwao.

0: Unitangaza kiundaniwe
1: kwamba mnanijua
0: sana kiundani mimi
1: kuliko hata
0: alonileta duniani wewe uogopi. Hivi wewe mje unavoka kuyasema ya wenzio kama yeye ndio unaona kadila kila kliniki na usu. Kuto kuyasema ya wenzenu miko mitaani tu ya kwenu kaa. Alafu mara nyingi unayemsema angalia yeye ameng'ara udugu wangu wewe umechundra. Hata upake kipako kinagoma mwilini. Mashavu yamekushuka, masikio yamekusimama kwa kusema ya watu. Asa maneno yangu maneno yaisha mashauzi sudi sudini bwana wewe. Kama nyi mahodari basi na yenu semeni. Na saizi tunakwambia kodi ni moja tu. 88.9 Nuru FM. Kula chuma chuu.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Bwana lisai langu ili la kwanza likuwa linayoyoma namna hiyo, tunakwambia tunathaminiwa na Vodacom. Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, kwa maana inatupa zaidi kufuatia malengo, kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayokufikia kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Tunasema pata line kwa Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kuache wewe. Hami nataka kusema na wewe unayesema unajikuna unapojiweza, mtoto wa kike unasemaje maneno kama hayo kwanza? Mimi nataka kusema na kina dada hivyo. Usiseme unajikuna unapojiweza ili hali wewe mwenyewe unajiona una mapungufu, na kama unajiona umekamilika tunakwambia hakuna lokamilika udugu wangu. Mimi leo ninavyosema hivi inamaanisha nazungumza na wale kina dada, ukimtoka nje mtoto wa kike nakwambia ameng'ara, anapendeza, anavutia hatari. Lakini mwanadada nyumbani mvivu kuoga. Mwanadada nyumbani mvivu kufanya usafi. Mwanadada nyumbani nakwambia yeye mume akitoka asubuhi mume anajikia maji ya kuoga mwenyewe, mume tena anakwambia anaswaki mwenyewe. Mume akiuliza mke wangu ile socks nilizovaa juzi ziko wapi nataka nivae leo, utasikia we Shakila, we mwana hawa, we Fatuma, hivi zile socks za babako ziko wapi? Unamuulizaje mwanao kwanza socks za babake? Mwanadada unapoambiwa usafi sio kuoga wewe na kupendeza nje. Usafi wa mazingira dada, kwanza anza nyumba kama nyumba yako ina majani majani unasembua kama makavu tena ndio unayachoma udugu wangu. Eh, usafi kufua sio mpaka kila Jumamosi ama Jumapili. Mwingine kama unafanya kazi basi jioni ukirudi unafikicha nguo mbili unaanika. Nguo mbili unaanika. Sio tena baba chanja anakuuliza mama chanja zile lile shati langu na ulipenda kuvaa Jumatano liko wapi? Unajibu liko kule kwenye tenga la nguo chafu. Liko kwenye furushi kule nimeweka juu ya jaba. Wanadada, hivi mnajua kama wanaume wanashindwa tu kuongea? Mnalielewa hilo? Na mwanamke sifa ya kwanza ni usafi. Udugu wangu ukiwa msafi utapendwa. Hata kama nyumba yako ikiwa safi, huna hela ya kula udugu wangu, amini ninachokwambia, we mambo kwa ushahidi tu mambo yanaenda bulbul. Kwa sababu gani? Nyumba ndani ina hewa safi. Eh, mablangeti udugu wangu masafi. Wewe tena kwa sababu tena ndio kamvua kana karibia kuanza tena hadi sije nikafua haya mablangeti kashindwa kukauka. Amekwambia nani? Wewe una miadi na Mwenyezi Mungu. Lakini unakuta mtu ukiambiwa dada hivyo, ukiambiwa na mumeo unakwambia unavuta mdomo. Dada ukiambiwa na mumeo tena wewe ndio makasiriko unamnunia mwenzio. Maisha hayaendi hivyo. Kuna wakaenda kaka wengi sana ananiambia dafeti unapenda kutusema sisi wanaume. Sometime mimi narudi nyumbani nimechoka, mke wangu hata maji hajanichemshia. Naogaje maji baridi sister wakati mimi nimetoka kazini nimechoka. Eh? Basi bonzo akirudi akuta hata vimaji vya vuguvugu pale umevitenga tena, hata kama kuni zimeisha juu umeegesha beseni, maji haya poi. Akifika anakuta maji ya moto. Unalalamika mumeo aoge udugu wangu. Kumbe mwenyewe maji utengi. Unadhani mtu atakosa kulala bila kuoga na vumbi lake la mkaa? Eh? Na vumbi lake la kutoka site. Ndugu yangu, tubadiliki wakina mama, tubadilike kina dada, tubadilike mabinti. Unakuta sasa hivi watoto wa 2000 ndio wanajaa shukari kuliko hata bibi zao. Bibi zao hawako hivyo. Sisi mama zao hatuko hivyo. Mama zenu wadogo hatuko hivyo. Shangazi zenu hatuko hivyo. Mnajiita pisikali. Wapisikali gani kuoga kwako ntihadi? Pisikali gani wewe kufanya usafi shuri kwako kipengele? Eh, wewe pisikali pisi mkalifia. Hebu kwanza leo tuongee kwanza. Watoto wa 2000 mnazeka siku sio zenu. Watoto wa 80 huko, watoto wa 90 siku hizi mnaita mashangazi, sie tena ndio mambo kwa ushahidi. Tunajitahidi alhamdulillah usafi. Japokuwa hakuna alokamilika, ndio ule msemo wetu tunasema hakuna mkamilifu. Kama sote tuna mapungufu, basi walau kidogo eh. Tunanyi tuonesheni nia. Unajua mtu analetewa kesi na mkoo unashindwa hata kuidiscuss. Unasema sasa hapa niseme na nani? Ngoja nimtafute shangazi yake. Unaanza tena shangazi mwenzetu mtoto anatuzalilisha. Tuongee, mkimuita muongee naye anabinua midomo, anabinua mabega. Alafu baadaye unamtafuta mchawi nani wakati asidi wewe mwenyewe? Hivi unadhani kuwa kama wewe ukiwa msafi, saa zingine usafi tu ndio unamvutia mumeo. Anawahi kurudi nyumbani, sasa ngoja nikakae na mke wangu msafi. Mwingine tena ndugu yangu ukiona nyonyesha ndio mambo tafalani, mambo vagalandi. Eh? Kunyonyesha nikwambia kunyonyesha ule mavu nani? Hivi unajua mtu unaweza kunyonyesha kapita nje unanukia kuliko hata yule asiyenyonyesha? Unafanya biashara unanyonyesha, watu wanaona hata aibu kuja kula chakula kwako. Wanatamani wakuunge mkono, wanatamani wakushike mkono. Unajituma mtoto kike na kwambia unajipinda asubuhi unatengeneza vikachori tena, unatengeneza vitumbua maandazi. Lakini watu wakiwaza, "Do, jamani ule dada kuoga kwake mtihani." Eh? Tubadilike udugu zangu. Mimi nawapenda. Ni yule anayekwambia siku zote anakupenda. Mimi napata lawama sana kwa kina kaka. Kuna kaka mwingine anakuambia mimi niko manispaa hapa hapa Iringa. Dafeti mimi mke wangu apendi kuoga. Mke wangu mimi toka nimeoa mke wangu Dafeti huwezi amini. Anaoga maji lita 2. mtoto wa kike unogeje maji lita mbili wewe? Waenda na wa miguu, na wa uso, na wa shingo. Maana mambo mengine tuelezane ukweli tusifichane. Mimi nikikuficha mwingine atasemea wapi? Ila leo ninavyozungumza mimi hapa uwezi amini kuna mtu yuko huko Ilula, kuna mtu yuko Kilolo, kuna mtu yuko Mufindi, kuna mtu yuko Igore, kuna mtu yuko Makambako, Mbeya, Njombe, anasikiliza 88.9 anapona kupitia wewe. Kwa kulalamika mumeo basi na yeye tena ka ujumbe nini? Kamepenya umo umo. Kwa nini hamtaki kuiwa dada kuoga? Kwa nini wadada ndani hampendi usafi? Eh? Sio uzuri huo. Sio vizuri. Mimi nawapenda. Na ndio maana nawaambia ukweli. Anayekwambia ukweli anakupenda.
1: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
3: Ha, mbona haisomi?
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
1: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Acha useme dafeti ya naka mdomo udugu wangu, mimi mdomo sina. Mdomo nao kwa heri na sio kwa shari. Mimi haya nayasema yapo huko majumbani. Mimi haya nayasema yapo kwenye familia zetu. Haya nawazungumza, nimepokea mashtaka na lawama zaidi ya wababa 10. Sasa kwa nini tuseme sisi tu eh? Dafeti, unatusimanga umekazana sisi wanaume unatusema na kwambia unatusema dada yangu. Hivi unajua kama sisi hatusemi tu? Imagine unamwambia mke wako, bwana wife, nenda kajimwagie basi hata maji kidogo. Mchana jua kali linawaka. Anakuambia yeye nilijua tu umeona wanaoga kwa barabarani, basi yeye. Ndio tena na wewe unaniona mimi sijui, basi watafute hao wanaojua kuoga. Dada, mdomo uliponza kichwa. Udugu wangu utamtafuta mchawi, utamtafuta hasidi, wakati wewe mwenyewe ndo naye bananga nyumba yako. Mimi ninaongea ukweli. Wao kinuna wewe nuna. Lakini siku zote msema ukweli mpenzi wa Mungu. Na mimi nasema ili tupone sote. Mama ukiamka asubuhi katandika kitanda, kama mume wako bado amelala ukimpashia maji, na kama apendi maji ya moto unamwandalia hata uji kama ila chai ya mjajaliwa, pesa vitafunwa hakuna, unaandaa hata kauji udugu wangu. Eh? Akiamka nakutana na uji hapo mtu katoka kujimwagia maji. Mpaka yote tuseme hivi jamani, yote tunafundishana kila siku kama tuko kwenye kitchen party. Hapana, ubaya huu. Mimi nawaambia ukweli. Mwanamke mjinga ataivunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, maandiko alishasema. Ndio maana tukaambiwa Mwenyezi Mungu alitujua kabla hajatuumba. Na bado wanaume wakaambiwa ishini na watu kwa nini? Kwa akili, kwa sababu alishayajua mapungufu yetu, kwa tuna mapungufu gani? Yaani Mwenyezi Mungu alishatujua sisi. Akawaambia kabisa kina baba, ishini kwa akili na hao viumbe. Basi na sisi tusifanye kama hiyo ndio nini? Ndio kigezo tena cha kuwa na mapungufu mengi. Tukawa tunasemwa sisi kila siku. Tukawa tunasimangwa sie tu kila siku, eh? Mtoto kike, kwani wewe unapokuwa msafi nyumbani kwako unajisikiaje? Ndoa ya maji ya kunywa udugu wangu, mtu akija nyumbani kwako akiomba maji anaona aibu. Anakunywa maji tena anaweka kombe mdomoni anajifanya na story nyingi. Kumbe tena kikombe mwali wangu. Eh? Kile kikombe kinakuwa hakifai kuweka kwenye kinywa cha mtu. Haipendezi. Mtu analia kabisa kiu ya maji, lakini ndoo ulienda kuchotea maji. Mtu anajiuliza hii ndoo ya maji ya kunywa. Ndoo nyeupe lakini ina rangi ya brown na madoadoa meusi, eh, na marangi tena madoadoa pale ulikuwa unasugua sufuria na mchanga, maji maji yakarukia yale meusi ndoo tena tifu. Haya mume anarudi tena akianza ndani, anapoingia tu anaruka kindoo cha maji. Anaenda vizuri, anasogeza hivi nguo ya mtoto na teke. Hajakaa vizuri, anapiga hatua, anakutana na mfuniko wa kindoo. Mara dumu utasikia watoto tena, jamani si unajua watoto wetu watundu. Yaani hao anakwambia huyu Fred na mwenzie huyu dada yake, jamani. Afu huyu mna tabia kuwekaga vidumu mlangoni huyu. Huyu Hilda huyu. Afu huyu Gulo huyu. Huyu Jeni huyu. Huyu Ratifa, huyu Farida. Kwa nini tusifanye kuwasingizia watoto? Tunapozungumzia malezi na moja usafi na moja ya malezi. Nyumba umeshaitandika ndani, vitambaa vimenona hapo, vinang'ara. Mtoto anaanzaje kuja kuchafua nyumba mama umeshaipanga? Ukimwambia kwani mwanangu usifanye usichafue ndani, nimefanya usafi ndani atachafua. Ukisikia mgeni anakuja dada unakimbia tena kanga akifuana, unakimbia kuvaa kijola kimejikunja kama kimetemwa vile na ng'ombe. Kimekunjana hatari hapo, mume amekwambia mke wangu nakuja na wageni. Si anakujua mkewe? Anaamua kutoa taarifa kabisa, mke wangu leo nakuja na wageni. Ndio tena udugu wangu unajitahidi hapo mdogo mdogo, unaanza tena umechukua jaba umekimbeza chumbani, kidumu tena umeokota, sufuria umetia kwenye beseni, mwali wangu tena huko mbio mbio, mchaka mchaka, jasho linakutoka, kisa umeambiwa leo nyumbani kuna mgeni. Dada ufanye usafi nyumba yako mpaka waje wanakuja wageni, eh? Una maana gani? Mimi mnanikera, alafu baadaye ndoa ikiharibika wodi imerogwa. Uwakurogwa utakuwa wewe, urogwa una nini? Urogwa kwa kipi? Ah, sio kweli, tubadilike.

mtu kuloge kwa kipi una maajabu gani? Mchawi wewe mwenyewe udugu wangu na nyumba yako. Tubadirike. Anasema sema tupone dada Dafeti by Eliza. Waambie wa mama wa mgawa wae wasafi mia misi kutoka Ilula Mtua. Chapa maneno Dafeti safi kabisa by Jose Kewe kutoka Lugoda. Hey, tuambizane ukweli eti kwa sababu kila siku mimi nazungumzaga na kina kaka kwenye ukweli. Yaani mimi nikizungumza jambo jua kaifa hiyo nimeletewa hivi hivi nini tukisipozungumzishana ndugu zangu tutadharilika. Unaambia mdada mzuri yule lakini ndani kwake umeikuingia udugu wangu. Watu wanajifanya wanakuja kwako ushoga umenoga kumbe wanakuja kukuangalia jinsi ulivyokuwa kivuruge. Vyombo ukoshi mpaka viweke ngonyo. Wala leo sani moja unairushia tu na mguvu unaivugumisha tanda mwali wangu inaenda kugonga kwenye jiko mpa ndio tena alafu nimejua kulenga imesimama pale pale niko takamie. Umemaliza kula kisani kimoja na kibakuli ndugu yangu suuza kiweke kwenye beseni tena unafunika na vitambaa vyombo vyako mambo kwa ushahidi. Anasema ila Dafeti kweli wewe MC tupa maneno dada tupone usi toka kigonzilo. Anacheka haha umejua kunivunja mbavu kimbezi changu mama mage sikilo. Hey udugu wangu mama mage tena si unajua tena kama hivyo mama mage ulivona kirangi cha mtume tena shoga yangu nje umependeza hatari. Hapo mgawani kumbe tena ndo anafanya usafi kina dada. Nyumbani mwali wangu nyumbani. Ukiingia tena viatu unavugumisha ufunguni mwa kochi wa wa. Shuli meishi. Mchanga unaburuzika kwanzia pale uliko kivulia kiatu mpaka chini ya sofa tena au kama vitu vyetu vile vya kizamani vya kuvieni uvungu. Ukiingia chumbani tena ushavua kijolo unakivugumisha uaga. Kimeenda kutua tu kwenye nguo ajulikani kama safi ama chafu. Ukiangalia tena unaitafuta singlet ya baba mage za kesho huyo ataniambia nataka kuivaa sijui nilikaa wapi unaanza kuitafuta tena kulo kulo kulo. Kwa sababu mumeo tena anakujua anaanza mke wangu. Kesho tena si unajua na kesho Alhamisi na kikao kule kazini. Naomba niandalie ile suruali nyeusi na lile shati tena tulilofungia gandoa. Udugu wangu unaanza kufukua nguo. Udugu wangu unashusha mashangazi kaje. Udugu wangu unayashusha majaba. Ndani vululu vululu kama tuko orofea. Ndani vululu vululu kama tuko mnadani. Ukilipata limekunjana hatari. Kaudi kakufusha huna tena pasi huna. Unasema ngoja nilikunje tulilalie tukiamka asubuhi limekunjuka. Wa hawapo ndugu wangu wanapita mitaani wanakopesha wanashindwa hata kukopa pasi. Sasa wewe ule umeme unaulipia wa nini? Hebu niacheni ninenepe mie jamani. Unajua raha jipe mwenyewe. Wallahi nakwambia raha jipe mwenyewe. Ukisimulia kupewa utakwisha. Udugu wangu tena sufulio unaoipikia chai mwali wangu. Mtu anajiuliza yule anapika kwani anakaa nyumba ya kupanga. Kama ana kuku hapana. Anafuga mbwa hapana. Mbona ile sufuria limekomaa nje mtoto wake anashindwa hata kukaza mkono usugo sufuria. Mume tena kwa sababu ndo ashakuoa alishakupenda atafanyeje? Ukiambiwa uende ukasalimie wako unanuna unavuta mdomo hapa na yani hapa na mlandrige. Basi mke wangu jiandae ukasalimie mama yangu kule tena anaumwa kidogo. Eh nilijua tu. Kwani dada zako hawapo? Kumbe uvivu shoga yangu umekuja. Unawaza yule mama mko atatakiwa kupikiwa, kuoshewa vyombo, kufuliwa. Usipopelekwa ukweni unajiuliza hasidi ni nani kumbe hasidi wewe mwenyewe. Nani atakupeleka ukweni wewe hivyo ulivyo na tabia hiyo? Mwanamke usafi, hebu kuwa kwanza msafi kuwa mandhari na tena usafi tunapozungumzia sio usafi wa nyumba mpaka kinywa. Wanawake tumekuwa na midomo sana. Wanawake tumekuwa vuruvuru mambo tafrani. Wanawake tumekuwa tuna majibu ya kibabe. Mwanamke unajibishana na mwanaume kama matwiga tena wote mmesimama nginja nginja. Nani mwanaume ndani ajulikani wote kama ng'ombe tu mtoto ana ndevu baba ana ndevu. Ah tunapisha taarifa habari nikirudi nakuja kusoma ujumbe wenu mfupi. Nakuja kusoma meseji zenu tena watu wanatiririka tali.

0: yako.
1: Wow, umeingia skuona.
0: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
2: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amefanya ziara kwa kugua utekelezaji wa mradi wa machinjio ya kisasa yangele wale aliopo kata ya Mwangata manispaa ya Iringa. Wazazi na walezi wamekumbushwa kuendeleza kuwasimamia watoto na kuwaongoza hasa katika kipindi hiki ambacho wamemaliza elimu ya msingi na kusubiri kujiunga na elimu ya sekondari. Na katika habari za mataifa mbalimbali, jumla ya waasi 272 wameuawa na 260 kujeruhiwa katika mapigano na jeshi la shirikisho kaskazini mwa Ethiopia.

Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari. Mchana wetu wa leo inasomwa kwako nami Telesia Chalamila. Msikilizaji unaweza kutufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radio tadio.co.tz mkwaju Nuru FM unamaliza na mkwaju. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amefanya ziara kukagua utekelezaji wa mradi wa machinjio ya kisasa ya Ngelewala yaliyopo kati ya Mwangata Manispaa ya Iringa ambayo imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.

0: kwa ajili ya ufungaji wa mitambo ya kisasa ya uchinjaji ng'ombe na mbuzi. Akizungumza mara baada ya kuagua mradi huo, mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha halmashauri zinakuwa na miradi ya kimkakati inayochochea ukuaji wa uchumi, huku akizingatia usalama wa walaji wa nyama.
1: Leo ni siku njema sana. Tumepata nafasi ya kuja kuangalia hali ya utekelezaji wa mradi wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4 wenye lengo la kujenga machinjio ya kimkakati na ya kisasa ambayo itawahakikishia wananchi nyama salama, nyama bora inayofaa kwa matumizi na inayofaa kibiashara. Haya yote yanafanyika chini ya dhamira ya dhati ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye dhamira yake ni kuona halmashauri zetu zinakuwa na miradi ya kimkakati inayosukuma huduma bora kwa wananchi na inayochochea ukuaji wa kibiashara. Kwa uwepo wa mradi huu ambao tunautekeleza sasa, tuna uhakika wananchi wetu watapata chakula salama. Hili ni jambo la msingi sana. Lakini jambo la pili ni kwamba tuna uwezo sasa wa kusukuma biashara ya nyama kutoka hapa Iringa kwenda maeneo mengine, jambo ambalo kimkakati litaongeza mapato ya halmashauri, litatengeneza ajira kwa vijana, lakini pia litaongeza ubora na thamani ya kile kinachozalishwa kutoka hapa. Niwaombe viongozi wa halmashauri hii, kwanza niwapongeze sana, sana ya kwanza, sana ya pili, sana ya tatu, sana ya nne, yani sana sana sana kwa utekelezaji wa mradi.
0: Aidha amemtaka mkandarasi kuhakikisha hatua zote za ukamilishaji wa machinjio hayo zinakamilika kwa wakati, pamoja na kuweka mazingira ya mradi na masuala ya kiutawala katika hali inayostahili.
1: Lakini pia nimuombe mkandarasi ahakikishe hatua zilizobaki atekeleze kwa wakati. Atekeleze, sio tunazalisha nyama huku ndani lakini mazingira haya bado. Kwa hiyo tunachokihitaji ni kwamba pamoja na kwamba shughuli za uchinjaji zinaanza, lakini pia lazima zile shughuli za muonekano wa eneo, mambo mengine ya kiutawala yakae pia katika standard inayofanana na eneo. Naomba niwakumbushe wana Iringa, si tu kwamba machinjio hii itawasaidieni kupata huduma bora za nyama safi na salama, lakini pia mradi huu umetengeneza ajira kwa vijana wenu. Mradi huu unakwenda kubadilisha mwelekeo wa biashara ya nyama katika mji wetu. Lakini mradi huu pia unakwenda kuhakikisha muonekano wa eneo hili la Ngerewala kwenda kubadilika. Kwa hiyo niwaombe mwenyekiti wa kijiji wa mtaa hapa Ngerewala, wananchi wa Ngerewala, huu mradi tumeuleta katikati ya mtaa wenu, utunzeni na ulindeni. Wale ambao mnakwenda kupewa dhamana ya kusimamia mradi huu, jambo la kwanza tuhakikishe huduma inapatikana wakati wote. Jambo la pili tuhakikishe thamani ya uwekezaji huu inalindwa kwa gharama kubwa. Kwa maana ya kwamba tuhakikishe mitambo yote hapa inalindwa, inatunzwa ili tufae leo na kesho.
0: Naye mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Bi Zaina Mlawa amesema mradi huu umekuwa ukisubiriwa kwa hamu na wananchi wa manispaa ya Iringa na mkoa wa Iringa kwa ujumla, kutokana na kuanzishwa kwake tangu mwaka 2008, huku ukitarajiwa kuwa na uwezo wa kuchinja mifugo kwa wingi.
2: Leo hii umekuja kukagua eneo hili la machinjio ya kisasa katika eneo hili la Ngerewale, ambapo hii mashine kimsingi ilianza muda mrefu 2008-2009, lakini mpaka mwaka huu wa 2026 tunaenda kuhitimisha, ambacho ilikuwa ni kilio na pendekezo kubwa la wananchi wa manispaa Iringa kuhusiana na machinjio ya kisasa. Machinjio hii ina takriban bilioni 4, na sofa tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, katika kipindi chake ameweza kutuletea jumla ya bilioni 2, ambapo mtambo huu leo tumeshuhudia ni wa kisasa, na tunatarajia ndani ya wiki hii tuanze kuchinja, na tutachinja ng'ombe pamoja na mbuzi kwa idadi kubwa sana. Lakini kimsingi sisi kama manispaa Iringa tunajivunia mtambo huu, kwa sisi nyanda za juu kusini, kwa mikoa yote sisi ndio pionia.
0: Ziara hiyo imelenga kujiridhisha na hatua inayofikiwa katika ufugaji wa mitambo hiyo inayotarajiwa kuongeza ufanisi katika sekta ya mifugo na biashara ya nyama mkoani Iringa. Wazazi na walezi wamekumbushwa kuendelea kuwasimamia na kuwaongoza watoto wao, hasa katika kipindi hiki ambacho wamemaliza elimu ya msingi na kusubiri kujiunga na elimu ya sekondari. Wito huu umetolewa na mkurugenzi wa kanda wa taasisi ya kimataifa ya utafiti wa sera za umma na diplomasia Tanzania, Bwana Lugano Kalinga, ambaye pia ni mzao wa eneo hilo aliyewahi kusoma katika shule ya msingi Msingila. Akizungumza wakati wa mahafali ya darasa la 7 katika shule hiyo iliyopo kijiji cha Pomelini, kata ya Nguruhe, wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, Kalinga amesema walimu wametimiza sehemu kubwa ya wajibu wao katika kuandaa wanafunzi, hivyo wakati sasa kwa wazazi na walezi kuwapokea na kuendelea kuwalea katika misingi mizuri.
3: Kwenye hili swala la tenki la maji, mimi hili linanihusu kama mtu ambaye mmeni heshimisha leo kuniita kama mgeni rasmi. swala hili la tenki la maji, nitalinunua mwenyewe hili tenki la maji. Nitanunua tenki la maji na litafika hapa kabla ya mwezi Januari mwakani. Swala la pili, mmezungumzia swala la kompyuta. Mimi nafanya kazi na shirika la kimataifa, ambapo kipekee kabisa nimebarikiwa kuwa mkurugenzi wa hilo shirika katika nchi hii ya Tanzania, kwa maana ya mkurugenzi wa kikanda. Shule hii wameomba kompyuta 3. Lakini nikiangalia kwa umati huu wanafunzi zaidi ya 400, kompyuta 3 naona ni kama tutakuwa tunacheza sindimba, bado hazitoshi. Natamani miaka miwili ijayo, naamini haitafika, chumba kimoja ndani ya hii shule kitumike kama chumba cha kompyuta.
0: Akisoma taarifa ya shule, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Msengela, mwalimu Adela Mkini, amesema ushirikiano kati ya walimu na wazazi umechangia shule hiyo kufanya vizuri kitaaluma na kufanikiwa kufaulisha wanafunzi wa darasa la 7 kwa kiwango kizuri kila mwaka.
4: Ndugu mgeni rasmi, shule hii haiko nyuma kitaaluma, kwani umahiri wa kujituma kwa walimu na ushirikiano mzuri wa wazazi kumewezesha shule kushika nafasi za juu kiwilaya katika mitihani ya kitaifa. Mwaka 2024 walihitimu wanafunzi 40 na wote walifaulu na kuendelea na kidato cha kwanza mwaka 2025. Tulikuwa nafasi ya 5 kiwilaya kati ya shule 119 na nafasi ya 2 kwa shule za serikali kati ya shule 114. Mwaka 2025 walihitimu wanafunzi 50 na wote walifaulu na kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2026, na tulishika nafasi ya 7 kati ya shule 126 na nafasi ya 2 kati ya shule 119 za serikali. Ndugu mgeni rasmi, mbele yako ni wahitimu wa mahafali haya.
0: Kwa upande wa wahitimu wa darasa la 7 katika shule hiyo wamesema pamoja na shule kufanya vizuri kitaaluma na kushika nafasi za juu, bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo ni ukosefu wa tenki la kuhifadhia maji, printer kwa ajili ya kuchapisha mitihani, pamoja na uhaba wa madawati.
5: Ndugu mgeni rasmi, pamoja na kuwa na mafanikio, kumekuwa na changamoto zifuatazo: 1, tanki la lita 5000; 2, ukosefu wa kompyuta 3 za kujifunzia na kufundishia. Mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, tunapendekeza mambo yafuatayo. Ikiwezekana yafanyike ili shule yetu iendelee kuwa kinara katika taaluma. 1, tusaidie tanki la maji la lita 5000 kwa ajili ya kuvunia na kuhifadhi maji. 2, kununuliwa kompyuta 3 kwa ajili ya kujifunzia na kufundishia. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, tunakushukuru wewe binafsi kwa kuja kwako. Tukijua kuwa una majukumu mengi, lakini umeona ni vema uweze kushiriki pamoja nasi. Ni imani yetu kuwa baadhi ya changamoto katika shule yetu zitapungua, hasa upatikanaji wa madawati na kompyuta.
0: Wamesema baadhi ya changamoto hizo ziliweza kujibiwa na mgeni rasmi kupitia hatua mbalimbali alizochukua wakati wa mahafali hayo. Wananchi wa kata Mji Mwema mkoani Njombe wamemwambia mkuu wa mkoa wa Njombe kushughulikia changamoto ya kukosekana kwa huduma bora za afya kwenye hospitali na vituo vya afya vya kiserikali, wakidai huduma nzuri zinatolewa katika vituo binafsi. Mwanahabari wetu Gabriel Kiliamlia ametuandalia taarifa zaidi.
6: Serikali imekuwa mtu ukienda hospitali kama huna hela, ndio utakaa kwenye benchi mpaka kukuza kuwalete hela ndio utatibiwa.
7: Wakizungumza katika mkutano wa mkuu mkoa katika viwanja vya shule msingi Mji Mwema mjini Njombe, wakazi hao wamesema hali ya upatikanaji wa huduma za afya kwenye vituo vya serikali inawapa ugumu, hivyo mkuu mkoa aingilie kati.
6: Kwa kama ni hospitali za serikali, tunaomba mtusaidie. Mheshimiwa, katika watu hawathaminiwi ni watu wenye bima. Ukifika pale una bima, unaambiwa kakae pale, wenye kesho ndio wanaanza kuhudumia. Alafu pia hospitali za serikali zimekuwa zina gharama kubwa kuliko private. Yaani kuna muda unaanza kuangalia kwamba ni heri niende private hata kama sina hela nitahudumia. Yana hospitali za serikali huduma kwa sasa hivi zilikuwa ni ngumu. Yaani utaogeshwa vitu vingi vya kupima. Sawa? Mwisho wa siku unakuja kuambiwa vipimo tu labda 35 au 50. Haya, umeenda na 30 imeisha kwenye vipimo. Basi matibabu una hela katafute kwanza hela. Nikishara nikata bima ya familia lakini haikusaidia. Na siku mimi nimeenda hospitali nipo yani siwezi hata kunyanyuka. Huwezi kuamini wakaanza yule aliyenisindikiza akaanza kutembea mfukoni kwanza. Mimi pale nilishani ndo nitibiwe. Mtu siwezi.
7: Baada ya malalamiko ya wananchi hao, mkuu mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amemtaka mganga mkuu kufanyia kazi malalamiko hayo, kwani hapaswi kupuuza hoja hizo.
8: Unaweza kupuuza zile sauti, lakini wewe hiyo kero iko kwa watu wengi sana, kwamba watu wanaenda pale na bima hawathaminiwi. Yaani yule mama alichokizungumza hawezi kukiacha hewani hivi kwa sababu hatumekichukua. Unajua watu wanaongea sana. Hilo jambo lipo halipo?
9: Lipo.
10: Tena kwa sana.
8: Kwa hiyo tusiye tukao tunazungumza tumejenga hospitali tunaiki lakini kuna watu wana makwazo. Matokeo yake ukiambia jiungeni na bima kwa sababu alishakwazwa na bima anakataa kujiunga. Kwa hiyo tuichukue na nadhani ni kufanya kikao cha pamoja. Madiemo, waganga wafawili, makatibu wa afya, wenye viti wa halmashauri kwa niaba ya wananchi. Ndio watakuja na viongozi wa sehemu ya wilaya kwa maana deni na DC. Sio jambo la kuacha hewani. Na vizuri mwenyewe pia kulifuatilia.
7: Sofia Mfungati ni kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Njombe ambaye anakiri kupokea maelekezo hayo na kuahidi kwenda kufanyia kazi.
11: Siana ajenda ambayo ameongea mama imeichukua kwa TMO hayuko mwenye halmashauri yake imeichukua kwa maana kufanyia kazi.
7: Mkutano huo wa mkuu wa mkoa umeonekana kuvuta hisia za watu wengi kwa kupewa fursa ya kuwasilisha kero zao, huku akiomba mikutano kama hiyo ifanyike mara kwa mara. Kutoka hapa katika shule ya msingi Mji Mwema mjini Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kila Mdia.
12: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Na katika habari za mataifa mbalimbali, jumla ya waasi 272 wameuawa na 260 kujeruhiwa katika mapigano ya jeshi la shirikisho kaskazini mwa Ethiopia. Jeshi hilo limekuwa likipambana na makundi kadhaa yenye silaha ambayo hivi karibuni yameshirikiana na waasi katika maeneo mengi ya vita nchini Ethiopia tangu siku ya Jumanne. Shambulio lililoanzishwa na wapiganaji kutoka Tigray People's Liberation Front, chama kilichopigwa marufuku Addis Ababa, lakini ambacho kinatawala eneo la Tigray pamoja na makundi ya washirika limezimwa, jeshi hilo pia limesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye Facebook. Kwa miaka kadhaa makundi yenye silaha nchini Ethiopia yamekuwa yakipigana katika maeneo tofauti nchini humo. Hata hivyo, kwa sasa baadhi ya makundi hayo ambayo yalikuwa maadui yameamua kuweka tofauti zao pembeni na kuungana dhidi ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Watu watatu wa familia moja walifariki dunia jana baada ya gari lao kukumbwa na mafuriko katika Wadi Zanga ya eneo la milima mieusi nchini Libya. Duru za ndani za habari zimetangaza habari hiyo na kuongeza kuwa gari hiyo ilikuwa na mwanaume mmoja, mkewe na binti yao, na wote watatu wamefariki dunia baada ya gari yao kukumbwa na mafuriko hayo. Kituo cha taifa cha hali ya hewa nchini Libya kilionya katika taarifa yake Jumatano kuhusu hali mbaya ya hewa itakayosababishwa na mvua kubwa na uwezekano wa kutokea mafuriko katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, dhoruba za radi na mvua kubwa zilitajwa kuyakumba maeneo ya kusini, katikati na magharibi mwa Libya na kusababisha mabonde kufurika na kiwango vya maji kuongezeka katika maeneo ya nyanda za chini. Siku chache zilizopita, shirika moja la kimataifa lililotahadharisha kuwa hali ya hewa ya El Nino inayozidi kuongezeka kwa kasi inatishia kuleta mafuriko makubwa, magonjwa na ukame katika maeneo ya Afrika Mashariki na barani Asia. Jumatatu wiki hii, kamati ya kimataifa ya uokoaji IRC iliarifu kuwa Kenya, Uganda, Somalia, Bangladesh, Pakistan na Afghanistan ni miongoni mwa nchi zilizo katika hatari zaidi kukumbwa na mvua za El Nino. Mwezi Julai mwaka huu pia shirika la hali ya hewa duniani lilitangaza kwamba hali ya El Nino tayari ilikuwa imeharika na kwamba hali hiyo inatabiriwa kuimarika kwa kasi kati ya Julai na Septemba. Na hatimaye mkurugenzi wa mpango wa dharura wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika Mary Roseline amesema licha ya kuwepo kwa dalili za unafuu katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika, mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa. amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya wagonjwa katika mkoa wa mashariki wa Kiev kaskazini. Kwa mujibu wa idara za afya nchini DRC, hadi Septemba 21, wagonjwa 7773 wamethibitishwa nchini humo na 3759 kati yao wamefariki. Maria amesema dalili za kwanza za kutia moyo zimeanza kuonekana, ambapo kuanzia tarehe 31 Agosti hadi tarehe 20 Septemba, idadi ya wagonjwa mkoani Ituri imepungua kwa takribani 26% na mkoani Hauti Uwele imepungua kwa takribani 15%. Hata hivyo, idadi ya wagonjwa huko Kivu Kaskazini imeongezeka kwa 73% kwenye kipindi hicho, ikiashiria kwamba janga hilo bado halijadhibitiwa. Naam, kabla ya kuhitimisha taarifa habari, sikiza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amefanya ziara ya ukaguzi wa utekelezaji wa mradi wa machinjio ya kisasa ya Ngelewala aliyopo kati ya Mwangata manispaa ya Iringa. Wazazi na walezi wamekumbushwa kuendelea kuwasimamia na kuongoza watoto wao, hasa katika kipindi hiki ambacho amemaliza elimu ya msingi na kusubiri kujiunga na elimu ya sekondari. Na katika habari za mataifa mbalimbali, jumla ya waasi 272 wameuawa na 260 kujeruhiwa katika mapigano na jeshi la shirikisho kaskazini mwa Ethiopia.

0: Naam, na huo ndio mwisho wa habari mchana wetu wa leo. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vijavyo. Kwa niaba ya dawati la habari likiongozwa na Hafidhi Ali, jina langu ni Telesia Chalamila, nikutakie mchana mwema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Ladha ya Pwani ndani ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachu wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panasini kama langula motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: Bwana Pambe. Uyu mwajuma nchokononi.
0: Pwani. Hapa Nuru FM.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Hii ndio sehemu yenyewe ya kusikiliza mikito ya pwani hapa Nuru FM.

Leo dugu wangu tunakwambia ukweli ukinuna wherever you are. Ujumbe unakoma kufikia na sisi hatuna neno. Kasi kwako utakayenuna lakini tunakuwa tumekupatia tiba ukweli mchungu lakini unakuwa unatibu. Anayejiamini siku zote apige kelele bali anafanya kwa vitendo.

0: Unaikeke gani udugu wetu kama wewe kweli unaikeka singekuwa msafi ndani. Anakwambia hapo hasemwi mtu bali tunawekana sawa ili turekebishane wenye tabia kama hizo dafeti. Ningependa uongeze sauti. Ningependa uongeze hata sauti. Maana kuna watu wameweka pamba kwenye masikio yao. Ni kwa ni Mwaisa Barozi wa Nuru FM wa Iringa Wihanzi. Unajua huwa wanasema dada Feti yani da anatandika.
1: Sina mda na mtu kupigana.
0: Mimi siku zote nasema hivi, mimi ukweli nitasema na mimi ndio Feti mwenyewe na mimi ndio MC Feti na ukweli ninasema ili tuweze kupata tiba. Anasema uambie mama wapo sana, message sent, wala hukosei. Mwanamke usafi sio reception tu, buku buku waluhota. We mambo ya luhota Nyabura haya. Kwa kinda Kiteve bibi yangu mko huko. Dada Feti kuna wanawake wengine kama ametandika kapeti hilo, hii Mungu wangu. Hajawahi toa yeye ni kuifagiaga juu juu tu. Hata kapeti linaweka vumbi. Haya sasa wanaume wanaamua kufunguka jamani, hata hao makapeti kwa nyumbani mwe mnatoa nje kuyakunguta. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi dada, achia goma hilo tuselebuke by Victor Kinyafu. 2026 tunatoboa da Feti kandamiza hapo hapo Dennis Mnyala Malagosi. Mimi wala siogopi ndugu wangu, sikuogopi, nakwambia ukweli, ukinuna wewe utajua mwenyewe, ukicheka mimi nafurahi na ukilifanyia kazi ninashukuru. Ehe, hakuogopi nani, shizo ya gombani shuhurini bwana wewe.
1: Hata mimi wala sikuogopi.
0: Yaani hata mimi wala sikuogopi, nasema ukweli ili uweze kubadilika. Watu wamekuwa na sononeka, mtu anatamani arudi nyumbani akiwaza mkewe sio msafi, mchafu, anawaza narudije. Dada waambie hao mbuzi wanawake wasijipenda wote, ujumbe uwafikie by Joshua Madenge toka Ndolezi. Anasema Mudi Muyanga kutoka Iditima, umetisha kipindi chako, kimetisha hatari watu jiji. Watajiji wenyewe Dada Feti waambie wakijenga chuki sie tunapaka rangi, by Ditram Ngubi Mkusi wa Igowole. Jamani Igowole wasalimie, ni uko tumewamisi sana. Hauna swaga mjini udugu wangu kama sio msafi, na kama ukitaka kuwa msafi ongeza swaga, na kama ukitaka swaga kuwa msafi. We mambo kwa ushahidi. Uzuri wa nyumba ni mama sio mpaka msemwe. Ah jamani unapendeza hii. Inapendeza nje afu nyumba ndani haieleweki. Mnatia aibu bai babu Isisu Lugoda hiyo. Ha jamani dada tuambie tupone wewe, vumilia mkama, vumilia mkana kutoka Mafinga Mwongozo. Umetisha seti wape vipande. Mie naitwa Feti si tu seti jamani. Naitwa MC Feti au Fatma Ayubu. Ukweli nakwambia ili uweze kupona, kwa sababu pasipo kusema hakuna atakayepona. Na raha ya mambo tujuzane ukweli, wanawake siku hizi mambo kwa ushahidi. Ukiambiwa kuna shauri udugu wangu unanunua sale, tena wewe ndio unakuwa ngari ngari, unaupura hatari. Kumbe nyumbani umesogeza jiko nyuma chini ya kiti, masufuria umeka nyuma ya mlango. Nao nikirudi shughulini nitayaosha. Lakini ukifika shughulini kwa watu unavosugua sufuria udugu wangu kama unalipwa.

0: haya mambo kwa ushahidi. Anasema muogeshe mke wangu, yani sijui anasikia. Mchafu haogi, hafagii jikoni, hatari. Nipo Ituluvanu, wanawake. Hebu jamani, hebu angalia, mume anatuma hii message kweli. Niko, anasema muogeshe mke wangu, yani sijui anasikia uchafu, haogi, hafagii jikoni, hatari. Nipo Ituluvanu, wanawake muwe wasafi. Watambie panga wenzi. Hivi unajisikiaje mumeo anavyosema mke wangu mchafu? Huyu anasema mashallah, mimi mke wangu msafi na nampenda sana. Mimi maganga na ngale, nipo Igodi Kafu. Unaona kama hivi mume anatuma message anasema mke wangu mimi msafi. Anajiamini apigi kilele. Unachabuku mbili unajikuta mayele. Na kukubali dafeti by Moledi. La wapa pande za Aliasa. Songesha gurudumu mpaka tamati, Teddy toka Mafinga. Jamani mama, shia kipande za Mafinga, umetisha. Nakwambia mwanamke usafi ndani ya nyumba, na leo mume amerudi mambo, na nakwambia nyumba nakuta safi. Mimi mwenyewe msafi, watoto wangu wasafi. Na anakwambia natuma salamu kwa mwanangu wa DJ anauza sheri pale Mafinga, Mafingani. We baba Shaki ndani ya Mafinga, naona umekita leo. Tutakumisi Ilinga kwa muda mfupi. Wasikilizaji, msikilizaji wetu 88.9 Nuru FM. Leo burudika na Mikitu ya Pwani ukiwa na wife pande za Mafinga. Tena sio mbali sana, anakwambia ni mtaa wa Bagamoyo. Atari. Tuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92. Na mimi ujumbe wako naenda kuusoma vizuri kabisa. Na utakapousoma huu ujumbe, uwezi amini. Yule mwenye chuki atanuna. Yule mwenye husda atakasirika. Yule ambaye hanipendi ndo anazidi kununa. Lakini mimi nasema hivi, I don't care. Kwa sababu ujumbe unakuwa umefanyaje? Umefika. Udugu wangu, usipoambiwa ukweli huwezi ukapona. Baba Jay toka Ilula Igingilani. Sema dada. Misi hasa kina mama. Wanakunywa pombe za kudiula. Wanajisahau kuoga jamani. MC Feti umetisha. Ila mama wa mgahawa waambie tu usafi. Unatakiwa mia Misi kutoka Ilula Mtua. Amisi, hawa mama mgawa nitamalizana nao, we tulia nao, la kwao linakuja. Be free, enjoy. Ukitaka kula kwa upande ile la Mtua, nenda kwa mama Mage Sikilo hapo. Bonge la boss lady mmoja hivi, yani ana ni msafi kiukweli. Mimi nimekuja Ilula na nikamuona na nikafika kwake na nikala. Nika enjoy chakula chake kizuri. Mashaallah, mtoto pambe. Mtoto anaelewa nini maana ya usafi. Ah. Anasema naitwa Dickson toka Mlandege. Dada Feti unaua hapo Nuru Joni, sijamsikia leo. Nuru Joni alikuwa kipindi cha wanawake jamani, kile cha kwanza saa 4 mpaka saa 6. Leo tunapishana mimi saa 6 mpaka saa 8, na ndio lisala pili namna hii linarindima linaondoka. Na mimi nakwambia, taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kuifukuzi ya kujifunza fursa mpya, kuwekeza biashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia majira ya saa 6 kamili za mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki pamoja na Lilian Mwashe na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu pamoja na rangi ya dhahabu na fastnetter. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa sasa kwa shilingi 1,050 tu. Hii ni ya kawaida. Lakini kwa VIP unapata kwa shilingi 1,080. Na VVIP ni shilingi 120,000.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

Anasema niite Bonifasi kutoka Ufyambe Wasa. Mke wangu ni msafi, ninampenda sana. Kwanza anajitambua, kwa kweli nampenda sana. Hongera sana Bonifasi. Dada Feti, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi, by Elias Matanila nikiwa Kikombo. Anasema anaitwa Mama Ana wa Mafinga Town. Kuna kijana Mafinga anauza chipsi shalo, ni msafi sana, hana changamoto. Unaona namna hii watu wanaokula kwa sharo wanaenjoy, kwa sababu nini? Sharo ni msafi. Sasa wewe udugu wangu unakuwa tena, hadi watu wanajiuliza tuende kwa fulani ama tusiende. Watu wanakuogopa. Na anasema naitwa Shalo wa chipsi Mafinga. Dada unaongea ukweli tupu, waambie hao. Oh. Niliwahifadhi lakini leo naomba niwaongee tu. Dada Feti, piga kikelegele. Sema uchafu sio issue. Naitwa Msafiri Mgeni Double M kutoka Ikongosi Mufindi. Mambo kwa ushahidi. Anasema dada Feti, asante kwa kutusema. Bayo Obadia Kapande kutoka Isimani nga Isimani ngani. Unatua vidongi wakupona watapona. Kidonge kimoja umejaa kama pishi la pilau. Unachana mistari pambe. Bando bamdogo wa Mafinga mji mwema. Bandago wa Mafinga. Ukweli utawafikia tu. Hata ukweli kikubwa tu chungu, lakini dawa. Anasema naitwa Side kutoka Ilula. Kwa kweli mke wangu ni msafi sana, sekta ya usafi kwa kweli anampongeza sana. Mashallah bwana Side. Mekito poni naikubali sana. Anasema mke wangu ni msafi, nashukuru Mungu kwa kunipa hiki kiumbe. By Dalali Ino Mafinga. Mashallah Dalali Ino Mafinga bwana, unaona mpaka raha. Mtu ukitaka kwenda kuangalia mpira nyumbani unasema ngoja niwahi kurudi, mke wangu asikai board. Lakini unakuta mtoto wa kike, udugu wangu tena, ukisemwa mdomo unauvuta. Kutoka Miomboni mpaka Mlandrege. Kutoka Ipogolo mpaka Ilula. Kisa mumeo anaongea ukweli. Yo, kama unaniona mimi mchafu, katafuta anaojua kuoga. Dada tatizo kamdomo. Dada changamoto kinywa. Ukiambiwa usafi udugu wangu, anamaanisha kuanzia mdomo wako, maneno unayotoa yawe masafi. Unavyojibu vibaya ni nayo kinywa kinakuwa kichafu. Lakini yote kwa yote, nyumba ikiwa safi, mama ni kila kitu. Hivi unajua mtoto akimwona njaa anaenda kwa mama. Hata mume akiumia anaita mama, wewe nakufa. Hata aliyepata ajali anasema jamani ninaumwa mimi, mwambieni mamangu mimi jamani. Na kama mama alitangulia mbele yake anasema jamani mwambieni mamangu angekuepo mimi leo angenisaidia. Lakini sasa udugu wangu kamdomo. Udugu wangu tunashindwa kuzungumza naye, watu wanaogopa kukwambia kwa sababu una mdomo. Udugu wangu watu wanaogopa hata kucheka ukipita kwa sababu ya mdomo. Watu wanajifanya anakuja kukusabai nyumbani kwako, kumbe anakuja kuangalia kama leo umeweka nguo kwenye sofa au umetupa chini masufuria miko. Unasonga ugali mara sufuria hujaliloweka mwiko tena hujaosha. Jamani wa dada, angalia huyu mume anatuma message. Mimi mke wangu akisonga ugali hajui kuloweka sufuria wala kuosha mwiko, na mkimaliza kula vyombo anaacha hapo hapo mpaka watoto waje watoe tena kwa kuwafukia. Nikimwambia ananiambia kama mimi unaniona ni mchafu, kaoe unayeona msafi. Nikimwambia mke wangu saizi ni jioni nenda kaoge, anajibu kama unaniona mimi sikufai ni mchafu, katafute anayejua kuoga. Naitwa Kula kutoka Ilula. Kwa kweli mke wangu ni msafi sana, mashallah. Haya, huyu naye Kurwa, mke wake ni msafi. Huyu ambaye amesema mke wake ana changamoto hajataja ni nani na yuko wapi, ila ujumbe anasema umfikie mke wangu popote alipo. Wachafu wote wanawake itulavanu, tunaunda kamati kuwatembelea mjirekebishe. Mitikisiko hapa. Hiyo kamati inaongozwa na MC Feti kupitia nambari ya 0767 559806. Unakuja kwenye grupu, unatuma meseji kama mtu yuko mchafu, haina shida, pigeni simu, sisi tutakuja kuwatembelea tu, hatuna baya, ili tuende raivu mambo kwa ushahidi.
Maana kuna wengine mkiambiwa mtaani mnanuna. Sasa tunapokuja na makamera kuwashuti na kupiga pale picha na na mitikisiko ya pua ni kama hii mitaarabu huku tunakusolola mwanamke sio utajisikia raha. Anasema hehe mama Wilonga Belaga. Unatuchana life bila chenga. Pamoja sana by Victor Kichao Kinyafu Ikuruvala ndo kwetu. Dafeti nilichokuja kugundua hatupendi watoto afu 2000 usitake shetani akajiinua. Anasema Dafeti nilichokigundua hatuwapendi watoto 2000 ila wanataka shetani ajiinue. Dafeti tuko pamoja mpaka tamati. Jonathan kutoka Kikombo. Na mimi nasema muda unazidi kunitupa mkono masaa yanayoyoma. Mimi niwatakie siku iliyo njema. Endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Na burudani ndio hizi zinazidi kuyoyoma. Natoka mimi anaingia mwingine. Ilikuwa Jumamosi mwanana. Jumamosi tulivu yenye kujinakshisha. Nilikuwa nikizungumza na kina mama na kina dada, kina mamdogo, kina shangazi, kina bibi na mikito ya pwani. Na burudani mukide mukide. Nami nasema sina la ziada. Fatuma Ayubu mjukuu wa Sosovele. Sina baya na mtu mie, nimetimia kwenye mapana 60. Nikikaa kwenye kiti nimejaa na sauti yangu imejaa kwenye maiki. Nazungumza na wewe ukitaka MC muda wote saa yoyote nipo nimetulia turi. Nipo kwa ajili ya kukufanyia sherehe yako kwa bei rahisi bei pambe. Hatutoshindana kama unaona wewe kamati imekaa. Ile nini mnaita bajeti hairuhusu. Zungumza. Ukitaka mziki utapata, mapambo utapata, chakula utapata, medsi utapata, saluni utapata. Wewe njoo na bajeti yako, sisi tukuwekee bajeti yetu jinsi ilivyo. Na shuri itaenda, jambo linakuwa mukide mukide. Na siku ya leo Jumamosi nakwambia hivi mambo mujarabu. Mimi ndio hivyo tena nakusanya virugo vyangu hapa. Mr. Jabali Mkonda Mbagala wenda dada Feti. Unatumwa mweresha tupo pamoja hadi mwisho. Wanawake wa Malendi mbadilike, mnatisha sana kwa kuvunja ndoa za watu by P-Boy aka Mwawaya. Hatali naitu kule kutoka Ilula kwa kweli. Na burudika na mikitu ya pwani na enjoy. Malikia wa mikitu ya pwani nyanda za juu kusini umetisha Feti. Na mimi ndo naitwa Feti mkali wao. Wanawake wapunguze vile. Hey. Wapunguze hivyo kwa watoto wa wenzetu by Alex Mnyani. Nikiwa Mafinga Kinya na Mbobi. We baba Shaki na mama Shaki Mafinga mtaa Bagamoyo na wapenda na love you sana. Na mimi naomba sina raziada Jumamosi leo. Jumamosi mwanana kule chuma hicho burudani juu kwa juu. Ehe. Mwantumu boss lady anakuambia niliwahifadhi lakini leo nimewapa makavu live fit.

0: pwani, mikito ya pwani.
1: Nane nane, nukutisa, Nuru FM, Mufindi.
0: Hii, tunatoboa. 2026, kaa.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary

0: School
1: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Nuru FM,

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: Kona ya vijana.
2: Hii swala la vijana taifa la kesho, sio vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
3: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja, pili fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
1: Hii ni kona ya vijana.
4: Hii ni kona ya vijana.
5: Inategemea na aina ya huyo kijana.
6: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
7: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
1: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
0: Nuru FM.

anaitwa Saluhu, moja kati ya burudani ambayo of course imekaa sana kwenye vinywa vya watu wengi. Ni moja kati ya nyimbo ambayo kijana amejitahidi kuandika kurekodi. Karibu sana msikilizaji, unasikiliza Kona ya Vijana. Tumedelay kidogo kuja hewani kutokana na majukumu ya hapa na pale, ila na imani ndugu zangu wa Kidamali tumeenda sawa na mambo yamekuwa poa sana. Hii ni Kona ya Vijana. Leo nilikuwa Kidamali pale, tuna discussion moja hivi hatari, lakini kila jambo limeenda poa sana. Mambo ni mengi, vitu vinakuwa vingi kulikweli, lakini la msingi mambo yakae kwenye mstari na mambo yaende kama vile ambavyo tumepanga, si ndio? Tutakuwa na moja kati ya shikaji leo, baadaye hapa wapo katika harakati za kupambana kuhakikisha vitu vinaenda kama vijana, kwa sababu tumeambiwa pia vijana inabidi tuchangamkie fursa, vijana inabidi tuendelee kubaki katika mstari ambao utatuweka sawa. Mimi naitwa God Love Michael, ndio jina langu. Tunaondoka sasa mpaka saa 10 kamili. Tumesikiliza burudani kadhaa, lakini pia tumesikiliza mambo ambayo kimsingi inabidi tuweze kuondoka nayo vizuri sana. Niwafahamishe tu kwamba taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa. Kawaida ni 50,000, lakini pia VIP 80,000 na 120,000 kwa VVIP. Tiketi zinapatikana ukipiga simu nambari 0765648312 0765648312, lakini pia hapo niwafahamishe tukio moja na ni shauri moja kuhusiana na ndugu zetu Azam TV, wanakuambia yote 9:10 sasa, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani, huku mnara mpya Kibaha umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo na moto. Si Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikamilisha burudani kwa Madrid Derby ambayo tulitazama. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa mkasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Merin, kijana mwenye maajabu. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Wanakuambia Azam TV, burudani kwa wote. Swali moja la msingi ambalo kabla tujaenda kumkaribisha DJ Noah hapa atupe radha katika kile ambacho tunaamini burudani ni moja kati ya sehemu ambayo inabidi tuipate ndani ya kipindi cha Kona ya Vijana. Tuna watu ambao tunawaamini, lakini wako ambao tumewaamini zaidi. Leo hii ni mtu gani ambaye kijana mwenzangu unamwamini kwa kila jambo, kumpa kila kitu ambacho naamini una mipango nacho mizuri? Yani ni mtu gani ambaye kwako huna mashaka kumpelekea situation yako yoyote, either akusupport, akufichie siri ama akushauri? Ni nani? Mke, mtoto, mama, baba, dada, rafiki? Niambie, wakati huu tunaenda kumsikiliza DJ Noah aweze kutupa burudani ambazo zitaenda kutufanya tuweze kurefresh siku ya leo. Nitumie message, lakini kwa sasa naenda kumwachia DJ Noah hapa, then nitarudi hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na vijana wenzetu. Jina langu ni Togo Love. You are listening Nuru FM.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vining Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhimu wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: ongeza moto. Azam Sports 5 HD, channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je, ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Dota 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
3: Adonai, we glorify your name.
5: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
6: Kona ya vijana.
7: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
8: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
6: Hii ni kona ya vijana.
9: Hii ni kona ya vijana.
10: Inategemea na aina ya huyo kijana.
11: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
12: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
6: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana.

0: Yes, kuna time judgment zinakuwa zinaleta vitu ambavyo vinaturudisha kwenye ramani na kutufanya tuendelee kuwa poa sana. Nimerejea, anaitwa Chris Brown, ni moja kati ya ngoma ambayo imeendelea kulikuest kwenye mitandao ya kijamii lakini pia kupitia 88.9 na RFM. Nimerejea tena God Love, na kama nilivyoeleza nitakaporejea hapa tutakuwa na vijana wenzetu ambao ni wapambanaji kama sisi kuhakikisha kwamba fursa ni kitu muhimu ambacho wameamua kukiamini na kukipambania pia katika ule uwezo ambao Mungu amewabraced. Kunaye hapa ndugu yangu Fred, mara kadhaa pia ni mtumishi, kuna wakati pia ni mwigizaji, kuna wakati ni mtu ambaye ana pretend katika engo tofauti. Karibu sana Fred.
1: Asante sana.
0: Uko poa?
1: Niko guri kabisa. Wewe je?
0: Mambo yanaenda lakini.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Yes, naona wanasema juzi nilikuwa namsikia mheshimiwa waziri
1: ndio
0: wa tasnia ambayo unayofanya kazi wewe, mheshimiwa Makonda, anasema piko imekumali kulikweli. Hiyo ni break.
1: Hii
0: engo imezingatiwa.
1: Engo imezingatiwa vipimo maalum.
0: Hongera sana mzee.
1: Asante sana.
0: Karibuni bwana.
1: Asante.
0: Yes, basi msikilizaji utasikiliza mambo kadhaa ambayo leo wanakuja kuzungumza, wana shughuli yao leo na nadhani wana tukio lao kama vijana. Tumeamua kuja kuwasikiliza kile ambacho wameamua kukifanya. Unatambulika kwa jina gani halisi ambalo sisi tunaamini lipo katika vieti vyako vya kuzaliwa?
1: Naitwa Freddy Linus Mfusa.
0: Mfusa.
1: Ndio.
0: Na jina la kisanii?
1: Mpadiso.
0: Mpadiso.
1: Ndio.
0: Mpadiso ni kama kundi?
1: Ndio, kundi lile lina CEO ambaye ni mimi mwenyewe ambaye naitwa Mpadiso. Kundi linaitwa Mpadiso The Great Film.
0: Okay.
1: Hapa tunapatikana Ilinga mjini hapa hapa.
0: Tunadili na nini hasa?
1: Tunadili hasa na sanaa ya maonyesho jukwani, uigizaji wa filamu na uchekeshaji.
0: Okay, sawa. Karibu sana. Tupata taarifa kwamba mna shughuli leo ambapo watu wa Ilinga pia wanapaswa kufahamu. Si Ilinga mjini bali ikiwezekana na mkoa mzima na nyanda za juu kusini. Ni kitu gani ambacho leo mnacho hapa Ilinga?
1: Siku ya leo tuna jambo kubwa sana ambalo litakuwa ni historia katika ukumbi wa shule ya sekondari Mwembe Togwa. Muda kwa saa 12 tunafanya uzinduzi wa filamu itwayo Machozi Yake. Ni filamu mpya ambayo haijai kuonekana popote pale, ni mpya kabisa.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Tunafanya wapi shughuli?
1: Ukumbi wa shule ya sekondari Mwembe Togwa.
0: Hivi tunapozungumza kwamba kuna uzinduzi unafanyika, kuna kuna shughuli gani na shughuli gani ambayo inaendelea ndani?
1: Kule kwanza tunaongozana na burudani za aina tofauti tofauti kama ngoma za asili, wachekeshaji, waimbaji binafsi na burudani kemkem ambazo zitakuwepo pale. Baada hapo mheshimiwa atakayekuepo basi ndio atafanya uzinduzi wa hiyo filamu na pia kuwatambulisha wasanii wa kundi na waliocheza kwenye hiyo filamu.
0: Inaitwaje?
1: Machozi Yake.
0: Machozi, eh?
1: Ndio.
0: Sawa. Tulianzaje ku create ile kundi Fred, na changamoto ni nini lakini pia mafanikio yanakujaje?
1: Okay. Kundi ile kabisa, kwanza siku ya leo ni happy birthday ya kundi. Ni anniversary ya kundi ambayo inatimiza miaka miwili, ambapo kundi hili limeanzishwa toka 2024 limeanzishwa kundi la Mpadiso The Great. Kwa hiyo siku ya kutengeneza tukasema kwa sasa siku ambayo tunazindua filamu iwe siku ambayo ya uzinduzi. Sawa, uzinduzi pia na happy birthday ya kundi ambayo ni universal. Ilianzishwa kwa lengo na madhumuni ni kuinua vipaji vya wasanii aina tofauti tofauti, hasa kuigiza, kuchekesha na maigizo yote ya jukwani tunayofanya.
0: Okay.
1: Na bahati nzuri, Mungu mwema, kundi letu limeshawatoa baadhi ya wasanii wakaenda kufanya kazi nje ya kundi la Mpadiso The Great.
0: Okay. Sawa.
1: So, yes.
0: Msikizaji, basi kama ulivyomsikia ni Fred, lakini pia ameongozana baadhi ya vijana ambao yuko nao kwenye kundi wanafanya kazi pamoja. Na wamekuja kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wanakifanya leo. Asante pia ndugu yangu, unasema unaitwa Lilian, umetuma message umesema wow. Hawa jamaa na movie inaitwa Isabella.
1: Ndio ndio.
0: Okay, sawa. Lilian pia anafahamu na anafuatilia pia.
1: Okay, mwambie aje kufuatilia pia.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Yes, naona umeongozana na madam. Karibu sana Nuru FM.
2: Asante.
0: Yes, kwa majina unaitwa nani?
2: Naitwa Neema Miungile.
0: Neema Miungile. Karibu sana Nuru FM.
2: Asante.
0: Sheikh Fika.
2: Nimefika mara moja.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Ni moja kati ya waigizaji ama ni kiongozi tu kwenye Mpadiso?
2: Ni kiongozi pia, ni moja wapo ya waigizaji.
0: Sawa. Wapo kina dada ambao wanakusikiliza sasa hivi wanatamani kufahamu ni kitu gani ambacho unaenda kukifanya, lakini kitakuwa kina manufaa gani kwa kina dada? Na kwenye tamthilia leo pia upo?
2: Yes.
0: Inaitwaje?
2: Machozi Yake.
0: Machozi Yake. Umeigiza kama nani?
2: Daktari.
0: Okay, umeigiza kama daktari.
2: Yes.
0: Hongera sana. Daktari Hebu tupe kidogo kwa kitu ambacho umekafanya mle ndani. Daktari, una matukio gani? Unafanya sana abortion mabinti?
2: Hapana. Mimi nasaidia watu.
0: Okay.
2: Yes.
0: Ina kisa gani ndani hii tamthilia au tuna ni surprise na unakuja kukuta ndani?
2: Ni surprise.
0: Sure.
2: Yes.
0: Sawa. Wapo kina dada ambao wanakusikiliza, wanatamani waweze kufika baadaye. Una lipi la kueleza? Na kitu gani ambacho akija watakutana nacho itakuwa inspired kwao?
2: Okay. Kwa wadada ambao mnanisikiliza hapo, mnaponisikiliza jamani, mtakuja kupata vitu vizuri sana na mtajifunza vitu yani vitu vingi sana.
0: Okay.
2: Yeah,
0: yes. Nasikia moja kati ya changamoto mlionayo bwana kina dada hawa ama director ama viongozi wanataka sana kuruka na nyinyi, ni kweli?
2: Hapana, kila kundi lina tabia yake, lakini inawezekana kuna makundi mengine hapo hivyo, lakini kwetu hapana.
0: Kwa nini uko Mpadiso?
2: Mpadiso kwa sababu ni kundi ambalo nimelipenda na lipo vizuri, na ndio maana nimebaki mpaka sasa hivi.
0: Kwa nini uzuri wa Mpadiso umekuvutia kuliko kwingine? Kitu gani cha kipekee kipo Mpadiso?
2: Mpadiso ni shoti wapo vizuri. Wapo serious na kazi. Yeah.
0: Okay, sawa. Hivi ulianzaje kujoin na kuamua kuigiza?
2: Kwa sababu mimi toka nipo shule ya msingi.
0: Hizo wanazisikia sana. Utasikia mimi nilianza kuimba toka kwaya.
2: Hapana. Mimi toka mdogo, yani vile na kwa naanza kuwa na akili zangu.
0: Okay.
2: Yani nilikuwa napenda sana sanaa. Nilikuwa napenda kuigiza sana shuleni hivyo. Nilikuwa napenda mpaka sasa hivi ninapenda na nitaendelea kupenda sana sana.
0: Kuna mtu yote alikushika mkono akakwambia njoo uanze kuigiza au mwenyewe ulienda?
2: Mimi mwenyewe.
0: Na mara kwanza unafanya masuala ya uigizaji ulianzia wapi?
2: Shuleni, maigizo ya shuleni yale.
0: Okay.
2: Yes.
0: Inalipa kwenye namna fulani kwenye harakati za kimaisha?
2: Yeah, inalipa.
0: Okay, kama hivyo tunawaka nini wigi la bei, si ndio? Ina maana kama binti anasikiliza sasa hivi au mama, unaamini kwamba unamwambia mzazi amruhusu mtoto wake aende kwenye uigizaji?
2: Yeah, kama ana hicho kipaji na ana ile shauku ya kufanya hivyo, aje. Aje kabisa. Yani lika yote, watoto, wakubwa, yani lika yote.
0: Mnapataje pesa?
2: Tunapata pesa yani sijui.
0: Yani mpaka natamani nijue. Naona kuna watu pia kina Salome wanasema na wao wanataka kujoin kwenye ile kundi la Mpadiso. Tunalipa 500 ndio tunajoin, si ndio? Tutakuja kutueleza baadaye. Ngoja nimalizane kwanza na dada. Okay, tunalipaje? Yaani tunapataje fedha? Nikumbushe jina.
2: Neema Miungile.
0: Neema. Okay, bali mimi nitakuita doctor. Tunapataje pesa doctor?
2: Bado kidogo kwa sababu bado yani tunakaribia kufikia kwenye kwanza kulipo, ila bado kidogo sana.
0: Okay.
2: Yes.
0: Hii ni filamu yako ngapi kufanya na Mpadiso?
2: Ya pili.
0: Ya pili.
2: Yes.
0: Ya kwanza ulinufaika nini? Unajua wapo kina dada wengi wanakusikiliza Neema, yani mara kadhaa tunavyotamani mje kwenye vipindi kama hivi vya vijana ili muwe kutoa inspiration kwa vijana wengine. Yani kwa nini Salome huyu aliomba kujoin? Ajue pia ananufaikaje. Mshafanya tamthilia ya kwanza, tunaenda ya pili. Mnapataje manufaa au tunavumilia kwanza?
2: Unajua
0: Sogele mic kidogo. Nipe sauti kidogo.
2: Sauti yangu ipo ndogo sasa.
0: Si doctor. Okay?
2: Hata pia mbuyu nayo ulianza kama mchicha. Kwa hiyo mwanzo ni mgumu, lakini mbeleni hivyo, yani ukiwa mvumilivu na unania kule kufanya hicho kitu, lazima uwe na uvumilivu.
0: Okay.
2: Yes.
0: Kwa maana hiyo kwa sasa bado income hamjaanza kusema kwamba imeanza kuja, lakini mnaelekea huko.
2: Tunaelekea huko.
0: Matumaini gani unayaona? Mnajuaje kwamba yes sasa fedha zinakuja kuja?
2: Kwa hilo anajua CEO.
0: Sasa si wewe Neema na wewe umeenda kuigiza bwana.
2: Hayo mengine anajua sana CEO.
0: Okay, sawa. Ni mara kadhaa wanasema kuna changamoto pia kwa mabinti kuweza kudili na masuala ya uigizaji. Changamoto kubwa ni nini? Hasa kwa mkoa ni Iringa kabla tujafika mbele huko.
2: Okay, changamoto yani kama ya jinsi gani? Kwenye yetu kiingia location
0: kivyo vyote vile kinachowafanya vijana baadhi ya mabinti wanafail.
2: Sometimes kama ulivyosema mara ya kwanza, asilimia kubwa wasanii wengi wanapenda sana ku approach wasanii. Kwa hiyo vile walikuwa shamu approach mwanamke afu akishakuwa naye afu akamwacha vile inavurugika, utakuta sometimes kumpo kwenye hiyo, labda tupo kambini. Kuna watu hapo wana mahusiano, labda akakovishia na mtu tu kabadilika na yupo kwenye scene, kwa hiyo anaondoka. Tunakuwa tuna changamoto kama hizo.
0: Okay.
2: Yes.
0: Lakini pindi ambapo unaamua kuwa kwenye msimamo, inaonyeshwa ramani nzuri, si ndio?
2: Yes.
0: Sawa. Moja kati ya waigizaji ambao baadaye tutawaona kwenye tamthilia inaitwaje?
3: Machozi yake.
0: Karibu sana bro.
3: Asante sana sana.
0: Sawa. Karibu sana, unaitwa nani?
3: Kwa majina anaitwa Samuel Lazaro Chahali. Ali maarufu Mnyama.
0: Mnyama.
3: Ndio.
0: Na wewe upo pia kwenye hii tamthilia?
3: Ndio, ndio.
0: Sawa. Unasimama kama nani?
3: Kwenye tamthilia ya Machozi Yake nimesimama kama bosi, kama dokta, mume wa dokta.
0: Mume wa dokta. Ah, ndio mume wa Neema, eh?
3: Eh.
0: Okay. Ambapo mle ndani una deal na vitu gani? Au ndio umesema kwamba ni surprise?
3: Ni sahihi. Na ni vyema zaidi.
0: Hata kidogo tu nani Mr. Doctor.
3: Unajua ni nini? Tukisema tuweke vitu bayana, watu watashindwa kuja. Ni bora waje kama surprise, waje wajionee wenyewe. Kwa sababu kila kitu kitakuwepo kiko pale.
0: Okay. Lakini natamani fahamu kuhusiana na swala zima la vitu ambavyo tutavikuta baadaye, ambavyo naamini nikija kama mtu ambaye nimependa kuja kuangalia uzinduzi na kutana navyo na vitanivutia na sitoboreka.
3: Kikweli waje kwa sababu watafurahi sana, watacheka, wataenjoy, watakupa wasanii mbalimbali, wachilishaji, waigizaji, wana muziki, singeli laza, watakuepo pia pamoja na vitu vingi vitakuepo.
0: Hivi ni tamthilia zinalipa, eh? Yaani kufanya uigizaji kama huu?
3: Tamthilia inalipa, lakini kwa upande wetu bado haijaanza kutulipa. Tupo mbioni.
0: Nini kinatakiwa ile mpaka baadaye mwanze kuja kuona manufaa sasa, kwa sababu ni vijana ambao nadhani inatakiwa mfanye kama mnafanya maisha hiki ambacho mnakifanya.
3: Ni sahihi. Kinachotakiwa sisi kushikwa mkono.
0: Kivipi?
3: Ilinga kwenye sanaa, yani ndio tunataka tutoke sasa hapa tulipo. Tunajitahidi kundi la Mpadiso.
0: Kuna nini Ilinga?
3: Ilinga imekuwa bado sana, iko nyuma sana kwenye kundi la sanaa la filamu.
0: Kwa nini?
3: Hatujaelewa ni kwa nini, ila uongozi wetu pia nadhani hili alitazamwa kwa jicho la tatu.
0: Okay.
3: Kwa sababu tunajitoa sana, kama kuingia location tunajichanga hivyo, kuna wengine hawana kabisa, lakini tunasupportiana sisi wenyewe, tunachangishana ili tutoke hapa tulipo twende mbele. Light kama tungekuwa na mtu mkubwa ambaye anatushika mkono, bwana tumekwama hapa, tuna shida moja mbili tatu, akitushika mkono twende mbele zaidi, Ilinga tungetoka, kwa sababu hakuna mtu anayependa kuangalia uchafu. Kila mtu anapenda kuangalia kitu kilichokuwa quality. Sawa? Mimi na imani hata wewe leo ukikaa na familia yako, ukiangalia ukiona kabisa mtu anaonekanika muhusi ni alieleweki, lazima utatoa. Ila ukiangalia unaona mtu kweli anaonekanika na yuko serious kile anachokifanya, utatamani kuendelea kumwangalia. Sisi tupo kwenye uhangaikaji. Sawa? Tunafanya kazi, tunachokipata 100-200 tunachangishana kwa ajili ya kufanya kitu kilichokuwa bora. Lakini tunashindwa kufanya kitu kilichokuwa bora zaidi kwa sababu wa kutushika mkono hayupo. Let's say tuseme kwamba tuseme mkuu wa mkoa
0: Mheshimiwa Harry James,
3: sisi bwana tumekwama, yeye mkuu wa mkoa inabidi atuangalie kwa jicho la pili.
0: Ana umshai kupeleka taarifa yoyote kwamba tunahitaji support kwa ajili ya jambo moja au mbili?
3: Tunapeleka sehemu mbalimbali, lakini kuna baadhi ya sehemu tunashindwa kuwafikia kwa sababu ya udogo wetu.
0: Okay.
3: Ila tunatamani tutoke hapa tulipo, maana Ilinga sisi tunaweza.
0: Sasa kwa mfano mkuu mkoa akusupport nini ili utoke? Yaani una tuna anakuja leo labda kwamba bwana niliwasikia Nuru FM mnasema mnahitaji support kutoka kwangu. Na tumeona pia amekuwa kihudhuria kwenye shughuli mbalimbali.
3: Ndio.
0: Ni kitu gani ambacho nyinyi mnataka wa support?
3: Kiukweli cha kwanza kabisa ni vitendea kazi. Unajua sisi kila tunachokina ni tunakodi. Kamera tunakodi, yani vyote vifaa vyote tunakodi, yani tunatumia fedha.
0: Okay.
3: Na fedha zenyewe kama sisi wengine ni madereva bodaboda, wengine nini, hivyo ni mradi tunaipambania kesho yetu. Sasa just imagine umepewa pikipiki ya bosi, lazima utafute ya bosi, utafute tena kupeleka kwenye sanaa, hiyo inakuwa ni ngumu.
0: Ukishafanya kwa ubora kuna mwanga mnauona.
3: Aswa
0: tuchukulie mfano Isabella, mlikodi vifaa. Si ndio mka shoot ile tamthilia, ni tamthilia?
3: Ndio, ndio, ndio.
0: Imeonyesha mwanga gani kwenu?
3: Imeonyesha
0: sababu mrekodi vifaa kwa era zenu.
3: Si ndio?
0: Ndio. Kitu gani ambacho umeona kwamba yes?
3: Kuna mwanga nimeuona kwa sababu imetupa hamasa mpaka kuileta hii Machozi Yake kwenda kuizindua hivi siku ya leo. Kwa sababu mapokeo ya watu tunavyoweka tu YouTube, yani the way vile viewers zinavyotembea, watu wanavyoitazama, kuona kule inazidi kupanda. Inafikia stage mpaka Mungu kama akibariki tutaanza kulipwa.
0: Okay.
3: Yani ni matumaini ambayo yanafanyaje? Yanatupa. Ilaiti kama tungekuwa sasa na watu wa kutushika mkono, na imani tungefika mbali zaidi kwa uharaka.
0: Yeah, okay. Hivi ili tamthilia hizi ziuzike, zinapaswa kufika wapi? Ni kupitia mitandao ya kijamii ama kuna sehemu ambayo ikienda mnasema hewa sasa hapa tunaanza kuona hela?
3: Apopote pale, iwe kwenye mitandao ya kijamii, iwe kwenye ma television, tuseme labda Azam, yeah, DSTV, popote pale
0: ndiko ambako mnakuja kwanza. Kwa hiyo kuna wakati huwa mnakata tamaa na kuna ishi imekuwa ngumu sana.
3: Ndio, ni sahihi kabisa. Tunakata tamaa kwa sababu tunafikiria tuchange 2020. Mtu akisikia 2020 tu anakimbia. Anasema ah, kule michango imezidi mingi, lakini kumbe hamna, ila wachache tuliokuwa tupo serious tunafanya hicho kitu. Lakini bado tutakuwa tunaohitaji. Wale waliokimbia tutawaambia jamani njoeni. Haina shida.
0: Okay. Sawa. Ni moja kati ya watu ambao wana wako kwenye kundi la
3: Padiso.
0: Wako na bwana Fredi anajaribu kuzungumza mambo ambao wao wana mikakati nao, lakini kama Watanzania endapo tutawaunga mkono basi vitu vitakuwa poa sana. Kwa baadaye pale mmetoka pata kwa pamoto sana.
3: Baba ni hatari. Mm. Yaani ni hatari na nusu.
0: Okay.
3: Yaani mwanailinga yoyote usije ukathubutu kukosa. Yaani usije ukasubutu kukosa kwa sababu tunataka tucheze mpaka jasho litotoke kwenye katikati ya mgongo.
0: Mm.
3: Eh, yaani usije ukajisubutu kusema kujidanganya kwamba usije ukakosa, hapana, kwa sababu watakuwa wasanii mbalimbali kutoka Mafinga, kutoka wapi watakuepo pale kupata burudani ya kila namna.
0: Yeah, okay.
3: Yeah.
0: Sawa. Na tunaingiaje sasa?
3: Kuna kadi.
0: Ah, hizo kadi ni bure.
3: Kuna kadi. Kuna kadi zilikuwepo huko na za bure na kuna zingine za kuchangia, maana kuna VIP na kuna zile normal.
0: Wale sisi wa huko.
3: Sisi hatumbagui mtu.
0: Okay.
3: Tunaona kabisa kwamba huyu mwenye uhitaji.
0: VIP ni shingapi?
3: VIP ni 10,000.
0: 10,000 mbona kuna kuna nini?
3: Kuna
0: kitu gani na kitu gani? Nadhani wako baadhi ya watu ambao wanaweza kusupport na wakatamani kuja baadaye, si ndio? Kushiriki, si ndio, ili tujipukute tuone kama tunaweza tukafika tuje tusupport hii issue. Kwa VIP ni shilingi ngapi?
3: VIP ni shilingi 10,000.
0: Okay, tunakutana na nini huko?
3: Kwa sababu kwanza kuna vinywaji lazima unipate. Sawa? Na vyakula. Na richa hivyo pia utakopo karibu zaidi na wasanii kuangalia kwa ukaribu vile.
0: Okay.
3: Vile na niwe.
0: Piga picha na Neema hapa sio?
3: Mke wangu huyo sasa.
0: Mke wako.
3: Mke wangu.
0: Ila si utaturuhusu tupige naye picha.
3: Nitaangalia na kupiga naye picha. Kama umenizidi handsome siwezi ngakuruhusu.
0: Sawa. Bwana tuko naye pia ndugu yetu mwingine hapa bwana. Karibu sana Nuru FM. Isogele mic hapo brother.
4: Asante sana.
0: Yes, unaitwa nani?
4: Musa Fikiri Angetile.
0: Sawa, wewe kwenye tamthilia hii na wewe upo ndani, si ndio?
4: Yeah.
0: Ulianzaje kwanza kujoin na Mpadiso?
4: Baada ya kufuatilia kazi ya Isabella ya kwanza ilipotoka kipande cha kwanza, nilipenda kundi pia, nilikuwa napenda sanaa tangu nipo shule. Kwa nilipomaliza shule, nikaa mtaani, nilipofuatilia makundi mengine, nikakutana na kikundi cha Mpadiso the Great.
0: Okay. Yes. Ni sehemu sahihi kwako?
4: Yeah, ni sehemu sahihi.
0: Kwa nini?
4: Sababu yani wapo, yani wana kuna umoja pia, wana focus na kile kitu, yani tofauti na sehemu nyingine. Wana umoja ile pale, afu pia kwenye upande wa kazi kuna serious.
0: Okay.
4: Serious pale.
0: Wewe ni mkali wa scene gani? Yani wewe ni mkali sana kwenye kuigiza kwenye issue gani?
4: Mimi ni mkali kwenye same za serious.
0: Serious.
4: Eh.
0: Ah.
4: Yes.
0: Hebu nipe moja kwanza. Kwa mfano labda Neema aje hapo warafu umwambie kitu kama wife amezingua. Sasa unatamani kumwara na kumwambia hebu badilika kidogo.
4: Okay.
0: Yes. Na nahitaji pia nipate hiyo shot ambayo unaishoot pia Neema. Sawa, hebu nipe moja kwanza ukiwa huko serious sasa. Unajaribu kumweleza binti ili tujue baadaye tunakuja kupata pataje vitu hivi. Okay, sogele mic kidogo Neema. Okay.
2: Mume wangu, naomba unisamee. Sikutegemea kwamba nitachelewa.
4: Sio tukufanya ujinga huo. Kila siku nakuelekeza mtu ambaye uelewe. Maana kazani nimekuwa nikiongea na wewe.
2: Lakini ilikuwa bahati mbaya mume wangu jamani.
4: Hapana, bahati mbaya inaingilianaje? Wewe kurudi nyumbani saa 4? Saa 6 mke wa mtu anarudi saa 6 nyumbani?
0: Ewana sawa, jamani hatari sana. Mbona kama Neema anaanza kutetemeka kweli? Ewana, kwa nini tuje baadaye? Yes. Kwa nini tufike baadaye? Unaniambia nini mimi? Ah. Ili niweze kuja na kujoin kwenye huo mchongo ambao tunaenda kuupiga baadaye.
4: Bwana baadaye kutakuwa kuna full vibe kwa sababu tumewaandalia vitu tofauti, yani kutakuwa na shangwe sana, watu wa vibe tofauti tofauti, wasanii wa muziki watakuwepo, watu wale wanaopenda mambo ya mazingaombo, mazingaombo tutawaweka wapo pia, wapo wazee wa kudance.
0: Na okay.
4: Kutakuwa pia na vyakula tofauti tofauti. Kwa hiyo usipange kukosa.
0: Isogele mic hapo.
4: Yeah, kutakuwa na vitu tofauti tofauti vya kula hivyo, watu wa kudansi, waimba muziki, wasanii tofauti tofauti, pia watakuwa wasanii tofauti tofauti kutoka vijijini. Mfano Mafinga watakuja hapa, wasanii tofauti tofauti.
0: Okay, sawa. Kwa maana hiyo baadaye ni same sahihi sana ya kuweza kurefresh weekend hii.
4: Yeah, ni sahihi sana.
0: Sawa, nikumbushe jina lako.
4: Musa Fikiri Angetile.
0: Bwana hongera sana. Mara nyingi unaigiza kama nani?
4: Mara nyingi naigiza kama Boni, ila kuna filamu hii ya machozi yake nimetumia jina la Kibeju.
0: Kibeju.
4: Jina langu la sanaa nilitumia.
0: Kibeju.
4: Yes, Kibeju.
0: Okay, wow. Hongera.
4: Unaweza kuniita Afande Kibeju.
0: Afande Kibeju. Kwa hiyo kwenye movie umeikita kama Afande.
4: Kibeju.
0: Okay, sawa. Hongera sana bwana.
4: Asante sana.
0: Tunatamani kufahamu Kibeju huko pia kwenye mitandao ya kijamii.
4: Bado sijafungua account.
0: Ila mtu akihitaji kukupata akija mpadiso pale mambo yanakuwa mazuri.
4: Yeah, ila pia account yangu ipo ila bado sijaanza kuposti vitu.
0: Okay.
4: Yes.
0: Sawa, hongera sana. Fredi, kwa nini makundi haya mna vujika vujika sana? Kumekuwa kuna migogoro gogoro hapa katikati au ni mimi na fikiria vibaya?
1: Hapana, ni kweli unachokizungumza. Kuvunjika kwa makundi au migogoro ni kutokuwa serious tu baadhi ya makundi.
0: Una waigizaji wangapi pale?
1: Kwenye kundi langu saizi nina waigizaji 16.
0: 16. Una handle vipi bro?
1: Ni nidhamu na katiba na sheria tulizonazo kwenye kundi letu.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, inawezekana ndio moja kati ya kundi haya ambao limebaki mkoani Iringa ama wilaya Iringa mjini?
1: Ni kweli, hilo ni tishio. Watu wengi saizi wakisikia tu mpadiso wanawaza kama hivi na hii tukio la event la uzinduzi ndio linawachanganya kabisa katika manispaa yetu ya Iringa.
0: Ushakuwa unabeba beba sana tuzo, si ndio?
1: Ndio ndio.
0: Unaundaje vijana wako pia na wenyewe wajianze kuwa wanachota hizi tuzo?
1: Vijana wangu kweli na wanoa vizuri, na malengo yangu nataka tuzo za mwaka huu kwa sababu TFA pia wameandaa tuzo zao. Kwa hiyo natamani
0: mwaka huu,
1: mwezi wa 12. Kwa hiyo natamani kundi la mpadiso tuandae story kali, vijana wangu watoke na tuzo tofauti tofauti. Okay. Na imani pia kwa sababu kundi nimeshawanoa, na wanoa wasanii na wanoa wao waje wao walimu, wengine wao madirector humu kwenye kundi la mpadiso The Great.
0: Okay, sawa.
1: Yes.
0: Ametoka Mr. Doctor hapa akasema changamoto kubwa ni vifaa, ndicho ambacho kinawatesa sana.
1: Ndio.
0: Si ndio?
1: Ndio ndio.
0: Na ni kweli kwamba mkishapata vifaa kila kitu kinakuwa sawa?
1: Yes. Kikubwa tu tupate mtu kama mdhamini au mlezi ambaye atatuinua, tutatoa kazi kubwa sana. Kuna swali nilimuuliza kijana wangu akashindwa kulijibu vizuri juu ya kazi zetu tunategemea kwenda wapi. Tunapeleka YouTube kwa sababu ya vifaa vyetu ni hafifu, kwa sababu mitandao hiyo channel ya huko kwenye TV wana vigezo vyao. Vile vigezo sasa sisi kwa kuchukua kamera ambazo ni hafifu tunashindwa kupeleka kazi zetu kwa sababu zina ubora sana. Yes, kwa hiyo hizo ndio sababu gharama. Kwa hiyo light tungepata mlezi au mdhamini ambaye anatuinua kupata vifaa ambavyo vinaleta kazi nzuri, tutafanya kazi nzuri, basi tungekuwa tunapeleka, utasikia kwenye channel kwa TV huko aina tofauti tofauti, siwezi kuzitaja, lakini zingekuwa zinaruka kwenye channel zetu huko juu.
0: Kwa hiyo kama Isabella kuna baadhi ya quality ambayo imekosa.
1: Yes, Isabella baadhi ya quality kidogo tumekosa, lakini story ni kali na imependwa, imekuwa tishio sana.
0: Okay.
1: Na bado inahitajika, ndio maana tujaimaliza, tumeisha episode ya 12, tumekosa budget. Kwa hiyo kama kuna msikilizaji yote anayetusikia kwa muda huu, basi aweze kutuinua. Sisi mpadiso tupo serious, wanatafuta watu kusaidia watu ambao kundi ambao lipo serious.
0: Si kwa ubaya, ndipo tutafahamu.
1: Ndio.
0: Mpaka na kamilika Isabella, budget huwa inaenda bei gani mpate kamera zile bora? Na tuna imani kwamba ikienda hii haikatalii popote.
1: Kazi kwa sababu nitamthilia. Labda ningekwambia episode moja ina gharimu shilingi ngapi? Episode moja ina gharimu 300,000.
0: Okay.
1: Yes, kwa hiyo kama tamthilia yako ina episode kama 20, kwa hiyo unagawa tu mara 300,000 kwa hizo 20 na kuja shilingi ngapi? Kwa hiyo kwa budget ambayo imebaki ili tuweze kumalizia Isabella, kwa sababu tumesha episode ya 12, ina gharimu kama 900,000.
0: Okay.
1: Hadi sasa ili tuweze kumaliza kabisa story yetu.
0: Katika ubora.
1: Yes, kwenye ubora ulio mzuri kabisa.
0: Sasa kwa nini umeamua kwanza nyingine wakati Isabella hajaimaliza?
1: Kwanza kabisa tu ile lengo la madhumuni tuweze kupata pesa kwa ajili ya kuendeleza Isabella, na pia kwa sababu Isabella inaishia, huu ni mlisi wake. Kwa hiyo ikishaisha Isabella tu hapo, tunaendeleza pia na hii kazi ambayo tunaenda kuizindua siku ya leo. Na hiyo nitamthilia.
0: Okay, sawa.
1: Yes.
0: Naona watu wengi wanauliza hapa. Natamani tujiunge. Kuna utaratibu gani pindi mtu ambapo anaamua kujoin?
1: Okay, kitu cha kwanza kabisa, mtu aipende kazi yako ya sanaa unaifanya. kwa sababu usipoipenda sanaa hata mwalimu atakufundisha kwa tabu sana. Kikubwa upende, na ukisha kama unapenda basi nitatoa namba zangu za simu hapa, si muda mrefu utakuja kutasomewa sheria, utasomewa katiba, ukipendezewa na hizo sheria zetu basi tutakwambia kwa kuna nini na nini kinahitajika, uje na passport, uje kuna gharama kidogo za kujiunga kwenye kundi letu, sio kubwa sana. Ambao gharama zake ni 1025 kwa sasa ili kujoin na kundi la Mpadiso the Great. Na kazi zetu zinapatikana YouTube kwa account ya Mpadiso the Great. TikTok pia Mpadiso official na Instagram Mpadiso official vile vile.
0: Okay, sawa. Ni kama ambavyo umesikia na una, kuna mtu ameuliza swali hapa dogo na nadhani unaweza ukarijibu.
1: Ndio.
0: Anasema mara nyingi kwenye uhalisia inabidi kuamini kile ambacho mnakifanya.
1: Ndio.
0: Natamani kujua swali lake kama sijamuelewa hivi, huyu anasema anaitwa Tadei kutoka Ndiuka.
1: Ndio.
0: Anasema anatamani kujua.
1: Ndio.
0: Baada ya kupata fedha, swala ya ndani sana.
1: Yes. Nitampa namba yangu ya simu ili anijibu, naweza nikamjibu.
0: Uweze kumjibu, sawa. Yes. Sasa tukielekea ukingoni, natamani wakaribishe basi wa Tanzania waweze kujoin baadaye.
1: Yes.
0: Huyu amesema vipi tunaweza tukawachangia, utatoa namba, si ndio?
1: Ndio, nitatoa namba.
0: Sawa, karibu.
1: Asante. Mawasiliano ya CEO wa Mpadiso the Great ambao tunapatikana Ilinga mjini, kikundi cha sanaa ambacho kipo serious, tunafanya kazi zetu, na ambao siku ya leo tunafanya uzinduzi wa kazi mpya kubwa yenye tishio hapa Ilinga mjini. I say usikose. Namba zangu za simu ni 0707 93 93 66 66 0 300 300. Ndio.
0: Irudie tena.
1: 0707 93 93 66 66 0 0 300 300. Yes, kama unahitaji kadi, unahitaji kutusupporti, basi leo saa 12 tutakuwa ukumbi wa shule ya sekondari Mwembetogwa, muda kwa saa 12 kamili mpaka majogoo.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Tumalize hapa. Nani Kibeju?
4: Yes, Kibeju.
0: Kibeju. Yes, unamaliza kwa lipi?
4: Mimi nawakaribisha sana. Yaani nawakaribisha Tanzania wa watu wa Ilinga, Ilinga vijijini na sehemu zote mbalimbali, tunawakaribisha. Usipange kukosa, maana leo kutakuwa na vibe la kutosha. Kwenye stressi, kuna cheka afya, utajikuta kabisa stress zako zimeondoka.
0: Okay.
4: Yes.
0: Sawa, sawa. Tuje hapa kwa mume harari kabisa wa doctor.
3: Naam, naam. Jamani, ndugu jamaa na marafiki wa Ilinga, pembezoni na Ilinga, msikose. Msikose sana. Yaani naombeni sana mje kwa wingi kwa sababu ni free, ila ukitaka kukaa VIP kuna gharama kidogo ya kuchangia. Burudani za aina zote zipo.
0: Ina maana kwa wale ambao wanaamua kuja huku regular ni free.
3: Kuna tukadi tupo ndio watapewa.
0: Okay, ambapo utaratibu wake ukoje?
3: Ukishafika getini pale pale utaratibu upo.
0: Okay. Esi mtukotuambie bwana, ili tunapokuja tu tumejipanga utaratibu gani huo?
3: Hamna yoyote ule anaweza akaja. Ila kuna simu ambayo ya kuwaweka hao watu ambao wanaokuja regular.
0: Na okay. Ila kwa wale ambao wanachangia chochote shilingi 10,000 pia kuna siti zao maalum.
3: Okay. Uweze kumchanganya na mtu ambaye yuko tu.
0: Kwa hiyo kila mtu anaruhusiwa kwenda, lakini ukienda pale kidogo kuna partition.
3: Ni sahihi.
0: Ni kwamba huko kuna watu na huko kuna wengine ambao tunaenda kidogo, mambo si mazuri.
3: Exactly.
0: Sasa tunamalizaje?
3: Jamani, tunaombeeni sana mtu support sisi wadogo zenu, ndugu zenu, tunaombeeni sana mtusaidie. Tunaombeeni mtushuke mikono pale tulipokwama, tunaombeeni mtusogeze mbele zaidi. Yoyote okay. Machochote kitu sio ameshataja namba yake hapo. Kwa hiyo tutatuma humo. Tunaomba sana.
0: Okay.
3: Ili tutoke hapo na sisi Ilinga tuonekane.
0: Na okay. Yeah. Sawa. Tunashukuru sana. Karibu sana Neema, tunamalizaje? Nani doctor? Dr. Neema, wako kina dada wanakusikiliza sasa hivi, kina mama, unawaambia nini kwa ajili ya kuweza kufika kwenye shughuli yetu hii ya baadaye?
2: Okay. Mimi kina mama, kina dada, kiujumla hata wanaume pia. Jamani, karibuni sana. Tutafurahi sana kuwaona na nyinyi ndo nyinyi ndo mtakayofanya sherehe iwe pambe zaidi, kwa sababu tunawategemea nyinyi mje muone kitu ambacho tumefanyaje tumekifanya. Kwa hiyo tutafurahi sana tukiwaona. Karibuni
0: okay.
2: sana.
0: Sawa. I don't know, ndugu yangu Noela, unasema pamoja sana Godi, tuko hapo baadaye. Mwenye pia ndajitahidi, Mungu akitupa uzima na tiba zikikaa poa basi tutafika. Tuna pia mwigizaji mwingine, ndio? Karibu sana kwenye mic mzee wangu.
5: Hakika blaza.
0: Uko poa?
5: Ndio.
0: Unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Tinito Tadei Koguo. Jina langu la uigizaji ni Tini tu bwana.
0: Tini. Okay, sawa. Na wewe upo pia kwenye tamthilia leo?
5: Kwenye tamthilia ya machozi yake. Hapana, sipo, ila nimeshiriki kwenye tamthilia ya Isabella hiyo. Ila kwenye tamthilia ya machozi yake inaendelea, kwa hiyo tutakuwa pamoja.
0: Okay. Sawa, baadaye tunakutana pale.
5: Baadaye tunakutana pale.
0: Nasikia patakuwa pamoto sana.
5: Hapa atakuwa pamoto, yani tuwakaribishe tu Iringa hii, yani tunaenda kuifanya Iringa ile iliyokuwa imelala, tunaenda kuiamsha ikaonekane na yenyewe.
0: Sawa. Kuna baadhi ya watu inawezekana hawajui ukumbi wa Mwembe Togo ulipo. Unaweza kawapa direction kidogo, unafikaje pa? Kufika Mwembe Togo tunafikaje? Wengine hatupajui.
5: Kufika Mwembe Togo.
0: Kwa hiyo unatoka unatoka Mafinga labda Ilula wapi? Akishafika Iringa mjini,
5: akishafika Iringa mjini pale kuna mambo ya usafiri pale, ukimwambia hata boda tu akupeleke anakukimbiza chapu bwana.
0: Okay. Sawa, ni ukumbi wa Mwembe Togo. Si ndio mpadiso eh? Sawa. Neno lako la mwisho kwa wale wanaokusikiliza ndugu yangu kwa ajili ya kuweza kuja kushiriki hapo baadaye.
5: Neno langu la mwisho niseme nawapenda sana, niwakaribisha wale wote, mtushike mkono na Mungu atawabariki sana hivyo tena.
0: Okay. Sawa sawa. Asante bwana, nashukuru sana God Love. Mimi bwana nahitaji pia namba ya Neema, nina filamu yangu, acha maneno wewe. Una filamu yako. Acha mambo yako. Sio. Amesema ana filamu yake. Amesema msosi utakuwa mwingi sana hapo. Yes, mambo ndivyo yalivyo, lakini wewe unasema Kaguo family changamkia basketball. Anasema maneno Nyakunga kutoka, anasema ni Barozi kutoka Salavano Kibaoni, naipenda sana hiyo sanaa ya uigizaji, tuko pamoja. Anasema naitwa Kendrick, natoka Isakalilo, pamoja sana wanangu, baadaye tuna join hapo kwa pamoja. Huyu anasema God Love, mimi naitwa Janet, natoka Tumaini, twenzetu wote baadaye. Sawa, nishapata na kapu hapa hapa. Si ndio, siti siipo eh. Padiso unajua shauri yake, atakaliwa mtu. Anasema mimi nimefurahi sana na washikaji kuweza kuona namna gani wanajaribu fursa, tunapenda na tutawasupport. Tunaomba Godi utaje tena namba ya huyo jamaa ili tuone kama tunaweza tukafanya jambo. Sawa, nambari yako si ndio ile ile?
1: Ndio ndio.
0: Okay. Nambari ni 0 Okay, ni
1: 0793 66 66 0 0 300 300. Ndio
0: 0793 66 0 300.
1: Ndio,
0: hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unampata CEO ndugu yangu Freddy Mpadiso. Basi mimi niwashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Na nadhani baadaye mimi tutakuwa pamoja. Nadhani Freddy unajua.
1: Burudani zipo za kutosha jamani.
0: Kama hivi unaona nishapata kapo pa Janet.
1: Safi sana.
0: Kwa tutakuwa naye. Bwana mimi nawashukuru sana bwana Mr. Dr. Neema ndugu yangu Kibeju. Karibuni tena wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Sawa.
1: Asante sana.
0: Msikizaji, basi baadaye tuendeni wote kwa pamoja. Mimi mwenyewe leo weekend yangu nitakupo zangu Mwembe Togo ukumbini kwa ajili ya kwenda kushuhudia. Na mambo ni pambe, kwa sababu pia ungekuwa ukija Nuru Digital ukiona hapa, na hivyo Mpadiso ananiambia hapo Neema bado hajawaka. Hapa Neema bado hajawaka. Kwa baadaye na imani mambo yatakuwa mashallah pale ukumbini. Kwa hiyo msikose. Na naona Mr. Doctor hayupo kinyonge, picha zinaonyesha uhalisia kwa kweli. Sawa. Asema God Love, naomba urudie namba ya huyu jamaa anaitwa Prosper Mduda kutoka Mafinga. Mimi niwaombe kitu kimoja, ni vijana wenzetu hawa, tuwasupport kwa chochote ambacho tunaona tunaweza tukawasupport. Kama Nuru FM naona tunawaleta hapa ili waje waongee na nyie. Hivyo tuwaunge mkono. Chochote ulichonacho, hata ukitoa shilingi 3000, 5000 ndugu yangu Kibeju afike mbali, ili tuone namna gani harakati zinakuwa nyingi. Sasa nahitaji namba kwa mara nyingine, kama utashindwa kuikalili hapo tutakutana ukumbini. Nambari ya Freddy ni 0793 66 0300, 0793 66 0300. Mimi pia nakuwa namaliza kipindi leo, tutasikilizana tena hapo baadaye. Lakini kumbuka tutakutana pale ukumbi wa Mwembe Togo leo weekend yangu na Janet, tutakuepo zetu pale maeneo ya ukumbi wa Mwembe Togo kwenda kushuhudia vijana wenzetu namna gani wanapambana na harakati ambazo tulimani zitawafikisha mbali. Na wacha na burudani moja kati ya ngoma ambayo sasa hivi vijana wengi tunaisikiliza sana sana sana sana na tunaenjoy nayo, ni Baraka Nyingi kutoka kwa Kimwana FA. Jina langu ni God Love Michael, mpaka wakati mwingine, bye bye.

Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipi.

0: 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana Transformer, barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636 721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu,

0: Shughulikia sera, bunge uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Moyo wangu kai kimya. Amen.

Eske kuko roe nezi inuka imuabudu Mungu magharibi ya leo? Eske kuko roe nyenezi ambia Mungu wenjo yote kwangu? Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati

0: mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: 88.9 Nuru FM Mufindi.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
1: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili. Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
9: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
9: Wakiniona

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika

Shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12 shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025 shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School Formation and Education.

88.9 Nuru FM. FM. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefo, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure. Kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Faima inayotembea na wewe popote.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Welcome to the Music Center.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga. Yani, Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, jichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8/10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: Alamu Ifu.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi.

0: Tena Yas, mtandao wa viwango Tanzania. Leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
1: Afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimo Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Ninaomba Bwana uyajaze
1: baraka maisha yangu. 88.9 Nuru FM.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Jubilee.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo

0: furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia
1: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1.
0: Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Nuru FM

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: watu waliookoka ambao wamepata maambukizi ya ukimwi, kupona kwao huwa ni ngumu sana kwa sababu bado wako katika hali ya guilt, shame and condemnation, kwamba wako katika hali ya hatia, katika hali ya aibu na hali ya kujihukumu. Na kwa maana hiyo huu mwili hauwezi kupokea uponyaji kwa sababu mwili uko bize, ama dhamiri haiwezi kukubali uponyaji uingie kwenye mwili kwa sababu dhamiri iko bize ikihakikisha kwamba huu mwili unajiadhibu na kujiangamiza wenyewe. Ndio maana kitu cha kwanza natakiwa kufanya, wanatakiwa wajisamehe.
2: Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufika kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki na mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya, maana yake ni kwamba utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri, utaamini vizuri. Hivyo basi, fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ile kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema maswali muhimu kuhusu dhambi. Na wiki tulikuwa tunaangalia dhambi ni nini, lakini pia kipindi kilichopita tulijibu swali lile la tukisema hatuna dhambi tunajidanganya. Nimelijibu nikaonyesha kwa kina kabisa jinsi ambavyo ukisoma ukiwa na uelewa wa kile ambacho Mungu akimfanya kupitia Yesu Kristo, na ukiwa na uelewa wa Yesu Kristo nani, basi ni dhahiri kabisa huo mstari unaona kwamba haumzungumzii mtu aliyezaliwa mara ya pili, unazungumzia mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo swali linabakia la msingi ni hili. Okay, vipi basi mtu aliyezaliwa mara ya pili anapokosea, anapofanya matendo ya dhambi kwa maana ya hamartano? Sikulijibu hilo swali. Ndio swali ambalo nataka tulijibu leo hii, tuangalie Biblia inasema nini kuhusu hilo. Alafu itakuwa imekaa sawa. Kumbuka mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Na kwa maana unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao, ukaunganishwa kwenye grupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, nitoa shukrani za dhati kwa kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa sio tu kama unahamasisha wengine kusikiliza, lakini pia unawashirikisha na kuwafundisha wengine kile ambacho umejifunza. Pia nitoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sadaka ya vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, usichoke, endelea kusimama pamoja nasi. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Si ushiriki wako unatuwezesha sasa hivi takriban tunafika katika maeneo ambayo kwa kulingana na sensa ya Tanzania na ya iliyopita tuna uwezo wa kufikia sasa hivi zaidi ya watu milioni 6 kwa wakati mmoja. Piga hiyo picha, watu milioni 6 kwa wakati mmoja. Sasa wanasikiliza wote milioni 6? Hapana, lakini imani yetu tumeachilia, tunaamini watu milioni 1,200,000 katika haya maeneo wanasikiliza. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana, unagusa na kubadilisha mamia kwa maelfu ya watu. Baada ya kusema hayo, nataka tuendelee sasa, sitaki kurudi nyuma tena. Nataka tuangalie neno hamartano ambalo likwambia ni kutenda dhambi. Na moja kwa moja sehemu nzuri ya kuanzia ni kwenye waraka wa kwanza wa Yohana na mlango ule wa pili na mstari ule wa kwanza. Kwa hiyo mlango uliopita nilikueleza kwamba alikuwa anazungumza na habari ya Gnostic ambao walikuwa wamekataa kwamba Yesu alija katika mwili na kwamba hawezi kuja katika mwili wa dhambi, bla bla bla bla bla, bla, na kwa hiyo sisi hatuna dhambi na nini. Kwa hiyo nikaonyesha kwamba hiyo si kweli. Kwa hiyo tukaona kwamba anasema lakini nitakapofika mahali tukakiri, Ngoja turudi nyuma kidogo. Angalia ule waraka wa kwanza Yohana 1:8-9. Kwa anasema tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo kwetu. Tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa kuungama maana yake ni neno la Kigiriki homologeo. Homologeo ni kuzungumza kwa kukubaliana na Mungu. Sasa Mungu anasemaje? Mungu anasema kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo dhambi zako zimeondolewa milele. Swali ni hili, je, unakiri na kukubali kwamba wewe ulikuwa ni mwenye dhambi na kwamba sasa unaamini kwa sababu Yesu Kristo amemwaga damu yake, kifo cha Yesu Kristo msalabani kimeondoa dhambi zako? Je, unamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndio pointi inayozungumzwa hapa. Kwa hiyo mstari wa 9 anasema tukizungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. 10, tukisema kwamba hatuna dhambi twamfanya yeye kuwa muongo wala neno lake halimo ndani mwetu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, maana yake tukisema kwamba hatukuwa na dhambi, na kwa sababu hiyo hakukuwa na sababu ya Mungu kumtuma Yesu Kristo kuja kufa na kuondoa dhambi zetu, namfanya Mungu kuwa muongo. Ndicho anachokizungumza hapa. Kwa hiyo tunaposema kwamba dhambi imeondolewa, imeondolewa na Yesu Kristo, na kwa maana sisi ambao tunamwamini Yesu, maana yake ni kwamba asili ya dhambi imeondolewa ndani mwetu na tumepewa asili ya haki. Kwa swali linakuja sasa, vipi Mkristo, mtu aliyezaliwa mara ya pili akitenda dhambi? Mlango wa pili, mstari wa kwanza na wa pili, mzee Yohana anaendelea. Kwa sasa hapa anazungumza na Wakristo. Anasema watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Anasema nawaandikia kuwachagiza, kuwahimiza msitende dhambi. Na endapo itatokea, maana yake ni kwamba anasema swala la Mkristo kufanya dhambi sio kila sekunde, kila dakika, kila siku. Kwa nini? Kwa sababu wewe umepewa asili ya haki, asili ya dhambi ya uovu imeondolewa ndani mwako. Now, kuna wakati utafanya makosa. Ndicho anachokizungumza hapo. Kwa hiyo hiyo dhana, unaona anachokizungumza hapa Yohana ni tofauti kabisa na dhana walionayo wa Kristo, ambapo wao kila siku wanajiona ni wenye dhambi. Kwa hiyo inabidi usiku kabla ya kulala aungame dhambi zake. Inabidi akiamka asubuhi aungame dhambi zake. Wakati anakula chakula aungame. Na hiyo neno kuungama maana yake ni kwamba mbaya zaidi anazungumza kinyume na kile ambacho Mungu amekisema na kukifanya kupitia Yesu Kristo. Kwa hata ile ungamo lenyewe nalo linakuwa feki. Tunaendelea. Kwa anasema watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Sasa niruhusu nisome mistari miwili kwenye tafsiri, nitasoma kwenye neno alafu baadaye nitasoma kwenye Biblia ya habari njema. Anasema hivi, na asa mtu akitenda dhambi, maana yake hapa inazungumziwa hamartano. Hamartano, sio hamartia. Anasema hivi kwenye neno, watoto wangu wapendwa, nawaandikia haya ili msitende dhambi. Lakini kama mtu yeyote akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, ndiye Yesu Kristo mwenye haki. Yeye ndiye dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, wala si kwa ajili ya dhambi zetu tu, bali pia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Santarudi hapo. Biblia Habari Njema anasema hivi, watoto wangu ninawaandikieni mambo haya kusudi msitende dhambi. Lakini ikija tokea mtu akatenda dhambi, tunaye mmoja ambaye hutuombea kwa Baba, ndiye Yesu Kristo aliye mwadilifu kabisa, aliye mwenye haki. Sasa mbili anasema hivi, Kristo ndiye sadaka iondoayo dhambi. Kristo ndiyo sadaka iondoayo dhambi zetu, wala si dhambi zetu sisi tu, bali pia dhambi za ulimwengu wote. Ngoja nisome na kwenye tafsiri ya TKU, alafu tuanze kuchambua mambo hapa. Muda unaturuhusu. Anasema hivi, wapendwa wanangu, ninawaandikieni waraka huu ili kwamba msitende dhambi. Ila kama yeyote akitenda dhambi,
1: tunaye Yesu Kristo wa kutusaidia. Anasema yeye daima alitenda haki, kwa hiyo anaweza kututetea mbele za Baba. Mbili, Yesu ndiye njia ambapo dhambi zetu zinaondolewa. Naye haziondoi dhambi zetu tu, bali anaziondoa na dhambi za watu wote. Sasa hapa, kama wewe ni Mkristo mnoko, ndio unapofika unakasirika, unataka kupingana neno. Nataka nianze na hili neno anasema tunaye muombezi. Kwenye ule mlango, kwenye ule mstari wa kwanza. Anasema, nasoma kwenye SUV. Where is it? Anasema hivi: watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Sasa kwa lugha ya Kiingereza, nisome kwenye New King James. Anasema hivi: my little children, these things I write to you so that you may not sin. Kwa hiyo mambo haya nawaandikia ili msitende dhambi. And if anyone sins, na endapo ijatokea kwamba mtu ametenda dhambi, we have an advocate with the Father. Kwa anasema ikitokea mtu ametenda dhambi, basi tunaye, hiyo neno muombezi ni advocate, kwa lugha ya Kigiriki ni parakletos. Sasa parakletos anasema maana yake nini? Anasema summoned, called to one's aid, a special call to one's aid, a one who pleads another's case before a judge. Kwa lugha nyingine anaposema tunaye muombezi, tungesema kwamba tunaye wakili. Muona hiyo? Tunaye wakili ambaye huyu wakili kazi yake ni kuambatana na sisi na kwenda kutoa utetezi katika mahakama. Sasa usisahau, Warumi 6:23 inasema hivi: mshahara wa dhambi ni mauti. Ndio mfumo wa haki ya Mungu inavyosema. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo sasa anasema watoto wangu wadogo, na waandikia msitende dhambi, hamartano. Na ikitokea mtu ametenda dhambi, basi fahamu kwamba tunaye Yesu Kristo wakili wetu au mtetezi wetu, ambaye yeye ni mwenye haki. Maana yake ni kwamba ana uhusiano usiokuwa na kasoro wala dosari ya aina yoyote. Yeye ndiye anayetutetea. Sasa kumbuka, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa yeye ndiye anayesimama kututetea. Sasa anatutetea katika msingi wa nini? Anatuwakilisha katika msingi wa nini? Anatuwakilisha katika msingi huu. Mstari wa pili anazungumzia, anasema yeye ndiye nini? Kwa mstari wa pili anasema, anasema hivi, nasoma kwenye SUV alafu nitarudi kwenye hizi nyingine. SUV anasema hivi, yebo, anasema naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Sasa niruhusu nisome kwenye Biblia Habari Njema. Biblia Habari Njema anasema hivi. Anasema hivi: Kristo ndiye sadaka iondoayo dhambi zetu, wala si dhambi zetu tu sisi, bali pia dhambi za ulimwengu wote. Kwa maana yake nini? Anasema inapotokea umetenda dhambi, huwa napenda kusema hivi, Mzee Yohana anasema ikitokea umetenda dhambi usikonde. Kwa lugha nyingine, usipaniki, usiogope, usijininginize. Kwa nini? Anasema kwa sababu unaye Yesu Kristo ambaye ndiye mtetezi wako mbele ya mfumo wa sheria na haki wa Mungu. Sasa kumbuka, mfumo wa haki wa sheria haki mbele za Mungu unasema hivi: mshahara wa dhambi ni mauti. Na kwa mantiki hiyo basi, hiyo dhambi uliyoifanya unatakiwa ufe. Lakini Yohana anasema kwamba usiogope. Kwa nini? Kwa sababu unaye wakili ambaye atakutetea, badala ya kupata adhabu ya kifo uendelee kuishi tena uwe huru. Ambaye ni nani? Yesu Kristo mwenye haki. Ambaye nini? Anasema yeye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye aliyetoa dhabihu ikaondoa dhambi. Na kwa maana hiyo anasimama mbele ya mfumo wa haki na kusema kwamba Yesu, huyu mtu ni kweli amekosea, lakini mimi nilipokufa nikamwaga damu yangu, nililipia adhabu aliyostahili kuipata, ambao nini? Ni mauti, nimeilipia. Kwa huyu mtu anastahili kuwa huru, astahili kufa. Na anasema sio tu kwamba damu ya Yesu ama Yesu amelipia dhambi za watakatifu tu, lakini amelipia dhambi za watu wote duniani. Kwa hiyo yeyote ambaye atatia imani yake kwa Yesu Kristo, basi Yesu Kristo anakuwa ni wakili wake, anakuwa ni mtetezi wake mbele ya huu mfumo wa haki mbele za Mungu, na kwamba anasema huyu mtu astahili kufa, anastahili kuishi. Ndio hapo anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo badala ya wewe kupata mauti unapata uzima. Ndio hapo anasema mtu anayeniamini mimi haingii hukumuni, amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Sasa tukifika hapo, watu wanasema, sasa mtumishi, kama ni hivyo, ni nini basi kinazuia watu wasifanye dhambi? Maana kama Yesu ameondoa asili ya dhambi, sasa hivi na asili ya haki. Yesu amenifanya nimekuwa mtii, na kwa maana mimi sio muasi tena. Na endapo ikitokea nimekosea, nimefanya dhambi, yeye ndio wakili wangu, sipati adhabu ya dhambi. Then kuna sababu gani amekuwa mtakatifu? Swali zuri. Swali zuri. Jibu lake tunapata kwa pointi mbili. Pointi ya kwanza ni kile ambacho Paulo anazungumza kwenye Warumi 6:1-15. Nianze na Warumi 6:14. No, tuanze Warumi 6:1 kwanza. Mpaka mstari ule wa ngapi? Mpaka mstari wa 5. Anasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Anasema hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo na sisi tuende katika upya wa uzima. 5. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika naye katika mfano wa kufuka kwake. 6. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Kwa hiyo anasema Kristo alivyokufa tulikufa pamoja naye, na kwa maana hiyo tumeifia dhambi. You are dead to it. Sasa anaendelea mstari wa 14, anasema hivi. Mstari wa 14 anasema hivi: kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Kwa nini? Kwa sababu umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa hiyo anasema neema ilivyokuokoa, maana yake uko chini ya neema, na kwa maana hiyo dhambi haitakutawala tena. Sasa mstari wa 15 anasema ni nini basi tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Anasema hasha. Anasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii? Kwamba ni mtumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki? Sasa nielezee kitu hichi. Nataka tuchukulie picha hii. Huyu mpendwa kazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo asili yake ya dhambi hamartia imeondolewa kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo. Uasi wake anomia imeondolewa kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo. Lakini pia hamartano, makosa yake anayoyafanya katika mwenendo wake wa kila siku, pia nayo pia yanashughulikiwa na Yesu ambaye ni wakili wake. Kwa hiyo ina maana hana issue. Kwa huyu mtu anaamua, anasema anajua nini, mimi nitakuwa cha pombe. Okay, twende taratibu. Mimi nitakuwa cha pombe. Okay. Nisikilize vizuri. Anaanza kunywa pombe. Hasa mimi niko huru bwana. Mungu ana bifu na mimi. Na ni kweli Mungu ana bifu na yeye. Lakini kuna shida moja rafiki. Hii pombe moja inamaliza hela zake. 2, akinaswa katika tatizo la ulevi, maana yake hataweza kufanya kazi tena, hataweza kufanya biashara zake tena. Kwa hiyo ina maana kipato chake nacho kinasambaratika. Na kwa maana kama alikuwa ni mtu mwenye familia, familia yake inaanza kuteseka. Lakini 3, kuna uwezekano pia akapata shida kwenye maini, akapata shida kwenye figo. Wengine wanapataga na vidonda vya tumbo. Unasema lakini kwa nini yote hayo? Kwa nini sasa apate na hayo magonjwa, apate na nini? Ni kwa sababu yeye mwenyewe ameamua kuwa mtumwa, pamoja na kwamba aliyokuwa huru na Kristo. Sasa nitakwambia siri nyingine moja. Kuna kitu kinaitwa dhamiri katika moyo wa mwanadamu. Hii dhamiri, ukisoma kwenye Warumi mlango wa pili, anasema dhamiri yako inakutetea au inakushtaki. Sasa, kwa mtu anapofanya makosa kwa makusudi, ama anapokuwa hana uelewa wa kile ambacho Mungu amemfanya kuhusu dhambi zake kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo anapokosea anajihukumu. Anajitia hatiani, anajikondemu, tunaita hivyo. Kwa hiyo anajihukumu, anajikondemu. Akijikondemu, maana yake ni kwamba anakuwa tunasema kwamba anajijudge, anajikondemu. Alafu akishajitia hatiani mwenyewe, then anasumbula na kitu hichi, anakuwa anaatia guilty, alafu anakuwa na aibu, shame. Kwa hiyo hali ya guilt, shame and condemnation, ama guilt, condemnation and shame, inatuma message kwenye dhamiri. Hiyo hali ya kuwa na hatia, hali ya kujihukumu na kujiweka katika hatia na kuwa katika hali ya aibu, inatuma message kwenye dhamiri yako. Dhamiri yako inasema kwamba huu mwili unastahili kuadhibiwa. Kwa nini? Kwa sababu huu mwili umevunja sheria ya Mungu. Kwa hiyo hali unaojisikia ovyo ndani mwako, inatuma message kupitia moyo wako kwenda kwenye mwili. Mwili unatakiwa kujiadhibu. Kwa hiyo ndo ghafla unaanza kupata magonjwa. Unaanza kusikia mwingine amepata kansa, mwingine ameenda amepata ukimwi, mwingine ameenda amepata hivi. Kwa sababu gani? Mwili unajiadhibu. Kwa nini? Kwa sababu ulivyoingiwa na guilt, shame and condemnation, kwamba hiyo hali ya hatia, aibu na kujihukumu, maana yake ni kwamba mwili, dhamiri yako imechukulia kwamba unataka kuadhibu mwili wako. Na Wakristo wengi na watu wengi wanaugua kwa sababu ya hilo. Kwa mfano, nitakupa mfano, nimehudumu kwa miaka mingi. Watu waliokoka ambao wamepata maambukizi ya ukimwi, kupona kwao huwa ni ngumu sana, kwa sababu bado wako katika hali ya guilt, shame and condemnation, kwamba wako katika hali ya hatia, katika hali ya aibu na hali ya kujihukumu. Na kwa maana hiyo huu mwili hauwezi ukapokea uponyaji, kwa sababu mwili uko bize, ama dhamiri haiwezi kukubali uponyaji uingie kwenye mwili, kwa sababu dhamiri iko bize ikihakikisha kwamba huu mwili unajiadhibu na kujiangamiza wenyewe. Ndio maana kitu cha kwanza natakiwa kufanya, wanatakiwa wajisamehe. Na kama kuna mtu aliwaambukiza, wanatakiwa wamsamehe. Na kwa maana hiyo dhamiri yao sasa itaruhusu mwili uanze kupokea uponyaji. Na ndipo hapo umuhimu unapokuja sasa wa kuelewa kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo inapokuja kwenye swala la dhambi. Sio tu kwamba ameondoa asili ya dhambi, na sio tu kwamba amekufanya wewe usio mwasi. Maana waasi, anasema hasira ya Mungu iko juu yao. Kwa hiyo ameondoa hasira ya Mungu juu yako. Lakini pia unapotokea umefanya tendo ambalo umevunja, umefanya dhambi ya matano, Yesu Kristo iko kukutetea pale usipate adhabu ya mauti. Na kwa maana ukielewa yote hayo, unakuwa katika hali ya kushukuru na kupokea neema ya Mungu. Ndio maana anasema kwenye Waebrania 4, anasema tunaye kuhani mkuu Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye anaweza kuchukuliana na madhaifu yetu. Alijaribiwa katika mambo yote lakini pasipo kutenda dhambi. Kwa sababu hiyo ya huyu Yesu ambaye ni mtetezi wetu, ambaye ni kuhani wetu mkuu, tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tuweze kupata nini? Tuweze kupata nini? Neema na kupokea rehema ya kutusaidia katika udhaifu wetu, ili tusirudi kuchemsha tena. Lakini ukikaa katika hali ya condemnation, hali ya kujishitumu, hali ya kujihukumu, hali ya aibu, hali ya fedhea kwa sababu umekosea, na ukawa unatarajia kwamba Mungu atakuadhibu wakati Mungu akuadhibu, mwili wako ama dhamiri yako inachukulia ujumbe huu kwamba huu mwili unatakiwa kuadhibiwa. Ndio utakuta watu wengine, labda mtu alitoaga mimba huko nyuma, kwa sababu bado iko kwenye guilt shame and condemnation, dhamiri yake inatafsiri kwamba huyu mtu anatakiwa kuadhibiwa asiweze kubeba mimba tena. Kwa hiyo unakuta mtu anajaribu kubeba mimba haikubali, ama akishika mimba inaharibika. Na yote hiyo ni kwa sababu ya guilt shame and condemnation, kwa sababu ya hii hali ya hatia, hii hali ya aibu na hali ya kujihukumu. Na vyote hivyo vinafanyika kwa sababu hawa watu kwa kiburi ama kwa kutokujua wamekataa kuelewa dhambi ni nini mbele za Mungu, na Mungu ameshughulikiaje hii dhambi, na kukubaliana, nasema kukiri, kukubaliana homologio, kukubaliana kuzungumza, kukubaliana na kile ambacho Mungu amekifanya. Wanashindwa kuelewa kwamba sio tu kwamba Mungu amesamehe dhambi na kuondoa, maana ni kwamba mbele zake inahesabika kana kwamba hukuwahi kufanya dhambi. Sasa tukifundisha hivyo tunasema wewe una rosa. Mwingine anasema okay, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ya, tutasoma kipindi kinachokuja. Lakini nataka uelewe hilo. Kwa hiyo sasa hivi nataka uelewe kwamba una advocate, unaye wakili, unaye mtetezi. Inapotokea umefanya kosa, Yesu Kristo advocate wako, wakili wako, anasimama mbele ya mfumo wa haki wa Mungu na kusema kwamba adhabu ya dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini hiyo mauti mimi nimeilipia, na proof ni damu yangu ambayo inanena mema juu ya huyu mtu. Kwa huyu mtu yuko totally free, hahitaji kupata adhabu ya aina yoyote, badala yake uzima. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
3: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
4: Manana 8.9 Nuru FM.

0: wenyeji wangu.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Nuru FM.

0: maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
1: Hamna jambo yeye asiloliwe.
0: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
2: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka uko vizuri.
3: Tumesema ni saa ya urejesho.
0: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieyeu.
4: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
0: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 88.9 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 40

0: maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
1: Hamna jambo yeye asiloliwe.
0: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
2: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo haujatanuka uko vizuri.
3: Tumesema ni saa ya urejesho.
0: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieu.
4: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
0: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 88.9 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

0: litaje liseme. Kwani ni jambo gani la kumshinda Mungu wetu? Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu anaweza kufanya. Mungu wetu anaweza kufanya. Mungu wetu anaweza kuinua. Ni seme tu kwamba Mungu wetu amekuwa mwaminifu kutulinda na kututetea. Haikuwa rahisi, lakini kwa neema ya Bwana tumesimama tena. Ndio maana tunasema litaje liseme. Kwani ni jambo gani lililogumu? Kutwa nzima inawezekana umekosa mahali pa kusema, umekosa mtu wa kumweleza lile uko nalo. Basi nikukaribishe tu katika lisaa hili limoja, saa 2 mpaka saa 3. Tutakuwa hapa live na barikiwa wewe ambaye unaanza kutuma meseji yako, na wengine walishaanza kuwa na mashaka kwamba inakuaje dakika zinakwenda na hatuoni urejesho, hatuoni kurejeshewa. Ni kutie moyo tu ya kwamba chochote kilicho cha thamani, kilichobeba ndoto kubwa, hakikosi kuwa na changamoto. Ndio maana yale unaweza kuyapitia yasikuvunje moyo. Nikukaribishe tu, ni saa 2 mpaka saa 3. Ni kila Jumamosi tunakuwa hapa Nuru FM kila Jumamosi. Mungu amekuwa mwaminifu kututunza, kutuwezesha. Mwalike tu na jirani yako, rafiki yako, mwambie lile lisali moja lililobeba hatima ya maisha yako liko hewani. Shida ni nini? Ni mtoto. Shida ni ndoa. Shida ni huduma haiendi. Shida ni nini? Afya. Shida ni nini? Nini kimekuwa shida kwako? Na Bwana yuko hapa, atakwenda kukufanyia. Kwani ni jambo gani lililo gumu? Lipi hilo? Litaje liseme. Umesikia sehemu ya shuhuda za watu. Mungu ameendelea kufanya. Mungu ameendelea kufungua, na wewe utakuwa mmoja wa wale wanaofunguliwa usiku wa leo. Ni kutambulishe tu, naitwa Mchungaji Stanley Alfonzi Kiyeyeo, wa kanisa la Pentecoste Tanzania, na msimamizi na mwanzilishi wa huduma hii ya saa ya urejesho ni sasa ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecoste Tanzania pale. Lakini nimekuwa mlezi wa huduma hii zaidi ya miaka, tunatafuta sasa kama sio 20 hapo tunakwenda. Bwana amekuwa mwema akitulinda na kututetea. Shida sio miaka, shida ni ile nguvu ya Mungu kutembea pamoja nasi. Shida ni nini? Shida sio miaka, sababu tunajivuna na kumtukuza Mungu wetu ni kuona Mungu hajatuacha hata leo. Hata leo Mungu ataenda kukuhudumia, hata sahi Mungu ataenda kufanyia jambo. Katu kando ya radio na Yesu mtenda majabu atakwenda kukufanyia jambo. Wewe ambaye unanifuatia sahi, Mungu wetu hashindwi na jambo. Baada ya maelekezo haya, nikukaribishe tena ngozi, nikukaribishe. Unawezaje kufika? Nitakuja kupa maelekezo. Facebook pale andika tu Mchungaji Stanley Kiyeyeo, utakuwa unaungana nasi moja kwa moja sasa hivi tunavyozungumza. Lakini usitoke kando ya radio. Nikutajie namba ya simu, ni 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Acha tusikie jingo hapa, alafu ikirudi tunakwenda tusikie kile Mungu ametupa kusema leo.
1: Maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
2: Hamna jambo yeye asiloliweza.
1: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
3: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka, uko vizuri.
4: Tumesema ni saa ya urejesho.
1: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieyeu.
5: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
1: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nur FM Radio 889 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 40

0: maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
1: Hamna jambo yeye asiloliweza.
0: Na si hivyo pekee. Wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
2: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka uko vizuri.
3: Tumesema ni saa
4: ya urejesho.
0: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieyeu.
5: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
0: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nur FM Radio 889 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 42 50.

Kiingereza litaje liseme. Nirudie tena, ni 0755234252. 0755234252. Namba hiyo unaweza kupiga sasa. Nitakaporuhusu tu basi utapiga. Lakini sasa hii nitumie message, unanifuatilia kutoka wapi? Na Facebook pale pakiwa pamechangamka vizuri kabisa. Ukiandika tu mchungaji Stanley Kiyeyeu basi utakuwa unanipata moja kwa moja. Uweponi mwako. Uweponi mwako.

Uweponi mwako nikae milele. Ungeniachilia na Facebook wakasikia kule kitu fulani, ingekuwa nzuri sana.

0: Haleluya. Baba, natamani nikae uweponi mwako. Uweponi mwako kuna majibu. Uweponi mwako kuna ushindi. Uweponi mwako kuna kufunguliwa. Uweponi mwako kuna majibu. Uweponi mwako kuna amani. Uweponi mwako kuna amani. Asante Bwana wa majeshi. Asante Bwana wa majeshi kwa sababu ni Mungu naishi. Uweponi mwako kuna kufunguliwa. Uweponi mwako kuna kushinda vita. Uweponi mwako kuna kutimiza ndoto. Msikilizaji ukiwa kando ya radio unanifuatilia sasa, fungua Biblia yako. Kawepo wako kashuke kidogo hapo, good love itakuwa vizuri sana. Afu hujasikika kabisa. Ni 07 07 55 22 52 52 07 55 22 52 52. Msikilizaji, message ikihusika hapo itakuwa vizuri, lakini Facebook Mchungaji Stanley Kiyeye utakuwa unaungana saizi live. Na ni kuombe tu unaingia Facebook pale, ukigusa alama ile ya dole gumba, ukigusa alama ile ya vijana wanasema kopa, au alama ile nyeupe yenye ina alama ya tunda, unaweza kaigusa pale, basi itakuwa vizuri. Hivi ni sahihi kuwa ni alama ni kopa au ni alama,
1: alama ya kopa
0: au epo au nini?
1: Ile ni alama ya kopa, tuna like
0: nyinyi vijana nyinyi. Okay, msikilizaji ukiwa kando, ni fungua kitabu katika ya Biblia yako, katika kile kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 39. Bwana amenipa jambo kusema na wewe. Barikiwa ambaye naona kuna watu wana like, naona kuna watu wana follow pale Facebook. Mungu akubariki sana. Naona kuna watu wana share. Mungu akubariki. Naona kuna watu wanatumia ujumbe pale Facebook. Mungu akubariki sana. Uweponi mwako Bwana. Uweponi mwako, uweponi mwako, uweponi mwako. Biblia inazungumza katika kile kitabu, niende sura ile ya 39 mstari wa 21, mistari michache nisome hapo. Biblia inasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akamtia, anasema kwamba mkuu wa gereza akamtia mkononi mwa Yusufu, akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na wote, anasema kwamba na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. 23 Biblia inasema, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Unaweza ukafuatana pamoja nami. Barikiwa, naona message zikiwa zinaingia kwa wingi sana. Twende katika Matendo ya Mitume 7. Matendo ya Mitume 7 mstari wa 8 na 9. Tutasoma pale, kuna kitu natamani kusema na wewe usiku wa leo ambacho Bwana amenipa kukueleza katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume na Biblia inasema nini hapo? Fuatana tu pamoja na mimi, wala usitie shaka. 7:8 Biblia inasema kitu hapa. 7:8 inasema hivi, anasema kwamba akampa agano la tohara. Basi Ibrahimu akamzaa Isaka, anasema akamtahiri siku ya nane. Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo anasema Yakobo akawazaa wale kumi na wawili, anasema wazee wetu. Mstari wa tisa anasema wale wazee wetu wakamwonea wivu Yusufu, wakamuuza aende Misri. Mungu akawa pamoja naye. Come on. Mstari wa kumi akamtoa katika dhiki. Na wewe Bwana akutoe katika dhiki. Ai, come on. Bwana akamtoa katika dhiki zake zote, akampa fadhili na hekima mbele ya Farao, mfalme wa Misri, naye akamfanya awe mtawala juu ya Misri na nyumba yake yote. Nisikilize. Biblia inasema kitu hapa. Ninachotaka kusema na wewe usiku wa leo ni habari ya Bwana atakufadhili. Bwana atakufadhili usiku wa leo. Ndio maana nasema uweponi mwake kuna upako, iko nguvu. Na katika sauti ya Bwana iko neema, iko neema. Barikiwa sana wa Winston Muhehe. Mungu akubariki sana kwa kushare na kwa kufuatilia. Barikiwa sana Elkana. Mungu akutunze sana. Ukiwa unanifuatilia pale Facebook. Nikukumbushe ninachotaka kusema na wewe usiku leo. Bwana amenipa kusema habari ya kufadhiliwa. Habari ya kufadhiliwa. Bwana atakufadhili. Bwana atakupigania. Bwana atakutetea. Au utajipigania wewe. Nisikilize. Biblia inazungumza kwa habari ya Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtoto mdogo katika familia. Na Biblia inanambia kwamba ndani ya Yusufu kulikuwa na ndoto. Yusufu akakuwa katika familia yao. Alipokuwa katika familia, Biblia inanambia kwamba huyu Yusufu akapewa vazi na baba yake. Alipopewa vazi na baba yake, Yusufu akapewa vazi, iyo kanzu. Kanzu ikamletea vita Yusufu mbele ya ndugu zake. Kwa nini? Kwa sababu ya lile vazi. Nisikilize. Kuna vita unaipitia leo. Hauipiti vita kwa sababu ni wewe. Hapana. Kuna vita unaipitia ni kwa sababu ndani yako kuna jambo Mungu ameliweka. Kuna vita unaipitia ni kwa sababu ya hiyo kanzu uliyopewa. Kuna vita unaipitia ni kwa sababu ya hicho kibali ulichopewa. Nisikilize. Biblia inazungumza habari ya Yusufu. Ndio maana nataka niseme kila mwenye ndoto kubwa lazima apitie vita. Na nisikilize, usipambane na mtu mwenye ndoto kubwa kwa sababu mwisho wake utaumia. Nisikilize. Nasikia kukueleza hii. Hoja ninachotaka kufundisha usiku wa leo ni kwamba Bwana atakufadhili. Kwa nini Bwana anakufadhili? Ni kwa sababu ndani yako ameweka ndoto kubwa. Bwana atakufadhili ni kwa sababu ndani yako umebeba ndoto isiyokuwa ya kawaida. Na ndoto haitakufa ndani yako mpaka Bwana ameitimiza. Ole kwao watakaopigana na hiyo ndoto. Nisikilize, mwisho anayepigana na mwenye ndoto, mwisho wake huwa ni aibu. Nisikilize. Alianza Farao, kwanza acha Farao. Alianza Lucifer, ambaye alikuwa ni nyota ya asubuhi.
2: alianza kupigana na ndoto iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Yesu Kristo kama mbeba ndoto ya Mungu aliyekuwa ameacha enzi akaja ulimwenguni akiwa mwanadamu 100%, Biblia inasema, akawa Mungu 100%. Huyu mwana wa Mungu Yesu Kristo, Lucifer akaanzisha vita, akaamua kupigana na Yesu, akaazimia moyoni mwake ya kwamba ataenda keti kwenye kiti. Manake anapotaka kukaa kwenye kiti cha mamlaka, manake anataka kupigana, amuondoe Mungu, amuondoe kwenye ile nafasi. Akaingia, ndipo uovu kaingia ulimwenguni. Ndio maana mpaka leo tunapigana na utawala wa giza. Ndio maana na wachukia wavivu wa kufikiri katika Bwana. Utasikia unakwambia hauna haja ya kupigana na ufalme wa giza. Yesu alimaliza. Kama Yesu alimaliza, leo tusingefanya ibada. Kama Yesu alimaliza, leo tusingeabudu. Kama Yesu alimaliza, leo tusingefunga. Kama Yesu alimaliza, tusingefundishwa kusamehe. Kama Yesu alimaliza, tusingefundishwa kukutanika. Yeye anasema msiache kukutanika kila iitwapo madamu mmepatana. Lakini Yesu mwenyewe akasema, ikiwa kwa mti mbichi wameutenda hivi, je, kwa mti mkavu? Manake Yesu alikuwa anatufundisha nini? Ya kwamba tunapaswa kupigana, tunapaswa kushindania imani. Ndio maana yeye anasema ya kwamba, Yesu akasema ya kwamba, akasema namna hii haiwezekani pasipo kufunga na kuomba. Lakini akasema mpingeni naye atawakimbia. Tumpinge nani? Tumpinge ibilisi, tupinge hila, tupinge vikwazo, tupinge mipango ya ibilisi. Nisikilize, nataka nikwambie usiku wa leo, nasikia kumtia moyo mtu mmoja, wewe uliyevunjika moyo, uliyeshambuliwa, umerudishwa nyuma, wamekupinga, haukupingwa kwa sababu ni wewe, wamekusema vibaya, hawakusema vibaya sababu ni wewe, walikusema vibaya kwa sababu waliona ndoto iliyoko ndani yako, wakaamua wapigane na wewe kwa sababu ndani yako kulikuwa na ndoto. Nisikilize, Biblia inanambia huyu Lucifer akamwambia, akaanzisha vita. Alipoanzisha vita, mwisho wake Mungu akasema isiwe shida. Kumbe umejivuna. Huyu Lucifer ambaye alikuwa ni nyota ya asubuhi, Biblia inamsema Mungu alimfanya kuwa ni chombo cha sifa. Mungu alimtukuza huyu Lucifer, akampa sifa, akampa mamlaka, akamuumbia mziki ndani yake. Lucifer akawa kiongozi wa sifa pale mbinguni. Lakini akaingia kiburi. Alipoingia kiburi, akatafuta kuketi kwenye kiti cha aliyemfanya. Come on. I say, nisikilize, kuna watu uliwabeba, kuna watu uliwasaidia, kuna watu uliwajenga, kuna watu ulivuka nao ng'ambo, kuna watu ulienda nao, mwisho wakakugeuka. Hawajaanza wao, ni tabia ya baba yao Lucifer. Lucifer ndiye baba wa uovu. Nisikilize, liko tumaini katika mtu uliokatwa. Nisikilize nikueleze jambo hili. Biblia inasema huyu Lucifer akaamua kuanzisha. Alipoanzisha, ndipo Mungu akamfukuza kwenye ile kiti cha sifa, akamfukuza kwenye ile kiti cha heshima. Aya, kuna mtu umefukuzwa kwenye kiti. Wewe unajiona uko hai, unaishi, unajiona uko na nguvu, lakini ulishafukuzwa, ulishaondoshwa, umeondoshwa kwenye heshima, umeondoshwa kwenye mamlaka, umeondoshwa kwenye ushindi, umeondoshwa pale ulipokuwa umekusudiwa. Ndio maana leo umeingia kwenye changamoto. Hata kama sio leo, kesho yako itakuja na majibu. Nisikilize, utanielewa vizuri tu. Nisikilize, Biblia inanambia hivi, huyu Lucifer akafukuzwa, akaondoshwa. Alipoondoshwa, akashawishi. Nisikilize, uasi wa mwanadamu ulianzia wapi? Manake mwanzilishi wa uasi ni ibilisi. Alipoasi, akashawishi theluthi ya malaika, akawadanganya, wakadanganyika. wakaondoka naye, wale waliokuwa upande wake wakafukuzwa pamoja naye. Ndio maana mpaka leo tunapigana. Biblia inasema vita vyenu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya mapepo, na juu ya majeshi ya pepo wabaya. Majeshi yanatoka wapi? Ni sehemu ya wale malaika walioasi pamoja na malaika mkuu, wakaondolewa walipofukuzwa wovu, wakafukuzwa, wakaondoshwa, maana mbinguni ni patakatifu. Wakafukuzwa, akatupwa chini, akatupwa duniani, akawa na zulula, mtu hana kikao. Ndio maana akaendelea kushawishi watu. Ndio maana mpaka leo unaona uovu unatembea, ni kwa sababu yuko mtu mmoja aliyeingiza dhambi ulimwenguni. Biblia inasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa mtu mmoja dhambi imeondoshwa ulimwenguni. Ushindi unapatikana, maana yake kwa njia ya Lucifer akamdanganya na Adamu baba yetu, mama yetu Eva, wakaenda wakadanganywa katika ile bustani Edeni pale, akawatia maneno. Ndio maana mpaka leo maneno yana nguvu kuliko kitu kingine. Kwa nini? Kwa sababu ndio njia pekee, silaha ambayo adui anaitumia. Nisikilize. Baada ya hapo, Lucifer alikuwa anapigana na ndoto ya Mungu. Mungu hakuumba misiba, Mungu hakuumba magonjwa, Mungu hakutumbia njaa. Mwanadamu alikuwa hafi, anaishi milele. Adui akaona hii ndoto hii, hapana, akaamua pigane nayo. Lakini nisikilize, akaondoshwa pale mbinguni, lakini ndoto ya Mungu haikuondoka. Bwana akaona hapana, tayale ulimwengu umeharibiwa, ile ndoto yangu inashambuliwa, lakini hakuweza kuimaliza. Ndipo akatumwa Yesu Kristo, akaja ulimwenguni ili aokoe, ili aweze kuponya. Nisikilize mwanadamu, nisikilize. Ninachotaka kukueleza usiku wa leo, Bwana atakufadhili katika vita ya ndoto yako, na ndoto yako itatimia kama Bwana ishivyo. Usiangalie maneno, usiangalie vitendo vyao, usiangalie kutisha kwao, mtazame yeye aliye hai. Nisikilize nikueleze habari hii. Yesu akaja. Biblia inasema Yesu alipo, kabla kuja kwake Yesu ikawaje. Ukisoma kitabu cha Mwanzo kinakueleza historia ya Yesu. Mariamu akabeba mimba. Mariamu alikuwa ni mchumba wa Yusufu. Lakini Mariamu akabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu mcha Mungu akaona hapana, akashtuka kwamba mbona sijakutana? Mbona sijashirikiana? Imekuwaje awe mjamzito? Biblia inasema akaazimia kumwacha kwa siri. Ndipo malaika Bwana akatuma malaika aifadhili ile mimba ya Mariamu. Mariamu alibeba mimba yenye ndoto kubwa. Kamoni. Wewe una ndoto gani ndani yako? Usiogope kuachika. Usiogope vita yao. Usiogope maneno yao. Biblia inanambia ya kwamba huyu Yusufu akazimia moyoni mwake. Akatumwa malaika. Akamwambia Yusufu, usimuache mkeo. Hiyo mimba ameibeba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haijatokana na mwanadamu. Mkeo hakuchepuka. Mkeo hakukutana na mwanaume mwingine. Hapana. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu akawa mpole, akatulia, akalea ndoto. Kamoni. Yusufu naye alilinda ndoto iliyokuwa ndani ya moyo wake ya kuto kumkosea Mungu, na aliyenaye amebeba ndoto ndani yake. Nisikilize, Biblia inasema Yusufu akavumilia. Na kusina wewe, vumilia. Mwanaume unayenisikia, vumilia. Mwanamke unayenisikiliza, vumilia. Bwana ana mpango na wewe. Bwana anakuazia mema. Ndoto yako haitakufa. Ndoto yako haitapotea. Ndoto yako haitashambuliwa. Bwana yuko upande wako. Bwana anakuazia mema. Bwana anakuwazia mema, hawezi kukuacha. Bwana anakutetea, Bwana anakupigania, Bwana anakushindia, Bwana anakupigania wewe. Nataka nikwambie habari hii ya kwamba yuko awezaye kutenda. Ndoto yako itatimia. Ndoto yako itatimia. Ndoto yako itatimia, haitapotea. Ndoto yako haitakufa. Ndoto yako itaishi. Ndoto yako haitapotelea polini. Nisikilize, nataka nikueleze habari hii. Wakati huo Biblia inaniambia kwamba huyu Yusufu akavumilia. Yeye huyu Mariamu akabeba ile mimba. Alipobeba ile mimba, mwisho mtoto akazaliwa. Na alipozaliwa akainuka mtu mwingine anaitwa Herode, akishirikiana na ndugu zake wote hawa, wakafuatilia wajue wapi mtoto amezaliwa. Amezaliwa yuko wapi? Biblia inaniambia kwamba wakatuma wale wanawake waliokuwa wana ufundi wa kusoma nyota, wakaifuatilia ile nyota. Walikuwa wasoma nyota kama leo tulivyo na wasoma nyota. Hawakuwa watakatifu wale mamajusi, walikuwa ni wataalamu wa kusoma nyota, kwamba nyota hii ikiwa hivi inamaanisha nini. Wakaifuatilia ile nyota, wakafuata ile nyota, wakasoma ile nyota mpaka wakafika pale yule mtoto amelazwa. Biblia inasema yule mfalme akawaambia, nendeni mkaangalie, mkaulize habari za huyu mtoto mwanamume aliyezaliwa, ambaye naambiwa uwezo utakuwa mabegani mwake, aliyetabiriwa na amezaliwa. Habari ya kuzaliwa kwake Yesu ilichanganya wengi. Ndio maana mambo yako yanachanganya wengi. Nisikilize, ukiona watu wanakusema, maana yake umewa challenge kwenye ndoto. Ukiona watu wanakutenda vibaya, umewa challenge, maana yake umewachanganya, umewapa homework, umewapa mtihani kwenye maisha yao. Ndio maana watu wanakunena vibaya, ndio maana watu wana kukalia vikao, ndio maana watu wanaweza kuendea kwa mganga, ndio maana watu wanaweza kukusema vibaya. Nisikilize, ni kwa sababu ndoto yako imewachanganya. Biblia inaniambia makuzi yake Yusufu yaliwachanganya ndugu zake na wazazi wake. Wakamwambia Yusufu, utatumiliki sisi wewe. Yusufu akawaambia tena ndoto nyingine aliyoota. Ndio maana wakaamua kumuuza. Come on. Nisikilize. Wale mamajusi wakatumwa. Wakaenda. Walipoenda akamwambia, nendeni mkimuona nirudieni mje mnipe taarifa. Nini kimemchanganya mfalme? Ni ndoto, ni maono yaliyoko ndani ya huyu mtoto aliyezaliwa. Anatafuta kuua ndoto iliyoko ndani yake. Come on. Akawaambia, mkienda mkipata taarifa nileteni. Walipokuwa wanarudi, Bwana akamfadhili Yesu, akafadhili mtoto Yesu, akawaambia wale mamajusi wasirudie ile njia. Nami nasema usiku wa leo, Bwana wageuze wapelelezi waliokuja kupeleleza maisha yako, awageuzie, ageuze nyuso zao, wasirudie ile njia, wapeleke ujumbe kwa Herode, wageuke, maana wako wanaowaza kuwa ndoto yako, lakini Bwana anaifadhili ndoto iliyoko ndani yako. Come on. Ili waue ndoto yako, walitumia gari waue ndoto yako. Ili waue ndoto yako, wametumia bodaboda waue ndoto yako. Wametumia pressure ili waue ndoto yako. Wametumia njaa ili waue ndoto yako. Wametumia tauni ili waue ndoto yako. Wametumia vikao ili waue ndoto yako. Lakini hawataiua hiyo ndoto, maana Bwana anakuwazia mema. Kabla hawajakuwa kufikia, Bwana atakufadhili. Nisikilize, muuaji wa ndoto yako anaweza kawa ndugu yako. Nisikilize nikwambie habari hii ya kwamba waliotafuta kuua ndoto iliyokuwa ndani ya Yusufu walikuwa ni ndugu zake. Biblia inasema wakapatana ya kwamba tumuue huyo ili wapeleke taarifa kwa Yakobo ya kwamba yule mtoto wako mpendaye amefariki, ameuawa, ameliwa na simba. Biblia inasema ya kwamba wakati walipowaza kumuua, Bwana akamfadhili katikati ya wauaji, akainua kinywa cha muuaji mmoja, akawaambia ndugu zake, tusimuue, tumuuze ili tupate faida. Nisikilize nikwambie, wakakubaliana, wakaamua kumuuza. Mtu aliyebeba ndoto amekuwa biashara, mtu aliyebeba ndoto ya familia amekuwa kituko kwao, mtu aliyebeba ndoto ya taifa amekuwa kituko kwa taifa. Nisikilize nikupe habari njema, wewe uliyekata tamaa, kuvunjika moyo, vita inapochachamaa majibu yako yamekaribia. Vita inapokuwa kubwa majibu yako yamesogea. Ndio maana nimekuja nikueleze habari njema ya kwamba Bwana anakufadhili. Nisikilize, nisikilize vizuri. Biblia inanambia Yusufu akauzwa, wakabeba ile kanzu, uone watu walivyo na hila. Kwa nini wasingemuuza na kanzu? Kanzu ilibeba utu wa mtu, kamoni. Kanzu ilibeba heshima. Kanzu ya Yusufu ilikuwa na siri, ndio maana hata Yesu walipomkamata, hebu wajiulize, kwa nini wakamvua vazi? Kwa nini wakaligawana lile vazi wakapiga kula? Wakamvua Yesu wakamtundika msalabani yuko uchi. Ndio maana leo watu unaweza kuwapa wale, leo unaweza ukawafadhili watu, unaweza ukamtendea wema mtu, lakini bado akakuvua nguo. Hajaanza yeye, acha kuchanganyikiwa. Unaichanganyikiwa kwa sababu ya kuvuliwa nguo. Ndio maana hata msemaji ili akuharibu hawezi kusema neno jepesi, anakuzushia jambo kubwa ili akuvue nguo, uonekane haufai, uonekane ni wahovyo, uonekane hauna busara, uonekane mwanaume mjinga, uonekane mwanamke usiyefaa. Usiku wa leo Bwana amenituma nikwambie, anakufadhili katika ndoto yako. Usikimbie nyumba yako, usikimbie biashara, usikimbie watoto wako. Bwana anakufadhili, ndoto yako haitakufa. Mungoje Bwana. Mungoje Bwana. Come on. Ayaya. Katika kitabu cha Kutoka Biblia inanambia Farao akawafuatilia Israeli. Israeli wanatolewa utumwani na aliyewaachilia waende katika nchi ya utumwa. Farao alikuwa anafuata nini? Alikuwa anaifuata ndoto iliyokuwa ndani ya Israeli. Ndoto iliyokuwa ndani ya Israeli ilikuwa ni taifa teule. Walikuwa ni taifa teule. Walikuwa ni wateule, taifa la Mungu. Kwa hiyo Farao alikuwa anatafuta kuua kizazi kilichokuwa ndani ya Waisraeli ili wasizaliane, wasiongezeke. Ndio maana wachawi leo wanapambana kuua watu wenye ndoto kubwa. Ndio maana leo utasikia mtu alikuwa kwenye boda ghafla amedondoka amekufa. Alikuwa anaendesha gari ghafla, gari imesalimika lakini yeye ameisha. Utashangaa alikuwa wapi, siju tawi la mti limemgonga ameondoka. Nini adui anatafuta? Ni ndoto, ni ndoto. Ili ufadhiliwe na Bwana, linda maisha ya utakatifu. Usinene hila juu ya mwingine. Usinene mabaya juu ya mwingine. Maana Biblia inasema apandacho mtu ndicho anakivuna kwenye maisha yake. Nisikilize. Nisikilize. Farao akawafuata Israeli. Farao akazuia, Bwana akachapa. Alipochapa Farao akaachia. Israeli walikuwa na akili, wakasema tunaenda. Akaambia acheni watoto wenu, acheni mali zenu. Akasema tunaenda na watoto wetu. Akaambia haya nendeni. Bwana akaacha Farao, akainua jeshi lake, akaanza kuwafukuzia. Na yeye akaanza kupita kwenye mapito yanayopita wa Israeli, akajisifia. Nisikilize, kuna mtu anapita kwenye mapito yako. Oli kamando tekeseka. Kuna mtu anapita kwenye mapito yako, anajisifia kana kwamba amekushinda, anajisifu kana kwamba ametoboa, anajisifu kana kwamba ana macho, anajisifu kana kwamba anazo nguvu. Asijue Bwana anamsubiria pale ngambo, asijue ya kwamba Bwana anamsubiri kwenye bahari ya Shamu. Usilie mwanamke, usivunjike moyo mwanaume, msubiri Bwana anakuja. Usikate tamaa kwa maneno yao, usivunjwe moyo na vitendo vyao, msubiri Bwana anakuja. Israeli hawakuvunjika moyo, waliovunjika walifia jangwani, waliovumilia walivuka ngambo. Na mimi nakutia moyo, usivunjike moyo, vuka vuka vuka vuka, twende ngambo. Ngambo kuna majibu, ngambo kuna ushindi. Hata kama mbele iko bahari, yuko Jehova atatutetea. Nisikilize, nisikilize, jambo la kutisha. Biblia inasema Farao akaingia na jeshi lake, akaingia na jeshi lake na farasi. Ndio maana Biblia inasema katika Yeremia 51, ukianza mstari wa 20, anasema urungu langu na silaha zangu za vita, na kwa wewe nitampiga apandaye farasi na waliomchukua. Anasema nitapiga gari la vita na aliyeko ndani yake. Na mimi nasema usiku wa leo, na wapigwe kwa jina la Yesu. Hizo ndizo fadhili za Bwana. Bwana na washirikie adui zako. Yeyote aliyesimama kinyume cha Bwana, anasema katika Isaya, anasema wanasema na yeyote na wote watakao kusanyana kinyume cha Bwana, anasema juu yako wewe, anasema wataanguka juu yako. Anasema waanguke kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema na waanguke kwa jina la Yesu aliye hai. Anguko la Bwana lina haraka, lakini huja kwa wakati wake. Na kuinua wewe uliyevunjika moyo, jipe moyo. Come on. Isikilize nikupe kisa hiki. Farao akaingia. Bwana akamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Musa akasema ninayo fimbo. Akamwambia piga bahari. Alipopiga ile bahari, yale maji akagawanyika, kushoto mlima, kulia mlima. Israeli wakavuka. Wanavuka waliokusudiwa, wanavuka walioahidiwa, wanavuka waliobeba ndoto. Come on. Waliobeba ndoto, hatokufa. Hautakufa, hautakufa. Kansa imekula lakini haitakumaliza. HIV imekula haitakumaliza. Misiba haitakumaliza. Huzuni hazitakumaliza. Mashaka hazitakumaliza. Bwana yuko na wewe. Come on. Inawezekana umelala saa hiyo hospitali, unasikilizia afya yako, unaona hali ni mbaya. Nimekuja nikuinue, usiogope. Nisikilize, Bwana anakufadhili usiku wa leo. Acha niende haraka kidogo. Biblia inaniambia ya kwamba Farao kaingiza jeshi lake, likaingia kwenye maji, likapita mapito ya Waisraeli, wakapita. Nisikilize wewe, nisikilize. Farao akaingiza jeshi, ameingia kwenye kanuni ya Mungu. Uy, kama ndote kasaya. Wakasahau ya kwamba aliyewavusha wa Israeli alitembea juu ya maji pasipo mtumbo. Lakini Farao hajawahi tembea juu ya maji. Hey, come on. Anayekutuma upambane na aliyebeba ndoto kubwa. Elewa, aliyebeba ndoto anachungwa na aliyeweka ndoto ndani yake. Come on. Biblia inaniambia. Nisikilize. Wakaingia kwenye hiyo bahari. Baada ya kuingia, wakajisifu kwamba tumewakaribia Waisraeli. Tumekaribia, tuwarudishe. Tuwarudishe Misri, tuwarudishe, warudi. Walipo sogea Mungu akasubiri wafike kwenye kina cha bahari. Wakafika katikati. Israeli wakavuka. Bwana akamwambia Musa nyosha fimbo. Musa aliponyosha fimbo maji yakarudi. Biblia inasema anguko la jeshi la Misri likawa kubwa kuliko wakati mwingine. Maiti zao zikatapakaa kando ya bahari. Kwenye ufuko wa bahari. Maiti zikatapakaa. Nini Bwana aliwapiga? Chanzo walifuata waliobeba ndoto. Hizo ndo fadhili za Bwana kama uelewi. Bwana anapomfadhili aliyobeba ndoto yake, Bwana huona mbali. Bwana haoni shida kushulikia. Na Bwana akiamua kuitetea ndoto yake, ana uwezo hata wa kuua. Kama Bwana aliua mtoto, alikubali mtoto wake afe. Yesu akafa kwa ajili ya kulinda ndoto ya Mungu. Leo ni nini? Nani akuzuie? Mchawi gani akuzuie? Mganga yupi akuzuie? Ndio maana ninasema kila anayechezea neema ya Mungu, Bwana ushughulika naye. Kila anayechezea neema ya Bwana, Bwana atapambana naye. Nisikilize. Hao ushindi wa Israeli ukawa hapo. Tunataka tutoke. Tunarudi kwa huyu Yusufu. Akawekwa gerezani. Ndoto ikampeleka gerezani Yusufu. Yusufu akapelekwa gerezani. Yusufu amepelekwa gerezani. Nisikilize, ameuzwa na ndugu zake. Alipouzwa na ndugu zake akaingizwa katika nchi ya Misri. Alipokuwa katika nchi ya Misri, huyu Farao, Biblia inatuambia kwamba nchi ya mafarao Yusufu akawa chini. Sikilize, mke wa mfalme akamtamani Yusufu. Alipomtamani Yusufu, come on, ujua kulinda ndoto yako, acha ujinga kwenye kichwa chako hiyo. Jua kulinda ndoto. Yusufu akajua kulinda ndoto. Wakati huo kilichofanyika, manake mke wa mfalme akampenda Yusufu, sio akampenda, akamtamani. Akaona kijamaa kizuri, akaamua azini nacho, akamuita chumbani, maanake Yusufu alikuwa ni houseboy. Alipomuitia kule ndani, jamaa sio alikuwa anafagia, sio alikuwa anafanya nini, msijue. Akamdaka, alipomdaka, akamwambia nataka nilale na wewe. Yusufu akamwambia hapana, ndani yangu nimebeba ndoto, siwezi kutenda dhambi. Mke wa mfalme akamwambia akamwambia hapana. Akamwambia iwezekani, lazima niende na wewe. Nisikilize. Ili ndoto itimie, wewe unayekwazika kuudhiwa na watu, acha ujinga. Wewe unayeumia, jipe moyo, inuka. Inuka. Ndani yako umebeba ndoto kubwa. Ili itimie ndoto ni lazima upitie. Bwana atakufadhili kwenye mapito hayo. Nisikilize. Aha, nikumbushe namba ni 07. Naona mtu anasema natamani namba. Ni 07.
1: 07
2: 55
1: 55
2: 23
1: 23
2: 42
1: 42
2: 52
1: 52.
2: Nitakutajia mwisho. Nisikilize. Napoenda nataka niende. Nataka nikwambie kitu. Nisikilize vizuri. Taratibu nataka nikupe kitu wewe unayenifuatilia. Nisikie. Ujue nini umebeba ndani yako. Mwanamke akaja. Yusufu akagoma. Alipogoma, akamwambia isiwe shida. Akamwambia isiwe shida. Yusufu akasema bora nitoke uchi kuliko kutenda dhambi. Yusufu akavua ile nguo yake, akamwachia yule mwanamke shati lake, akakimbia nje. Mwanamke akapata kidhibiti cha kumshtaki kwa hila Yusufu. Kuna watu wanatafuta kidhibiti cha hila wa kushitaki kwa uongo. Bwana hatakuacha, atailinda fadhili yako, ataifadhili ndoto yako. Mwanaume akarudi, mwanamke anamshtaki Yusufu. Akamwambia umeiona hii nguo? Ni huyu houseboy uliyomleta mundani. Ni huyu kijana wa kazi huyu uliyomleta mundani. Alitaka kunibaka, nimepigana naye. Nikamnyang'anya hii nguo. Jamaa akakasirika. Yusufu ili wala lile akajikuta naishia gerezani. Falume akaagiza Yusufu apelekwe gerezani. Kwa nini ametaka kubaka? Amenusulika kuuawa. Anakuja anasema maisha yamenyooka. Anakutana na mwanamke, mke wa bosi anamtamani. Wewe, ndoto aliyebeba ndoto kubwa ndani yake upitia vita kubwa. Acha kushangaa mwanaume. Acha kushangaa mwanadamu unayenisikiliza. Na wewe unaifanya vita na mwingine, uwe unajiuliza kabla hujaanza kupigana vita, ujue unapigana vita na mtu wa aina gani. Biblia inasema huyu Yusufu alipotupwa gerezani, Bwana akaendelea kuitimiza ndoto ndani ya Yusufu. Yusufu akawatabiria aliyokutana nao mle gerezani. Akawaambia mambo yatakayowapata. Na Bwana akamwambia habari yake Yusufu ya kwamba utatoka. Nisikie. Biblia inasema Yusufu alichokitabiri kikawa. Yule mfungwa akatolewa. Yusufu akamwambia ukitoka usinisahau. Ukamwambia mfalme kuna mtu yuko gerezani kule. Alinambia mambo. Angalia mambo yalivyo ya ajabu. Kwa mtu aliyebeba ndoto, usitegemee kutiwa moyo na mtu. Biblia inasema yule bwana alipotoka gerezani akasahau. Woo! Aha, wewe ni Mungu natisha. Nisikilize. Mwanadamu anaweza kukusahau. Lakini Mungu hawezi kukusahau. Come on. Ai. Bwana sikia kama ingetosha tu niseme nimemaliza.

hautafia gerezani, hautafia kwenye magonjwa, hautafia kwenye mauti, hautafia kwenye umasikini, hautafia kwenye kufiwa, hautafia jangwani, hautafia gerezani. Aliyebeba ndoto ni lazima toke. Nisikilize, mtu mmoja anaitwa Yona alibeba ndoto kubwa ndani yake, alikaa siku mbili kwenye tumbo la samaki, siku ya tatu akatapikwa. Ay, come on, unanielewa? Unanisikiliza? Biblia inasema aliposahau, Mungu akapeleka ndoto kwa mfalme. Mungu ni msababishaji. Mfalme akaota ndoto, wakaita wachawi, wakaita waganga, wakaita wasoma nyota waje wasome. Ikashindikana. Nisikilize nikwambie, ikashindikana. Hawakutafsiri ile ndoto mpaka alipokuja mtafsiri wa ndoto. Ujue nani mtafsiri wa ndoto ya maisha yako. Si kila mtu anaweza tafsiri ndoto ya maisha yako. Wewe umeenda kwa waganga, leo umeita wasoma nyota, umeita wachawi wakusomee, wakutafsirie ndoto. Haijawezekana. Yuko anaweza tafsiri ndoto yako. Hey, come on, nasikia kitu hapa. Kuna watu wanahangaika, unaenda madhabahu hii, unaenda madhabahu ile, unaenda madhabahu ile. Kila madhabahu imebeba maisha ya mtu. Tafsiri ya ndoto yako kuna mahali ipo. Yusufu akawa ndiye madhabahu pekee ya kutafsiri ndoto ya mfalme. Yusufu akaitwa, akatafsiri ndoto. Alipotafsiri ndoto, akatolewa gerezani. Na wewe utatoka gerezani ukatafsiri ndoto ya mfalme. Na mimi nasema usiku wa leo, Bwana fadhili maisha yako. Utoke, Bwana akutoe kwenye hicho kifungo. Bwana akutoe kwenye hayo magonjwa. Bwana akutoe kwenye vifungo vya adui zako kwa jina la Yesu aliye hai. Jumamosi kesho nitakuwa nafundisha somo hili kwa viwango. Fika tu Tanangozi. Pale Tanangozi fika. Fika. Kuna uwepo. Bwana ataenda kutafsiri ndoto. Ataenda kutafsiri ndoto iliyoko ndani yako. Umefika mahali umevunjika moyo, umekata tamaa, mpaka unawaza kujinyonga, unawaza kukimbia. Ndani yako umebeba ndoto. Ninapoenda mwisho kumaliza, nikwambie tu naitwa Askofu Stanley Kiyeo wa kanisa la Pentekoste Tanzania. Na msimamizi wa huduma hii ya Sayo Rejection sasa, na inapatikana pale Tanangozi. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya mzee wangu. Nampenda sana mzee wangu Kiombo. Akiwa pale Ilula, ni mzee ambaye amejua sana kulea ndoto ya kuilioko ndani yangu. Niseme tu mzee, Mungu akubariki hapo Ilula. Mungu akuongezee siku za kuishi. Napenda kuhitimisha, nikwambie tu mwanadamu unayenifuatilia, wewe umebeba ndoto ndani yako. Usirudishwe nyuma, usivunjike moyo. Usiangalie yale yanatokea mbele yako. Watakusahau, lakini Bwana atawarudisha. Watakurudia, watakufuata, watakuja kwa machozi, watakuja wakilia, wakijia. Yusuf, ndugu zake waliomuuza walimrudia. Ndiye aliyelisha nchi ya Kanani. Ndiye aliyelisha nchi ya baba yake. Ndiye aliyetunza nchi ya kwao. Ndiye aliyezika baba yake. Ndiye aliyewazika ndugu zake. Wakiwa wamemsahau, hawakujua ndiye. Watakuja wakisahau walikutenda vibaya. Ndipo utajitambulisha kwao ya kwamba mimi ndiye mliokuwa mmenikataa. Napoenda kumaliza sasa, niombe. Naamini na kuona ukiwa unatoa machozi, furaha ya chakulia. Baba, katika jina la kulipitalo majina yote, namleta mtoto wako huyu anayenifuatisha sauti hii. Sema, e Bwana Yesu, mimi mtoto wako nimesikia neno lako. Naomba unisamehe, naomba unitakase. Nimefanya mabaya, nageuka leo. Nimeua ndoto za wengi, nimekuwa sababu ya vilio vya ndoto za wengi. Leo nageuka. Naomba niwe moja ya wale wanaofadhiliwa na wewe. Wanadamu wameshindwa kunifadhili, lakini wewe Bwana unaweza. Katika jina la Yesu anazaitalia hai. Nikutajie namba ya simu 07 55 23 42 52 52. Kesho Tanangozi ni kualike, fika. Facebook hapo andika Mchungaji Stanley Kiyeo, utanipata. Unaweza kunifollow, unaweza ku

unaweza kushare kadri uwezavyo na Mungu wa mbinguni akubariki. Tuonane Jumamosi ijayo kwa maana hapa studio, lakini kesho Tanangozi. Na tumeendelea na maombi ya kubeba mwezi wa 10. Fika kesho. Nitakwambia nini cha kufanya ukifika pale Tanangozi. Utamwona Bwana. Tuonane. Shalom, shalom.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Ni dakika 29 toka hivyo timia saa 3 kamili. Nikukaribisha msikizaji, nimerejea hapa God Love, nimetembelewa na Dr. Jabal. Anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa, yuko hapa basi na mimi nimkaribishe. Karibu sana daktari. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo.
1: Asante sana. Asante sana mtangazaji. Karibu sana wewe mshikilizaji unayetega sikio muda huu kuweza kunisikiliza. Kwa majina yangu naitwa Dr. Jabari, ni mtaalamu wa tiba ashiri ama ni mtabibu wa tiba ashiri. Ninaitibu pamoja na kutoa ushauri wa matatizo mbalimbali. Kama ni magonjwa, maradhi, mambo yako hayaendi vizuri, mikoshi na mabaraa yamekuandama, fika shasha, njoo shasha, usingoje kesho. Usingoje kesho, amua shasha kuyafanya maamuzi kwa wakati ili uweze kunifikia nyumbani kwangu na uweze kupata suluhisho la matatizo yako. Ikiwa wewe ambaye umeugua pia kwa muda mrefu, umezunguka huku na kule, umetembea huku na kule kutafuta suluhisho la matatizo yako na mwisho wake ukakosa kabisa suluhisho la matatizo yako. Kama wewe pia umeenda hospitali, umetembea mahospitali na umepima vipimo vyote vya kishasha, lakini tatizo lako bado halijapata kuweza kuonekana, niweze kukuambia ni wakati wako huu shasha kuweza kutumia dawa za mitishamba. Dawa za mitishamba usizidharau, na ndio dawa ambazo walikuwa wanatumia hata mabibi zetu na mababu zetu huko nyuma. Dawa za mitishamba ndizo zitakazokutoa wewe kwenye hayo maradhi ulionayo. Dawa za mitishamba ndizo zitakazokutoa wewe kwenye hivyo vifungo ulivyofungwa na kwenda kukuweka sehemu iliyokuwa sharama. Dawa za mitishamba ndizo zitakazokuondoa wewe katika giza ulidonaro na kwenda kukuweka sehemu iliyokuwa sharama, sehemu ambayo wewe mwenyewe utabaki kufurahi. Niweze kukwambia jambo moja, mtaji ni afya. Afya yako ndiyo mtaji wako. Pindi afya yako inapokuwa imara, afya yako inapokuwa vizuri, afya yako inapokuwa shawashawa, basi unapata nguvu ya kwenda kupambana kuitafutia riziki familia yako. Lakini kama afya yako haiko vizuri, afya yako haiko shawashawa, basi niweze kukwambia hata uwe tajiri una mali kiasi gani, hata uwe tajiri una mapesa kiasi gani, lakini kama afya yako haiko shawashawa, afya yako haiko vizuri, basi utaweza kwenda kufidishika pesa zote ulizo nazo, utakwenda kufidishika mali zote ulizo nazo. Amua shasha kupiga hatua na kunifikia nyumbani kwangu ili ukapate suluhisho la matatizo yako. Niweje kukutajia mawasiliano yangu na niweje kukufahamisha mahali ninapopatikana. Hivi shasha niko hapa Iringa mjini. Dr. Jabari, niko hapa Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Kwa wale wageni wote, basi ukipanda usafiri mwambie akushushe Ipogoro. Akushushe Ipogoro. Unaposhuka hapo Ipogoro, basi utaweza kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu. Lakini niweze kukukumbusha, nambari yangu ya simu ni moja tu. Sina bango wala sina kipeperushi na wala sina mtu ambaye atakayeweza kukushika mkono na kukufikisha nyumbani kwangu. Ni vyema uzinakiri vizuri, nambari zangu za simu ndizo ambazo zitakazoweza kukufikisha wewe moja kwa moja mpaka marangoni pangu. Nambari zangu za simu Dr. Jabari ni 07 0 7 4 0 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kuzirudia, pengine kuna mwingine ndio anafungulia redio yake sasa hivi. Nambari zangu Dr. Jabari ni 07 0 7 4 0 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Piga simu shasha. Kama una swali unahitaji kuniuliza, nipigie shasha. Na kama wewe unahitaji ushauri kwenye tatizo lako, niweze kunipigia shasha. Na kama wewe ambaye unahitaji kunifikia moja kwa moja marangoni pangu ama unahitaji kuonana na mimi, ni wakati wako huu kunipigia mawasiliano na nitakwenda kupokea hapa mawasiliano yako. Ikiwa wewe unateseka, maradhi, kisukari kinakutesha kwa muda mrefu, kisukari, ugonjwa huu umekuwa sugu kwenye mwili wako, niweze kukwambia kukwambia ugonjwa huu ni mbaya sana. Kila unapokwenda hospitali, kila ukipimwa unaambiwa sukari yako imeshuka, sukari yako iko 20 kadhaa, sukari yako iko hivi. Niweje kukwambia hili tatizo unapokaa nalo katika mwili wako kwa muda mrefu, tambua inaleta madhara makubwa ndani ya mwili wako. Inasababisha matatizo ya macho, kutokuona vizuri. Matatizo ya sukari ama ugonjwa wa sukari unasababisha pia kukuletea matatizo ya macho kutokuona vizuri. Pia vile vile hata figo yako kutokufanya kazi sawa sawa. Pia vile vile unaweza ukapata vidonda ambavyo visivyoweza kupona kwa wakati. Ama hivyo vidonda vinaweza visipone kabisa katika mwili wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu sukari yako imekaa kwa muda mrefu ndani ya mwili wako, na mwisho wake inakwenda kuharibu baadhi ya vitu vingine ndani ya mwili wako. Inashindwa figo yako kufanya kazi vizuri, unashindwa kuona vizuri, hata maandishi unashindwa kuyasoma vizuri. Pia vile vile unapopata kidonda ama unapopatwa na vidonda kwenye mwili wako, basi vidonda vyako huchelewa sana kupona, ama pia vinaweza visipone kwa wakati. Hivyo niweze kukwambia haya maradhi magonjwa si ya kuyafumbia macho. Ni vyema upige hatua hivi shasha. Kama wewe unateseka na maradhi, sukari na kutesha, wewe baba, wewe mama, ni vyema unipige hatua, unifikie, tujue nini hasha chanzo cha tatizo lako. Ikiwa pressure pia vile vile, pressure yako ibikaa kwa muda mrefu, inafika wakati watu wanashindwa kukupa vitu muhimu kwa kuogopa pressure yako. Yawezekana ukawa una pressure lakini ikawa haionyeshi zile dalili zake kwamba wewe una pressure. Niweze kukwambia ni ugonjwa hatari, kwa sababu ni ugonjwa ambao unaleta mshtuko wa moyo. Kwa hiyo itafika wakati watu watashindwa kuweza kukupa vitu vizito, kukupa siri, kwa sababu wanaogopa ukikupa vitu ambavyo vya kukushtua, basi wanaweza wakakukosha. Kama wewe baba, wewe mama, ugonjwa wa pressure kwako umekuwa ni kama sehemu yako ya maisha, na yawezekana umetumia dawa kadhalika na wakadhalika bila kupata suluhisho la matatizo yako, bila kupata tiba iliyokuwa kamili, basi niweze kukwambia amua shasha, usingoje kesho. Yawezekana kesho tatizo lako likawa sugu, yawezekana kesho tatizo lako likawa kubwa, na mwishowe ukatumia gharama kubwa za matibabu, na mwisho wake wewe ukawa shasha mtu wa kuombaomba ili uweze kusaidiwa katika tatizo lako. Ingali leo una nguvu, una afya na unaweza ukapiga hatua kunifikia nyumbani kwangu. Njoo shasha ili twende tukaondoe hayo matatizo katika mwili wako. Niweze kukutajia mawasiliano yangu na niweze kukufahamisha pia mahali ninapopatikana. Napatikana Iringa mjini mtaa wa Ndiuka. Ila kwa wale wote wageni, wale wote wanaotoka sehemu mbalimbali, ikiwa wewe unatokea Mafinga, unatokea Morogoro, unatokea Dodoma, basi unapopanda usafiri mwambie akushushe Ipogoro. Unapofika Ipogoro, basi uweze kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu. Dr. Jabari, mawasiliano yangu ni 07 4 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kujirudia, pengine kuna mwingine hajajinakiri vizuri, ama kuna mwingine ndio anafungulia redio yake sasa hivi. Nambari zangu Dr. Jabari ni 07 4 0 4 0 5 5 5 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kujirudia tena ni 07 4 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Piga shasha simu, nitapokea na kwenda kushikiliza changamoto yako, shida yako hasha ni nini. Ikiwa wewe unashumbuka na kifua, kifua kinakushumbua kwa muda mrefu, unakohoa makohozi yenye damu, unakohoa kikohozi kikavu, njoo shasha tujue nini sababu ya kifua chako. Yawezekana ukawa ni mtu ambaye unaishinda kwenye viwanda, yawezekana wewe ni mtu ambaye unaishinda kwenye moto, kwenye vumbi, basi niweze kukwambia huu ni ugonjwa mbaya. Unapindi unapokukuta huu ugonjwa unakwenda kusababisha matatizo ya mapafu katika mwili wako. Ikisha sababisha matatizo ya mapafu, tambua basi inakwenda kuashiri mwili wako na mwisho wake. Mwili wako unakosha nguvu na unakwenda kupungua uzito wa mwili wako. Ni vyema upige hatua na kuweza kunifikia nyumbani kwangu ili tujue nini hasha chanzo cha matatizo yako. Nini hasha kinachokushibu chanzo cha matatizo yako. Siwezi kukutibia ama ukiwa uko mbali. Wengi wanapiga shimo wanasema, babu mimi niko huku, tatizo langu liko hivi na hivi, unaweza ukajitibia nikiwa niko mbali? Hapana, siwezi kukutibia angali uko mbali. Fika nyumbani kwangu ili niweze kujua nini chanzo cha matatizo yako, ili niweze kukupatia dawa ile kwa kamili na wewe shasha ukapate kupona. Niweze kukuambia wewe ambaye unaitega sikio kunishikiliza, kama unashumbuka na maradhi, vidonda vya tumbo vinakusumbua kwa muda mrefu, kichwa kinakuuma mara kwa mara, kichwa kinakusumbua muda mrefu, tumbo linakuuma chini ya kitovu, niweze kukuambia ni wakati wako huu shasha. Fika nyumbani kwangu. Epuka kujaribu jaribu. Epuka kujaribu jaribu kila wakati. Wote waliofanikiwa, wote wenye afya iliyokuwa njema, waliweza kuyachukua maamuzi kwa wakati sahihi. Na ndio maana umewaona leo hii wako na afya iliyokuwa njema, wako na afya iliyokuwa nzuri, kwa sababu waliamua kuyachukua maamuzi kwa wakati na wakaweza kupata matibabu na wao wamepona na leo wanaendesha familia zao.
0: Hivi dokta, kuna mtu ameuliza swali hapa.
1: Ndio.
0: Amesema nimekuwa nikipata ujauzito lakini mimba zinaharibika.
1: Pori
0: na anahisi kama ni masuala ya kibinadamu.
1: Ni sahihi kabisa.
0: Yes, anapaswa kufika kiwa amechukua vitu gani?
1: Huyu anapaswa aweze kunifikia nyumbani kwangu yeye mwenyewe. Lakini napenda kuwa nasema, wewe unapoona una matatizo ya uzazi, kutokuweza kupata ujauzito, ama unapopata ujauzito unatoka, napenda kusema kwamba ambatana na mwenza wako ili muweze kunifikia nyumbani kwangu, tujue nini hasa chanzo cha wewe ujauzito wako kutoka, ili ukapate matibabu na wewe ukabaki kwa salama, ukawe mtu mwenye familia bora kabisa.
0: Wako watu ambao walikuwa na matatizo hayo na wakarudi katika hali zao?
1: Kabisha kabisha, wapo wengi tena wenye matatizo. Wapo ambao waliokaa miaka 10, miaka 15 bila kupata familia, ama walikuwa wanapata ujauzito na ukawa unatoka, basi walipoamua kuyachukua maamuzi sahihi kwa wakati sahihi wakanifikia nyumbani kwangu, basi leo hii na mimi niko naletewa wajukuu nyumbani kwangu.
0: Na wanapaswa waje kama familia au wanapaswa waje mwanamke au mwanaume?
1: Ni vizuri zaidi waambatane mke na mume ili wafike hapa nyumbani, ili tuweze kujua hasa chanzo cha matatizo kinaanzia wapi.
0: Na mara nyingi ofisi pale saa ngapi tuna?
1: Pale ofisi yangu nafungua asubuhi saa 1 kamili mpaka jioni saa 12 niko naendelea kutoa huduma, kwa sababu watu ni wengi wanakuja nyumbani kwangu, watu ni wengi wanafika nyumbani kwangu kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo inabidi niwe nawahi kufungua ofisi yangu saa 1 mpaka saa 12 jioni. Na kwa wale ambao wapo kazini wanatingwa muda mwingi na kazi, wanasema babu sisi tutakuja usiku, basi pia naweza kuwaambia kwamba na wao waweze kupiga simu kwamba babu nimetingwa na kazi, ila nyakati za usiku saa 1 saa 2 basi nitaweza kufika.
0: Na kwa wale wenye matatizo ya bawasiri, una dawa ya, kuna mtu ameuliza hapa, dawa ni ya kuchanja ama ya kupaka?
1: Bawasiri yake hiyo ni bawasiri ya nje ama ni bawasiri ya ndani? Bawasiri ziko aina mbili, kuna bawasiri ya ndani na kuna bawasiri ya nje. Shasha, kama wewe una bawashiri ya nje, basi kuna dawa mujarabu nimeweza kufika nayo hapa ya kwenda kuondosha kabisa hiyo bawashiri yako. Na kama wewe una bawashiri ya ndani, unapata shida kupata choo, unapata choo kigumu ama choo kilichoambatana na damu, basi niweze kukuambia bawashiri yako shasha imepona, kwa sababu niko hapa kwa ajili yako, niko hapa kwa ajili ya kukuondoa wewe matatizo ulionayo. Niweze kukufahamisha mahali ninapopatikana na niweze kukutajia pia mawasiliano yangu. Andaa sehemu ya kunakiria haya mawasiliano yangu, kwa sababu sina bango, sina kipeperushi, na wala sina mtu ambaye atakayeweza kukushika mkono na kukufikisha nyumbani kwangu. Ni vyema uzinakiri vizuri nambari za simu, ndizo ambazo zitakazoweza kukutanisha wewe baina na mimi pia vile vile. Napatikana Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Kwa wale ambao wageni wote wanatoka sehemu mbalimbali, basi unapopanda usafiri mwambie akushushe Ipogoro, akushushe Ipogoro. Lakini niko Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Nambari zangu za simu Dr. Jabari ni
0: 07 07
1: 4 0
0: 4 0 5 4 5 8 5 8 3 3 3
1: niweze kushirudia nambari zangu za simu ni 07 7 4 0 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3 piga shasha simu nitaweza kupokea na kuweza kushikiliza changamoto yako. Naona hapa kuna mawasiliano hapa. Halo.
2: Tunaongana Elia kutoka Kwanza.
1: Ndio, karibu Elia.
2: Asante. Sisi tumetembea sana zanga hapo mjini, tumetembea sana lakini sasa inaonekana sasa waganga wengi
1: wao. Fika hapa nyumbani kwangu ili uweze kuyapata matibabu yaliyokuwa kamili. Acha kuzunguka zunguka, acha kutembea tembea. Halo. Wewe kama wewe umekuwa ni mtu wa kujaribu jaribu, umekuwa ni mtu wa kuzunguka zunguka kila sehemu, niweze kukwambia, hutaweza kuyaona mafanikio. Na ndio maana napenda kusema, hii namba unayopiga, watu wengi wanatamani kupiga hii simu, wana shida, wana matatizo, wanatamani kupiga kwenye haya mawasiliano ili waweze kupata mshahada. Kama wewe umekuwa ni mtu wa kujaribu jaribu kila wakati, niweze kukwambia, acha kabisa kuchukua haya mawasiliano. Shiko hapa kwa ajili ya kujaribiwa. Niko hapa kwa ajili ya wale watu wenye shida, wenye maradhi, wenye magonjwa, wamefungwa na mambo yao. Basi nipo kwa ajili yao, kwa ajili ya kwenda kuwapa mshahada wa matatizo yao. Hivyo kama wewe pia unashumbuka, biashara zako haziendi, biashara zako haziko shawa shawa, mambo yako unayaona yakashini kwako hayako vizuri, niweze kukwambia, kuteseka sio sifa. Kuteseka sio sifa. Unaweza ukateseka kwa muda mrefu na mwisho wake ukajikuta umepoteza maisha. Ni vyema shasha unifikie nyumbani kwangu ili ukapate suluhisho la matatizo yako na wewe. Hado. Niweze kukufahamisha mahali ninapopatikana, pia na niweze kukutajia mawasiliano yangu. Lakini niweze kukukumbusha pia, sina bango, sina kipeperushi, na wala sina mtu ambaye atakayeweza kukushika mkono na kukufikisha nyumbani kwangu. Ni vyema uzinakili vizuri nambari zangu za simu, ndizo ambazo zitakazo kufikisha wewe moja kwa moja paka marangoni pangu.
0: Ni kama unavyosikia msikilizaji, ni Dr. Jamali, huyo ni moja kati ya madaktari ambao wanatibu kwa tiba asili. Huko hapa Iringa mjini wanapatikana pale maeneo ya Ndiuka. Ndiko ambako wanapatikana, ukishuka Ipogoro unapanda bajaji ya kwenda Ndiuka, unakutana naye pale. Na amekuwa akitoa huduma nyingi sana, masuala ya uzazi, bawasiri, magonjwa ya zinaa, lakini pia wale wenye shida, masuala ya biashara, lakini pia masuala ya mifugo. Nenda ukaonane naye. Nambari yake ndio kama hiyo ambavyo umeisikia mara kadhaa anaitaja, 0740 54 58 33. Hiyo ndo namba ambayo amekuwa akiitumia Dr. Jabali. Nenda pale. Kuhusiana na masuala ya gharama, namna gani unafika pale, yeye nenda. Ukishafika pale, basi utajua ni vitu gani ambavyo vinahitajika, ndipo ambapo atakupa sasa ile fedha ya kutoa. Chukua namba hii 0740 54 58 33. 0740 54 58 33. Cheki, piga simu hata sasa. Kuna baadhi ya watu wameuliza pia, vipi kuhusiana na sisi ambao tumekuwa tukikutwa na tatizo la kutokuwa na mafanikio katika masuala ya kibiashara.
1: Shawa shawa, ni kweli kabisa. Na watu wengi sana huwa wanakuja nyumbani kwangu, wanalia sana, babu, tunapambana sana kwenye utafutaji, lakini pesa hakuna, pesa hazikai mikononi. Niweze kukwambia, kama wewe mtafutaji, muhangaikaji, unahangaika kwenye swala lako la utafutaji, lakini mambo yako hayaendi, njoo tuweze kuja kuangalia. Yawezekana njia zako za mafanikio zimefungwa, yawezekana mambo yako yamejongwa, ndio maana huyaoni mafanikio. Kama ikiwa wewe ni mfugaji lakini mifugo yako huielewi, basi ni vyema unifikie mapema ili tujue kwa nini mifugo yako haikui, kwa nini mifugo yako haijai. Degedege, kifafa pia kwa wakubwa, degedege kwa watoto na kifafa kwa wakubwa. Ikiwa wewe unateseka na degedege, wewe una mtoto wako anasumbuka na degedege ama kifafa, usiweze kumwacha, uweze kumshika mkono na kuweza kumfikisha hapa nyumbani kwangu, kwa sababu ni ugonjwa hatari, hatari, hatari mno. Popote pale unaweza ukakukuta, unaweza ukawa upo kishimani unachota maji, ugonjwa wa dogedego ukakukuta ukadondoka. Unaweza ukawa pia vile vile unavuka barabara, ugonjwa kwa kukuta ikakukuta matatizo makubwa. Unaweza ukawa unapika, ugonjwa kwa kukuta ghafla ukadondoka kwenye moto. Sasa niweze kukwambia, yawezekana wewe hauumwi, lakini kuna ndugu, kuna jamaa, kuna rafiki anasumbuka na matatizo ya degedege, anahangaika mambo yako hayaendi vizuri, anasumbuka na magonjwa maraji. Basi niweze kukwambia, umeshindwa kuweza kumshika mkono kumfikisha nyumbani kwangu, basi wewe uweze hata kumpatia haya mawasiliano yangu. Kutoa si utajiri, kutoa si utajiri, bali kutoa ni moyo. Wewe umeshindwa kumshaidia kumfikisha nyumbani kwangu, basi wewe ukimwona mtu anashumbuka na degedege, anahangaika na maraji, mambo yake hayaendi, biashara zake zimefungwa, yeye kwenye mavuno yake kila siku anakuwa wa kwanza, lakini kwenye kupata faida anakuwa wa mwisho, niweze kukwambia uweze kumpatia haya mawasiliano yangu, ili na yeye aweze kunifikia, aweze kupata msaada, na yeye akapate kupona tatizo lake. Niweze kukutajia mahali ninapopatikana, Dr. Jabari Mwamba kabisa. Niko hapa Iringa mjini kwa ajili yako wewe ambaye unaishumbuka, wewe ambaye unaiteseka na maradhi kwa muda mrefu. Shasha niweze kukwambia, niko hapa kwa ajili yako kwenda kuondosha kabisa maradhi sugu, magonjwa sugu na mambo yako yaliyo ya kidunia ambayo yalifungwa fungwa. Yawezekana ukawa huyaoni kwa macho yako ya kawaida, lakini niweze kukwambia hii dunia ina watu na viatu. Niweze kukwambia hii dunia ina watu na viatu. Tambua, kutafuta ni kazi, na kutunza ulichokitafuta pia ni kazi. Ukikaa vibaya, hata kile ulichokitafuta kwa muda mrefu utakwenda kukipoteza. Niweze kukutajia mawasiliano yangu na mahali ninapopatikana. Andaa sehemu ya kunakiria haya mawasiliano yangu, ndio ambayo atakayoweza kukufikisha wewe moja kwa moja mpaka marangoni pangu. Napatikana Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Na kwa wale ambao wageni hawajawahi kufika hapa Iringa, ama wanafika lakini hawapajui ninapokaa, basi unapopanda usafiri mwambie dereva akushushe Ipogoro, akushushe Ipogoro. Ukishuka Ipogoro, basi uweze kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu ya Dr. Jabari. Ni 07 4 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kujirudia, pengine kuna mwingine haja jinakiri vizuri, ama kuna mwingine ndio anafungulia redio yake sasa hivi. Nambari zangu Dr. Jabari ni 07 7 4 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kupokea hapa mawasiliano, kuna mtu anapiga. Halo.
2: Shikamoo.
1: Marahaba, karibu.
2: Asante, unaongea na Anodi Nyaulimbo.
1: Ndiyo, Anodi.
2: Ndiyo, nikipata hela zina, nikishika mkononi zinatumika haraka.
1: Pole sana, wewe unashika pesa lakini pesa inapukutika. Niweze kukwambia, yawezekana mambo yako yamefungwa pashina wewe kutambua. Ni vyema unifikie nyumbani kwangu mapema ili ukapate suluhisho la hayo matatizo yako.
2: Sawa sawa, nimekuelewa.
1: Sawa sawa, karibu sana.
2: Asante.
1: Ikiwa wewe pia unashumbuka, mihangaiko yako, mambo yako hayaendi vizuri, hayakwendi sawa sawa, njoo mapema. Maradhi kwako yamekuwa sugu, maradhi kwako yamekuwa ni sehemu yako ya maisha. Vidonda vya tumbo vinakusumbua wewe, miguu inawaka moto, miguu inachoma choma, unashindwa kutembea umbali mrefu. Basi niweze kukwambia, wakati ni huu, amua shasha, usingoje kesho. Usingoje kesho, yawezekana tatizo lako likaja likawa sugu, ukatumia gharama kubwa za matibabu, ukatumia gharama kubwa pia vile vile za kuhangaika huku na kule. Ingari leo una afya, ingari leo unaweza ukapiga hatua na kunifikia nyumbani kwangu. Ikiwa wewe baba unashumbuka na matatizo ya nguvu za kiume, wewe unashindwa kumfikisha huyu mama, tambua ipo siku huyu mama ambaye wewe haumfikishi, ipo siku anaweza akatoka nje ya ndoa yako na mwisho wake akakuletea damu ambayo shia kwako ama watoto shiwa kwako. Ni vyema unifikie mapema tujue nini shida baba inayokutesha hasa kwenye swala lako la nguvu za kiume. Ikiwa wewe baba pia vile vile tezi dume imekuwa sehemu yako inakutesha kwa muda mrefu tezi dume, tambua tezi dume ukiwa nayo inakwenda kusababisha magonjwa ambayo wewe mwenyewe ukikaa ukifikiria ni magonjwa makubwa sana. Tezi dume ikikaa kwa muda mrefu inakuja kusababisha hata matatizo ya uzazi, kupata mtoto kwako inakuja kuwa shida, kupata mtoto inakuwa changamoto juu yako wewe baba. Nifikie shasha mapema ili tujue chanzo ni nini katika hiyo bawashiri yako. Kama matatizo ya tezi dume tutakwenda kuyaweka shawashawa na wewe ukapate afya iliyokuwa bora pia vile vile. UTI inakutesha. Njoo shasha nyumbani kwangu mapema tujue chanzo cha matatizo yako ya UTI ili yakapate kwenda kupona na wewe ukapate kuwa na afya iliyokuwa njema. Na kwa wale wakina dada, wakina mama pia vile vile, uwe wakati wako unapofika, unapoingia katika siku zako, unakuta unakwenda kwenye siku zako kwa mwezi mara mbili, unatokwa na damu isiyo ya kawaida, unatokwa na damu yenye mabonge mabonge ya damu, unatoa harufu kari sehemu zako za siri. Haya ni matatizo makubwa. Haya matatizo yanasababisha pia kwenda kufunga via vya uzazi wako na mwisho wake utakuja kuhangaika kupata familia ama kutafuta familia. Pia vile vile kwa wewe mama, kwa wewe dada, uvimbe kwenye kizazi chako. Nifikie mapema tujue shida ni nini kwenye uvimbe wa kizazi chako. Pia hezi sio kuisha. Unaingia kwenye siku zako lakini unajikuta unakwenda mara nyingi mfululizo si kawaida. Ni vyema unifikie mapema ili na wewe ukapate suluhisho la matatizo yako. Kishonono, gono, UTI, PID ni matatizo ambayo ni mabaya ambayo yakikaa kwenye mwili wako yanakuja kufunga kabisa kizazi chako, iwe mwanamke iwe mwanaume. Ukishakuwa na UTI, kishonono, kashwende, magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa njia ya zinaa ni magonjwa hatari kwenye mwili wako kwa sababu yanakwenda kufunga uzazi wako. Inafika wakati unaanza shasha kuhangaika kutafuta familia. Na ndio maana napenda kusema pale ambapo mnapoona hamjaweza kupata familia katika ndoa yenu, katika mahusiano yenu, usije peke yako wewe baba wala wewe mama. Hakikisha unamshika mkono mwenza wako, mnafika nyote kwa pamoja. Kuna watu walikaa miaka 10, miaka 15, miaka 20 bila kupata familia. Lakini walipoamua kuyachukua maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, basi leo hii wapo wanalea familia zao. Leo hii wanafurahi na ndoa zao. Lakini kama hujaamua kuyachukua maamuzi sahihi, kama wewe umekuwa ni mtu wa kujaribu jaribu kila wakati, niweze kukwambia hutoweza kuyaona mafanikio. Hutoweza kuyaona mafanikio. Watu wenye mafanikio ni watu wenye mioyo ya ushubutu kufanya maamuzi kwa wakati, na leo hii wameweza kufanikiwa. Niweze kukutajia mahali ninapopatikana na niweze kukutajia mawasiliano yangu ya Dr. Jabari. Niko hapa Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Na kwa wale wote ambao wageni wanatoka sehemu mbalimbali, basi unapopanda usafiri mwambie dereva akushushe Ipogoro. Akushushe Ipogoro. Ukishuka hapo Ipogoro, basi uweze kunipigia kwenye haya mawasiliano yangu ya Dr. Jabari. Ni 0775 4 0 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3.
3: Msikilizaji, ni kama unavyosikiliza, hiyo ni namba ya Dr. Jabari. Amekuwa bora, lakini pia naona kuna mtu anasema, "Dokta, umenipa dawa leo na nadhani nitaanza, na hakika vitu vitakuwa vizuri tu." Kabisa. Mwingine anauliza swali hapa, anasema, "Tunaye mgonjwa ameendelea kutusumbua. Tuko naye safari, ameanza safari jana kutoka Songea anakuja. Parapo maji unatafika naye hapo." Mwingine anasema, "Dokta, kesho saa ngapi unafungua ofisi?" Ni muda ule ule.
1: Muda ule ule, asubuhi saa moja na kuwa tayari nimeshafungua ofisi na kuweza kuanza kuwahudumia wagonjwa wangu, kwa sababu nina wagonjwa wengi wanatoka sehemu mbalimbali, sehemu ambazo wao wenyewe mpaka kufika hapa wanatumia gharama kubwa za usafiri. Kwa hiyo ndio maana nafungua ofisi yangu saa moja mpaka jioni. Pia vile vile watu wengi wanauliza, "Babu, gharama zako zipo vipi? Gharama zako zipoje?" Hapana, mimi sina kiingilio na wala sina gharama ya aina yoyote. Wewe cha kufanya, chukua hicho hicho ulicho nacho. Pesha haijawahi kuwa ndogo, pesha haijawahi kuwa kubwa. Chukua hicho hicho ulicho nacho. Anja shasha kupiga hatua na kuweza kunifikia nyumbani kwangu. Beba ulicho nacho, anja kupiga hatua na kuweza kunifikia nyumbani kwangu ili tuanze matibabu yako na kwa hicho hicho ulicho nacho. Niweze kukuambia wewe ambaye unaiteseka na magonjwa, wewe ambaye unahangaika na haya maisha, tambua huu mwaka shasha ndio tumebakisha miezi mitatu kumaliza huu mwaka. Mwaka ulioisha umefanya nini? Shasha tumebakisha miezi mitatu kwenda kuumaliza huu mwaka.
3: Okay. Je,
1: nini umefanya kwenye maisha yako?
3: Kwa hii dakika moja tumebakiwa nayo daktari, nadhani tuwatajie namba na eneo ambalo tunatokea.
1: Shawa shawa. Basi niweze kukutajia mawasiliano yangu na niweze kukutajia mahali ninapopatikana. Tambua, sina bango, sina kipeperushi, wala sina mtu atakayeweza kukushika mkono kukufikisha kwangu. Ni vyema ujinakiri vizuri nambari zangu za simu, ndizo ambazo zitakazokufikisha wewe moja kwa moja paka marangoni pangu. Napatikana Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Iringa mjini, mtaa wa Ndiuka. Na kwa wale wote wageni, basi utapopanda usafiri mwambie akushushe Ipogoro, akushushe Ipogoro. Nambari zangu za simu Dr. Jabari ni 07 4 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3. Niweze kushirudia tena, nambari zangu Dr. Jabari ni 07 4 0 4 0 5 4 5 4 5 8 5 8 3 3 3 3.
3: Msikizaji amemaliza na nadhani umeweza kumsikia. Sasa kesho mapema fika, nenda kamweleze kile ambacho kinakusumbua kwa utaratibu bora. Nambari yake ni 07 4 0 5 4 5 8 3 3. Kwa mara nyingine 07 4 0 5 4 5 8 3 3. Naitwa God Love. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Nuru FM.

na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

Nudo FM. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: watu wameacha mbuga, mji una kazi.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa, ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 1120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765

0: Mkomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Kongwe. Yeah. Platinum 5.
1: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Wana wita. Chi wa watanchi. All right. It's up.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: love is good, baby.
1: 88.9 Nuru FM.
2: Ugwe!

0: aga, aga.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yo, Baba Levo.